0: آیا چنین پنداشتید که تنها با ادعای ایمان وارد بهشت خواهید شد، در حالی که خداوند هنوز مجاهدان از شما و صابران را مشخص نساخته است؟
1: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون.
0: وشما مرگ و شهادت در راه خدا را پیش از آن که با آن روبرو شوید آرزو می کردید، سپس آن را با چشم خود دیدید در حالی که با آن نگاه می کردید و حاضر نبودید با آن تن در دهید. چقدر میان گفتار و کردار شما فاصله است.
1: و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل

0: وسيجزي الله الشاكرين.
1: محمد صلی الله علیه و آله و سلم فقط فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگر نیز بودند. آیا اگر او بمیرد و یا کشته شود شما به عقب برمیگردید و اسلام را رها کرده به دوران جاهلیت و کفر بازگشت خواهید نمود؟ و هر کس به عقب بازگردد هرگز به خدا ضرر نمیزند و خداوند به زودی شاکران و استقامت کنندگان را پاداش خواهد.

هیچ کس جز به فرمان خدا نمی میرد. سرنوشت است تعیین شده، بنابراین مرگ پیامبر یا دیگران یک سنت الهی است. هر کس پاداش دنیا را بخواهد و در زندگی خود در این راه گام بردارد، چیزی از آن به او خواهیم داد، و هر کس پاداش آخرت را بخواهد از آن به او می دهیم، و به زودی سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد.

0: صابرین.
1: چه بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانه و همراه آنان جنگ کردند. آنها هیچگاه در برابر آنچه در راه خدا به آنان می رسید سست و ناتوان نشدند و تن به تسلیم ندادند و خداوند استقامت کنندگان را دوست دارد.

0: کافرین.
1: سخنانشان تنها این بود که پروردگارا گناهان ما را ببخش و از تندروی های ما در کارها چشم پوشی کن، قدم های ما را استوار بدار و ما را بر جمعیت کافران پیروز گردان.
0: فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين.
1: از این رو خداوند پاداش این جهان و پاداش نیک آن جهان را به آنها داد و خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.

ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از کسانی که کافر شده اند اطاعت کنید، شما را به گذشته هایتان باز می گردانند و سرانجام

0: الظالمين.
1: بزودی در دلهای کافران به خاطر اینکه بدون دلیل چیزهایی را برای خدا همتا قرار دادند رعب و ترس می افکنیم و جایگاه آنها آتش است و چه بد جایگاه است جایگاه ستمکاران.
0: ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم

0: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
1: خداوند وعده خود را به شما در باره پیروزی بر دشمن در احد تحقق بخشید. در آن هنگام که در آغاز جنگ دشمنان را به فرمان او به قتل می رسندید و این پیروزی ادامه داشت تا اینکه سست شدید و بر سر رها کردن سنگرها در کار خود به نظام پرداختید و بعد از آن که آنچه را دوست می داشتید از غلبه بر دشمن به شما نشان داد نافرمانی کردید. بعضی از شما خواهان دنیا بودند و بعضی خواهان آخرت. سپس خداوند شما را از آن منصرف ساخت و پیروزی شما و شکست انجامید تا شما را آزمایش کند و او شما را بخشید و خداوند نسبت به مؤمنان فضل و بخشش دارد.
0: اذ

به خاطر بیاورید هنگام را که از کوه بالا می رفتید و جمع در وسط بیابان پراکنده شدند و از شدت وحشت به عقب ماندگان نگاه نمی کردید و پیامبر از پشت سر شما را صدا می زد. سپس اندوها را یکی پس از دیگری به شما جزا داد. این به خاطر آن بود که دیگر برای از دست رفتن غنایم جنگی غمگین نشوید و نه به خاطر مصیبت هایی که بر شما وارد می گردد و خداوند از آنچه انجام می دهید آگاه است.

و اندوه آرامش بر شما فرستاد. این آرامش به صورت خواب سبک بود که در شب بعد از حادثه احد گروه از شما را فرا گرفت. اما گروه دیگر در فکر جان خیش بودند و خواب به چشمانشان نرفت. آنها گمانهای نادرست همچون گمانهای دوران جاهلیت در باره خدا داشتند و می گفتند آیا چیز از پیروزی نصیب ما می شود؟ بگو همه کارها و پیروزیها به دست خداست. آنها در دل خود چیز را پنهان می دارند که برای تو آشکار نمی سازند. می گویند اگر ما سهم از پیروزی داشتیم در اینجا کشته نمی شدیم. بگو اگر هم در خانه های خود بودید، آنهایی که کشته شدن بر آنها مقرر شده بود، قطعا به سوی آرامگاه های خود بیرون می آمدند و آنها را به قبر می رسندند. و اینها برای این است که خداوند آنچی در سینه هایتان پنهان دارید بیازماید و آنچی را در دلهای شما از ایمان است خالص گرداند. و خداوند از آنچه در درون سینه هاست با خبر است.

0: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.
1: کسان از شما که در روز روبرو شدن دو جمعیت با یک دیگر در جنگ احد فرار کردند، شیطان آنها را بر اثر بعضی از گناهانی که مرتکب شده بودند به لغزش انداخت و خداوند آنها را بخشید. خداوند آمرزنده و بردبار است.

ای کسانی که ایمان آورده اید، همانند کافران نباشید که چون برادرانشان به مسافرت می روند یا در جنگ شرکت می کنند و از دنیا می روند و یا کشته می شوند می گویند اگر آنها نزد ما بودند نمی مردند و کشته نمی شوند. شما از این گونه سخنان نگویید تا خدا این حسرت را بر دل آنها یعنی کافران بگذارد. خداوند زنده می کند و می میراند و زندگی و مرگ به دست اوست و خدا به آنچه انجام می دهید بیناست.

0: اگر هم در راه خدا کشته شوید یا بمیرید زیان نکرده اید، زیرا آمرزش و رحمت خدا از تمام آنچه آنها در طول عمر خود جمع آوری می کنند بهتر است.
1: ولئن مدتم او قتلتم لإلى الله تحشرون،
0: و اگر بمیرید یا کشته شوید به سوی خدا محشور می شوید، بنابراین فانی نمی شوید که از فنا وحشت داشته باشید.
1: فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
0: ببركة الرحمة الإلهي در برابر آنان، يعني مردم

0: نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگ دل بودی از اطراف تو پراکنده می شدم. پس آنها را ببخش و برای آنها آموزش بطلب و در کارها با آنان مشورت کن. اما هنگامی که تصمیم گرفتی قاطع باش و بر خدا توکل کن، زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد.
1: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
0: اگر خداوند شما را یاری کند هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد، و اگر دست از یاری شما بردارد کیست که بعد از او شما را یاری کنند؟ و مؤمنان تنها بر خداوند باید توکل کنند.

0: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: گمان کردید ممکن است پیامبر به شما خیانت کند؟ در حالی که ممکن نیست هیچ پیامبر خیانت کند و هر کس خیانت کند روز رستاخیز آنچه را در آن خیانت کرده با خود به صحنه محشر می آورد. سپس به هر کس آنچه را فراهم کرده و انجام داده است به طور کامل داده می شود و به همین دلیل به آنها ستم نخواهد شد، چرا که محصول اعمال خود را خواهند دید.

0: آگیا کسی که از رضای خدا پیروی کرده همانند کسی است که به خشم و غضب خدا بازگشته و جایگاه او جهنم و پایان کار او بسیار بد است.
1: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.
0: هر یک از آنان درجه و مقام در پیشگاه خدا دارند و خداوند به آنچه انجام میدهند بیناست.
1: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
0: خداوند بر مؤمنان منت نهاد، یعنی نعمت بزرگ بخشید، هنگامی که در میان آنها پیامبر از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنها بخواند و آنها را پاک کند و کتاب و حکمت بیاموزد و البته پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.

0: قدیر.
1: آیا هنگامی که مصیبت در میدان جنگ احد به شما رسید، در حالی که دو برابر آن را در میدان جنگ بدر بر دشمن وارد ساخته بودید، گفتید این مصیبت از کجاست؟ بگو از ناحیه خود شما است که در میدان جنگ احد با دستور پیامبر مخالفت کردید. خداوند بر هر چیز قادر است و چنانچه روش خود را اصلاح کنید در آینده شما را پیروز می کند.
0: و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنین.
1: و آنچه در روز احد، در روزی که دو دسته یعنی مؤمنان و کافران با هم روبرو شدند

0: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون.
1: فنيز برای این بود که منافقان شناخته شوند، آنهایی که به ایشان گفته شد بیایید در راه خدا نبرد کنید یا حداقل از حریم خود دفاع نمایید. گفتند اگر می دانستیم جنگ روی خواهد داد از شما پیروی می کردیم، اما می دانیم جنگ نمی شود. آنها در آن هنگام به کفر نزدیکتر بودند تا به ایمان، و زبان خود چیزی می گویند که در دلهایشان نیست و خداوند و آنچه کتمان می کنند آگاه تر است.

منافقان آنها هستند که به برادران خود در حالی که از حمایت آنها دست کشیده بودند گفتند اگر آنها از ما پیروی می کردند کشته نمی شدند. بگو مگر شما می توانید مرگ افراد را پیش بینی کنید؟ پس مرگ را از خودتان دور سازید اگر راست می گویید.

ای پیامبر، هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند مردگانند، بلکه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.

0: آنها به خاطر نعمت‌های فراوان که خداوند از فضل خود به ایشان بخشیده است خوشحالند، و به خاطر کسانی که هنوز به آنها ملحق نشده اند یعنی مجاهدان و شهیدان آینده خوشبختند، زیرا مقامات برجسته آنها را در آن جهان می‌بینند و می‌دانند که نه ترس بر آنهاست و نه غم خواهند داشت.
1: یستبشرون بنعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین،
0: و از نعمت خدا و فضل او نسبت به خودشان نیز مسرورند و می‌بینند که خداوند پاداش مؤمنان را ضایع نمی کند، نه پاداش شهیدان و نه پاداش مجاهدان که شهید نشدند.

0: آنها که دعوت خدا و پیامبر را پس از آن همه جراحات که به ایشان رسید اجابت کردند و هنوز زخمهای میدان احد التیام نیافته بود، به سوی میدان حمراء الحسد حرکت نمودند. برای کسان از آنها که نیکی کردند و تقوا پیش گرفتند پاداش بزرگ است.
1: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك

اینها کسانی بودند که بعض از مردم به آنها گفتند مردم لشکر دشمن برای حمله به شما اجتماع کردند، از آنها بترسید. اما این سخن بر ایمانشان افزود و گفتند خدا ما را کافی است و او بهترین حامی ماست.

به همین جهت آنها از این میدان با نعمت و فضل پروردگار بازگشتند، در حالی که هیچ ناراحتی به آنان نرسید و از رضای خدا پیروی کردند و خداوند دارای فضل و بخشش بزرگ است.

0: المؤمنين.
1: این فقط شیطان است که پیروان خود را با سخنان و شایعات بی اساس می ترساند. از آنها نترسید و از من بترسید اگر ایمان دارید.

0: کسانی که در راه کفر شتاب می کنند تو را غمگین نسازند. به یقین آنها هرگز زیان به خداوند نمی رسانند. به علاوه خدا می خواهد آنها را به حال خودشان واگذارد و در نتیجه بهره برای آنها در آخرت قرار ندهد و برای آنها مجازات بزرگ است.
1: ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم.
0: آری کسانی که ایمان را دادند و کفر را خریداری کردند هرگز به خدا زیان نمی رسانند و برای آنها مجازات دردناک است.

آنها که کافر شدند و راه طغیان پیش گرفتند. تصور نکنند اگر به آنها مهلت می دهیم به سودشان است. ما به آنان مهلت می دهیم فقط برای اینکه بر گناهان خود بیفزایند و برای آنها عذاب خار کننده آماده شده است.

عظیم. چنین نبود که خداوند مؤمنان را به همان گونه که شما هستید واگذارد، مگر آنکه ناپاک را از پاک جدا سازد. و نیز چنین نبود که خداوند شما را از اسرار غیب آگاه کند تا مؤمنان و منافقان را از این را بشناسید. این برخلاف سنت الهی است. ولی خداوند از میان رسولان خود هر کس را بخواهد برمی‌گزیند و قسمت از اسرار نهان را که برای مقام رهبری او لازم است در اختیار او می‌گذارد. پس اکنون که این جهان بطه آزمایش پاک و ناپاک است، به خدا و رسولان او ایمان بیاورید و اگر ایمان بیاورید و تقوا پیشه کنید،

0: يعملون خبير.
1: کسانی که باخت می‌ورزند و آنچرا خدا از فضل خیش به آنان داده انفاق می‌کنند، گمان نکنند این کار به سود آنهاست، بلکه برای آنها شر است. به زودی در روز قیامت آنچرا نسبت به آن باخت ورزیدند همانند طوق بگردنشان می افکنند و میراث آسمان ها و زمین از آن خداست و خداوند از آنچه انجام می دهید آگاه است.
0: لقد سمع الله.

0: الحريق.
1: خداوند سخن آنها را که گفتند خدا فقیر است و ما بی نیازیم شنید، و زودی آنچرا گفتند خواهیم نوشت و همچنین بناحق کشتن پیامبران را می نویسیم و به آنها می گوییم بچشید عذاب سوزان را در برابر کارهایتان.
0: ذلك بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید.
1: این به خاطر چیزی است که دستهای شما از پیش فرستاده و نتیجه کار شماست و به خاطر آن است که خداوند به بندگان خود ستم نمی کند.

0: صادقین.
1: اینها همان کسانی هستند که گفتند خداوند از ما پیمان گرفته که به هیچ پیامبر ایمان نیاوریم تا این معجزه را انجام دهد، یک قربانی بیاورد که آتش یعنی صاعقه آسمانی آن را بخورد. بگو پیامبران پیشین از من برای شما آمدند و دلایل روشن و آنچه را گفتید آوردند، پس چرا آنها را به قتل رساندید اگر راست میگویید؟

پس اگر این بهانه جویان تو را تکذیب کنند، چیز تازه نیست. رسولان پیش از تو نیز تکذیب شدند، پیامبران که دلایل آشکار و نوشته های متین و محکم و کتاب روشن بخش آورده.

مرگ را می چشد و شما پاداش خود را به طور کامل در روز قیامت خواهید گرفت. آنها که از آتش دوزخ دور شده و بهشت وارد شوند نجات یافته و رستگار شده اند و زندگی دنیا چیز جز سرمایه فریب نیست.

0: عزم الامور.
1: به یقین همه شما در اموال و جانهای خود آزمایش می شوید و از کسانی که پیش از شما و آنها کتاب آسمانی داده شده، یعنی یهود، و همچنین از مشرکان سخنان آزار دهنده فراوان خواهید شنید. و اگر استقامت کنید و تقوا پیش سازید شایسته تر است، زیرا این از کارهای مهم و قابل اطمینان است. و اذ اخذ

0: یشترون
1: و بخاطر بیاورید هنگام را که خدا از کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده شده پیمان گرفت که حتما آن را برای مردم آشکار سازید و کتمان نکنید ولی آنها آن را پشت سر افکندند و به بهای یک کمی فروختند و چه بد متاع می خرند.

0: علیم.
1: گمان مبر آنها که از اعمال زشت خود خوشحال می شوند و دوست دارند در برابر کار نیک که انجام نداده اند مورد ستایش قرار گیرند، از عذاب الهی برکنارند، بلکه برای آنها عذاب دردناک است.
0: ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير.
1: و حکومت آسمان ها و زمین از آن خداست و خدا بر همه چیز

مسلماً در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و رفت شب و روز نشانه های روشن برای خردمندان است.

0: السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
1: همانها که خدا را در حال ایستادن و نشسته و آنگاه که بر پهلو خوابیده‌اند یاد می‌کنند و در اسرار آفرینش آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند و می‌گویند بار الها اینها را بیهوده نیافریده ای، منزهی تو، ما را از عذاب آتش نگاه دار.
0: ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار.
1: پروردگارا هر کی را تو به خاطر اعمالش به آتش افکنی او را خوار و رسوا ساخته ای و برای افراد ستمگر هیچ یافری نیست.

پروردگارا، ما صدای منادی تو را شنیدیم که به ایمان دعوت می کرد که به پروردگار خود ایمان بیاورید و ما ایمان آوردیم. پروردگارا گناهان ما را ببخش و

پرفردگارا، آنچرا به وسیله پیامبرانت به ما وعده فرمودی به ما عطا کن و ما را در روز رستاخیز رسوا مگردان، زیرا تو هیچگاه از وعده خود تخلف نمی کنی.

0: حسن الثواب.
1: خداوند درخواست آنها را پذیرفت و فرمود: من امر هیچ عمل کننده از شما را زن باشد یا مرد ضایع نخواهم کرد، شما هم نوعید و از جنس یک دیگر. آنها که در راه خدا هجرت کردند و از خانه های خود بیرون رانده شدند و در راه من آزار دیدند و جنگ کردند و کشته شدند، به یقین گناهانشان را می بخشم و آنها را در باغهای بهشتی که از زیر درختانش نهرها جاری است وارد می کنم. این پاداشی است از طرف خداوند و بهترین پاداش ها نزد پروردگار است.
0: لا یغرنك تقلب الذین کفروا فی البلاد.
1: رفت و آمد پیروز مندانه کافران در شهرها ترا نفریبه.
0: متاع قلیل ثم مأواهم جهنم و بئس المهاد.
1: این متاع ناچیز است و سپس جایگاهشون دوزخ است و چه بد جایگاه.

ولی کسانی که ایمان دارند و از پروردگارشان می پرهیزند، برای آنها باغهای از بهشت است که از زیر درختانش نهرها جاری است، همیشه در آن خواهند بود. این نخستین پذیرایی است که از سوی خداوند به آنها می رسد و آنچه در نزد خداست برای نیکان بهتر است.

و از اهل کتاب کسان هستند که به خدا و آنچه بر شما نازل شده و آنچه بر خودشان نازل گردیده ایمان دارند، در برابر فرمان خدا خاضعند و آیات خدا را به بهای ناچیز نمی فروشند. پاداش آنها نزد پروردگارشان است، خداوند سریع الحساب است. تمام اعمال نیک آنها را

0: ای کسانی که ایمان آورده اید، در برابر مشکلات و هوس‌ها استقامت کنید و در برابر دشمنان نیز پایدار باشید و از مرزهای خود مراقبت کنید و از خدا بپرهیزید، شاید رستگار شوید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.

مردم، از مخالفت پروردگارتان بپرهیزید، همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید و همسر او را نیز از جنس او خلق کرد و از آن دو مردان و زنان فراوان در روی زمین منتشر ساخت، و از خدای بپرهیزید که همگی به عظمت او معترفید و هنگامی که چیز از یک دیگر می خواهید نام او را می برید، و نیز از قطع رابطه با خویشاوندان خود پرهیز کنید، زیرا خداوند مراقب شما.

و اموال یتیمان را هنگامی که به حد رشد رسیدند به آنها بدهید و اموال بد خود را با اموال خوب آنها عوض نکنید و اموال آنان را همراه اموال خودتان با مخلوط کردن یا تبدیل نمودن نخورید، زیرا این گناه بزرگی است.

0: تعولوا.
1: و اگر می ترسید که به هنگام ازدواج با دختران یتیم عدالت را رعایت نکنید، از ازدواج با آنان چشم پوشی کنید و با زنان پاک دیگر ازدواج نمایید، دو یا سه یا چهار همسر. و اگر می ترسید عدالت را در باره همسران متعدد رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید و یا از زنانی که مالک آنهایید استفاده کنید. این کار از ظلم و ستم بهتر جلوگیری می کند.

و مهر زنان را به طور کامل به عنوان یک بدهی یا عطیه به آنان بپردازید، ولی اگر آنها چیز از آن را با رضایت خاطر به شما ببخشند حلال و گوارا مصرف کنید.

اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده و دست سفیهان نسپارید و از آن به آنها روزی دهید و لباس بر آنان بپوشید.

0: لهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
1: و یتیمان را چون به حد بلوغ برسند بیازمایید، اگر در آنها رشد کافی یافتید اموالشان را به آنها بدهید، و پیش از آن که بزرگ شوند اموالشان را از روی اسراف نخورید. هر کس که بی‌نیاز است از برداشت حق و زحمه خودداری کند، و آن کس که نیازمند است به طور شایسته و مطابق زحمتی که می کشد از آن بخورد، و هنگامی که اموالشان را به آنها باز می گردانید شاهد بگیرید، اگرچه خداوند برای محاسبه کافی است.

0: او کثر نصیبا مفروضا.
1: برای مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جای میگذارند سهمی است، و برای زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان میگذارند سهمی، خواه آن مال کم باشد یا زیاد، این سهم است تعیین شده و پرداختنی. و اذا حضر

0: معروفا.
1: و اگر به هنگام تقسیم ارث خیشاوندان و طبقه که ارث نمیبرند و یتیمان و مستمندان حضور داشته باشند، چیز از آن اموال را به آنها بدهید و با آنان به طور شایسته سخن بگویید.
0: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.
1: کسانی که اگر فرزندان ناتوان از خود به یادگار بگذارند، از آینده آنان میترسند، باید از ستم در باره یتیمان مردم بترسند، از مخالفت خدا بپرهیزند و سخن استوار بگویند.

0: تصون سعيرا
1: کسانی که اموال یتیمان را به ظلم و ستم می‌خورند در حقیقت تنها آتش می‌خورند و به زودی در شعله‌های آتش دوزخ می‌سوزند.
0: یوصیکم الله فی اولادکم للذکر

0: علیما حکیما.
1: خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش می کند که سهم میراث پسر به اندازه سهم دو دختر باشد، و اگر فرزندان شما دو دختر و بیش از دو دختر باشند، دو سوم میراث از آن آنهاست، و اگر یکی باشد، نیم از میراث از آن اوست، و برای هر یک از پدر و مادر او یک ششم میراث است. اگر میت فرزند داشته باشد و اگر فرزند نداشته باشد و تنها پدر و مادر از او ارث برند، برای مادر او یک سوم است و بقیه از آن پدر است، و اگر او برادران داشته باشد، مادرش یک ششم می برد و پنج ششم باقی مانده برای پدر است. همه اینها بعد از انجام وصیت است که او کرده و بعد از ادای دین است. شما نمی دانید پدران و مادران و فرزندانتان کدام یک برای شما سودمندترند. این فریضه الهی است و خداوند دانا و حکیم است.
0: ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد

و برای شما نصف میراث زنانتان است، اگر آنها فرزند نداشته باشند، و اگر فرزند داشته باشند یک چهارم از آن شماست. پس از انجام وصیتی که کرده اند و ادای دین آنها، و برای زنان شما یک چهارم میراث شماست. اگر فرزند نداشته باشید و اگر برای شما فرزند باشد، یک هشتم از آن آنهاست. بعد از انجام وصیتی که کرده اید و ادای دین، و اگر مرد بوده باشد که کلاله یعنی خواهر یا برادر از او ارث می برند، یا زنی که برادر یا خواهر دارد، سهم هر کدام یک ششم است. اگر برادران و خواهران مادری باشند و اگر بیش از یک نفر باشند، آنها در یک سوم شریکند. پس از انجام وصیت که شده و ادای دین، به شرط آن که از طریق وصیت و اقرار بدین و آنها ضرر نزند، این سفارش خداست و خدا دانا و بردبار است.

0: عظیم.
1: اینها مرزهای الهی است و هر کس خدا و پیامبرش را اطاعت کند و قوانین او را محترم بشمرد، خداوند وی را در باغهای از بهشت وارد می کند که همواره آب از زیر درختانش جاری است، جاودانه در آن می مانند و این پیروزی بزرگ است.
0: و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین.
1: و آن کس که نافرمانی خدا و پیامبرش را کند و از مرزهای او تجاوز نمایند، او را در آتش وارد می کند که جاودانه در آن خواهد ماند و برای او مجازات خوار کننده است.
0: واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن

0: سبیلا.
1: و کسان از زنان شما که مرتکب زنا شوند، 4 نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنها بطلبید. اگر گواهی دادند، آنان یعنی زنان را در خانه های خود نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد، یا اینکه خداوند راه برای آنها قرار دهد.
0: والذان یأتیانها منکم فآذوهما فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا.
1: و از میان شما آن مردان و زنان که همسر ندارند و مرتکب آن کار زشت می شوند، آنها را آزار دهید و حد بر آنان جاری نمایید، و اگر توبه کنند و خود را اصلاح نمایند و به جبران گذشته بپردازند، از آنها درگذرید، زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است.

0: الله عليهم وكان الله عليما حكيما.
1: پذیرش توبه از سوی خدا تنها برای کسانی است که کار بد را از روی جهالت انجام می دهند، سپس زود توبه می کنند. خداوند توبه چنین اشخاص را می پذیرد و خدا دانا و حکیم است.
0: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحد

0: علیما.
1: برای کسانی که کارهای بد را انجام می دهند و هنگامی که مرگ یکی از آنها فرا می رسد می گوید الان توبه کردم، توبه نیست. و نه برای کسانی که در حال کفر از دنیا می روند، اینها کسان هستند که عذاب دردناک برایشان فراهم کرده‌ایم.

0: جعل الله فيه خيرا كثيرا.
1: ای کسانی که ایمان آورده اید، برای شما حلال نیست که از زنان از روی اکراه و ایجاد ناراحتی برای آنها ارث ببرید و آنان را تحت فشار قرار ندهید که قسمت از آنچه را به آنها دادید از مهر تملک کنید.

مگر اینکه آنها عمل زشت آشکار انجام دهند و با آنان به طور شایسته رفتار کنید و اگر از آنها به جهت کراهت داشتید فوراً تصمیم به جدایی نگیرید، چی بسا چیز خوشایند شما نباشد و خداوند خیر فراوان در آن قرار می‌دهد. و این

0: بینا.
1: و اگر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به جای همسر خود انتخاب کنید و مال فراوان به عنوان مهر به او پرداختید، چیز از آن را پس نگیرید. آیا برای باز پس گرفتن مهر زنان به تهمت و گناه آشکار متوسل می شوید؟
0: و کیف تأخذونه و قد افضا بعضكم الى بعض و اخذن منكم میثاقا غلیظا.
1: و چگونه آن را باز پس می گیرید در حالی که شما با یک دیگر تماس و آمیزش کامل داشتید؟ و از این گذشته آنها هنگام ازدواج از شما پیمان محکم گرفتند.

0: سبیلا.
1: با زنانی که پدران شما با آنها ازدواج کرده اند هرگز ازدواج نکنید، مگر آنچه در گذشته پیش از نزول این حکم انجام شده است، زیرا این کار عمل زشت و تنفر آور و راه نادرست است. حرمت

0: قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: حرام شده است بر شما مادرانتان و دختران و خواهران و عمه ها و خاله ها و دختران برادر و دختران خواهر شما و مادران که شما را شیر دادند و خواهران رضایی شما و مادران همسرانتان و دختران همسرتان که در دامان شما پرورش یافتند، از همسران که با آنها آمیزش جنسی داشتید و چنانچه با آنها آمیزش جنسی نداشتید، دختران آنها برای شما مانع ندارند و همچنین همسرها که پسرانتان که از نسل شما هستند، نه پسر خوانده ها. و نیز حرام است بر شما جمع میان دو خواهر کنید مگر آنچه در گذشته واقعی شده، چرا که خداوند آمرزنده و مهربان است.
0: صدق الله العلی العظیم.
1: راست گفت خداوند بزرگ و عالی مرتبه.

0: که په وینا یا دواړه. خلکو پختل کدا هم نشی کولای نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، باید له بدو کارونو ډډه وکړي ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی با دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: آب مایع حلال است و به سادگی در تماس با هر ماده آلوده غیر قابل استفاده می شود. فابریکه های صنعتی، سیستم ناقص فاضلاب شهری و بی‌مسئولیتی شهروندان روزانه هزاران متر مکعب آب شیرین آشامیدنی را آلوده و غیر قابل نوشیدن می سازد. لطفاً از آلوده شدن منابع محدود آب شیرین جلوگیری کنیم. آب سرمایه ملی ما و ضامن حیات نسل‌های بعدی ماست. از آن محافظت کنیم. منابع آب رو به کاهش است. به اندازه مصرف کنیم.
1: دسترسی به آب یک حق اساسی است که در قوانین بین المللی تصریح شده است. اما در افغانستان، کشور با بیش از 33 میلیون نفر جمعیت، این حق به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. بحران آب در افغانستان نتیجه ترکیب 14 جنگ و تغییرات اقلیمی است که امنیت آب را تهدید می کند. در مناطق روستایی افغانستان، دسترسی به آب سالم بسیار محدود است. در این مناطق، مردم اغلب به آبهای سطحی غیر تصفیه شده متکی هستند که موجب شیوع بیماری های خطرناک همچون اسهال می شود. طبق گزارش ها، حدود 80% مردم افغانستان به آب کافی و سالم دسترسی ندارند.
2: چه اصلا نیبم بسته هیچی نیست خواهی ما کلا شوی اینجا زیاد نفر است که نوبت نمی آید. باز ما از پیش سرک اونجا که برق باشه اونجا میتم ما را. باز اونجا که اگر نباشه باز تانگی تل میری میگن شاید اونجا بیت باز اگر اونجا ندار باز پس همینجا میگن.
3: باز نزدیکش به شما همینجا است دیگر؟
2: نزدیک همینجا است.
3: نزدیک همین ذخیره آوازه؟
2: همینجا است نزدیک.
3: حالا چند دفعه صبح تا بالا او بردی؟
2: حالا ما نسبت از این زیاد مصرف نمی کنیم مگر ما قوی خوردنی می باشه دیگه. باز زیاد مصرف می کنم مصرف ما قبول نیست دیگه زیاد نمی آییم اینجا.
3: چقدر منتظر می مانن اینجا خودت یا کسای دیگه؟
2: اینجا والا یکان کس می آید 3 بجه شو 3 بجه که می آید 7 بجه نوبتش می آید. باز یکان دفت کس تا آخیر هم زی کچه هم میره.
3: 5 ساعت یعنی آدم منتظر
2: زیاد میره. زیاد منتظر می باشه.

0: در کابل و دیگر شهرهای بزرگ منابع زیرزمینی آب خشک شده اند. شفیق الله، یکی از ساکنین کابل می گوید چاهای عمیق ما به طور کامل خشک شده اند و ما مجبوریم برای تامین نیازهای اساسی خود به تانکرهای آب وابسته باشیم.
1: بله، مشکلات بیاویخ بسیار زیاد است، چون که او تقریبا از 140 متری به پایین رفته. دیگه این خانه مسکونی را که میبینی یا یک شانه او نداره. بسیار راه ها را مردم تای میکنه، از بسیار راه جای دور میانی جا پشتاو. دیگه یا ممین مسجد تا ابو طالح انصاری قری و سبانگی چهار از عدد اگه در خدمت مردم است.
2: د انسانی ژوند، د حیوانی ژوند او د نباتاتو ژوند ستر ګواخي. نو دغه ګواخ ته مهر کول لپاره موږ د پوسنی حالاتو کې کنړیواله مرستندوی ټولنې همکاري کوي او غواړي چې دغه فاجعه مخه ونیول شي تر څو د وچکالۍ له کبله موږ د کمیسیون سره مخ نه شو. نو دې لپاره دې موږ ته واړه واړه کوچني چیک ډیمونه جوړ کړي تر څو د اوبو په منظم ډول باندې مهار شي او موږ کولی شو چې په راتلونکي کې د دغه اوبو په مهار کولو سره د دغه وچکالۍ مخه ونیسو.
0: این وضعیت نه تنها مشکل ساز است، بلکه تهدید برای سلامت عمومی است. دسترسی نداشتن به آب سالم باعث آسیب‌های شدید به سلامت مردم و معیشت آنها می شود. این کمبود آب نه تنها به بحران انسانی منجر می شود، بلکه مانع توسعه اقتصادی و زراعت افغانستان نیز شده است. طبق تخمین‌ها، حدود 79% مردم افغانستان به آب کافی و سالم دسترسی ندارند. بسیاری از مردم به ویژه در مناطق روستایی به آبهای سطحی تصفیه نشده متکی هستند که می تواند منجر به بیماری های مختلف شود.
3: آب منشأ زندگی و مایه حیات است. مسئول این همه کیست؟ منابع آب را در معرض خطر نیندازیم. کودکان اولین قربانیان بی‌توجهی ما هستند. لطفاً آب حیات بخش را آلوده نکنیم.
4: مردم کابل چیزی که میخواهند از نسبت به سرک، جاده و نایف آمپولای هوایی، چیزی که بسیار مهم از برشان آب است. بنان مهم است که سر بالای پروژه های تامین آب سرمایه گذاری صورت بگیره، بخصوص آب آوردن آب از حوزه فرعی پنجشیر و کابل باید اولویت حکومت ها و مؤسسات باشه. در غیر از اون ما شاهد فاجعه انسانی در کابل خواهد باشیم. کوچ بیشتر از 3 میلیون تخمین زده میشه که از کابل باید کوچ کنند در صورت نبود آب. معضل های بسیار بزرگتر از اون جنگ بالای آب است، ظهور مافیای آب است.
0: ICRC و دیگر سازمان ها با اقدامات و پروژه های مختلف تلاش کرده اند تا وضعیت آب را در افغانستان بهبود بخشند. در سال 2024 بیش از 1.12 میلیون نفر در مناطق مختلف افغانستان به آب آشامیدنی سالم دسترسی پیدا کردند. با وجود تلاش های زیاد، بحران آب همچنان یکی از بزرگترین چالش های افغانستان است. بدون سرمایه گذاری در زیر ساخت ها و همکاری های بین المللی، میلیون ها نفر در خطر دسترسی نداشتن به آب خواهند بود. کشور نیازمند راه حل های پایدار برای مدیریت منابع آبی، حفظ یخچال های طبیعی و تقویت تاب آوری در برابر تغییرات اقلیمی است. راه حل های دراز مدت برای بحران آب در افغانستان تنها با تلاش های مشترک جهانی و همکاری های محلی ممکن است. نگران نباشیم که فقط به نیازهای امروز توجه کنیم، بلکه باید برای نسل‌های آینده نیز منابع آبی پایدار فراهم کنیم. این بحران تنها یک مشکل منطقه‌ای نیست، بلکه یک چالش جهانی است که به همکاری همه‌جانبه نیاز دارد.

70% از کره زمین را آب فرا گرفته است. اما تنها 3% آن آب شیرین و قابل آشامیدن است. در سالهای اخیر زمین گرمترین حالت خود را تجربه می کند. منابع سرزمینی آب به شدت در حال فروکش کردن است و سطح آن هر روز پایین و پایین تر می رود. بیایید با استفاده بهینه از آب این منبع حیات بخش زندگی را برای خود و نسل‌های بعدی خود قابل تحمل تر بسازیم. منابع آب رو به کار

0: wonderful touch, wonderful follow through as well. Great element of control to a shot that's not that easy to play.
1: There is a fielder in the deep. Delhi, this is your moment for Priyansh, and you've taken it. Fantastic first over in the IPL for Madhav Tiwari, and he has the prize scalp of Priyansh Arya. Sahil Parakh takes the catch.
0: Well, what a moment. Brilliant moment. He did trouble him, Priyansh. Been playing with great freedom, and all of a sudden, he struggled a little bit with the line. This time, he'll think it should have gone out of the ground for six. It was there. And that's a pretty decent catch. It went up a long way. We're going to see him with bat in hand a little later. But that is a breakthrough they so desperately needed. They're not out of the game at all, but that is a stunning innings yet again. 56 from 13.
1: Mid-off, backtracking. That's why Shreyas chose that option. Timing seems to have gone off. And he's a very fine player. Let's have a look at that.
0: A little wider, hoping, yeah, he's hoping that's going to come back in. But the line's slightly different and it just stays out there. Well, Mitchell Starc still working on trying to get lateral movement.
2: گزارش شده که یکی از حملات امارات یک پالایشگاه در جزیره لاوان ایران در خلیج فارس را هدف قرار دادند.
3: ایران فاضی خوش نمیشه که یک کشور اسلامی بر علیه از استفاده میشه.
2: این حملات نشان میده که خطرات درگیری به سرعت در سراسر خلیج در حال گسترش است.
4: تحلیل امشب ساعت 9.
5: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگان اشارات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته، ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره ای که یو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال، حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید، دکمه یس را فشار دهید. کانال ATN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

0: گزارش شده که یکی از حملات امارات یک پالایشگاه در جزیره لاوان ایران در خلیج فارس را هدف قرار دادند.
1: ایران خواهی خوش نمیشه که یک کشور اسلامی بر علیه ازوی استفاده میشه.
0: این حملات نشان میده که خطرات درگیری و سرعت در سراسر خلیج در حال گسترش است.
2: تحلیل امشب ساعت 9.

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

با نام خدا و سلام بر شما به تحلیل این هفته با من داریوش احمدی خوش آمدین. در اولین مبحث امارات متحده عربی سفر به ایران، لبنان و عراق را برای شهروندان خود ممنوع کرده.

نام خدا و سلام بر شما به تحلیل این هفته با من داریوش احمدی خوش آمدین. در اولین مبحث امارات متحده عربی سفر به ایران، لبنان و عراق را برای شهروندان خود ممنوع کرده. این تصمیم به دلیل تشدید تنش‌های منطقه‌ای مرتبط با تحولات جنگ جاری غرب آسیا گرفته شده است. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی این توصیه را منتشر کرده که در آن از شهروندان

0: ادامه تحلیل پس از وقفه.
1: پولیو یا فلج یک مرض خطرناک است، اما قابل جلوگیری و تداوی می باشد. بیایید با تطبیق واکسن پولیو آینده اطفال خویش را تضمین نماییم.
2: دوستان عزیز، در حدیث شریف آمده است که جسمهای شما بر شما حق دارند و باید از آنها به گونه سالم نگهداری شود. بنان بر ما و شما لازم است که اطفال خود را به کلینیک های هلال احمر افغانی و سایر مراکز صحی نزدیک جهت تطبیق واکسین پولیو ببریم تا در آینده از بیماری های مختلف در امان بمانند.
3: واکسین کجا میشه؟
4: بله، مرض فلج یا پولیو قابل جلوگیری می باشد، زیرا این بیماری کشنده و فلج کننده در بسیاری از کشورهای جهان به طور کامل محو گردیده است، اما متاسفانه در افغانستان و پاکستان هنوز هم موارد آن مشاهده می شود. بنابراین در صورتی که تمام اطفال زیر سن 5 سال در زمان تعیین شده واکسین نگردند، خطر ابتلا به این بیماری همچنان وجود خواهد داشت. از این رو از تمامی خانواده ها تقاضا می گردد تا در اسرع وقت به کلینیک های هلال احمر افغانی و سایر مراکز صحی نزدیک مراجعه نموده و زمینه تطبیق واکسن پولیو را برای اطفال خویش فراهم نماید.
5: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: دیدارهای نهایی زیر 17 سال و بزرگسالان جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم. حسیب سلطانی در مقابل سبحان اساس. صالح محمد محمدی در مقابل رضا حسینی. امروز از ساعت 10 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins.
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026.
11: سن رایزرز حیدرآباد در برابر رایل چلنجرز بنگلور.
10: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر. اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
14: مسگران، نوآوری با کیفیت.
15: و در دومین مبحث، ایالات متحده فروش اسلحه بیش از 8 میلیارد دلار را به آسیای غربی تسریع میکنه و کانگرس را تحت قدرت های اضطراری دور می زند. تحت قانون ایالات متحده فروش بزرگ اسلحه خارجی باید از طریق بررسی کنگره بگذرد، جایی که قانون گذاران یک پنجره ثابت برای بررسی یک پرسش یا مسدود کردن معامله به دست می آورند. مگر در این صورت دولت ترامپ این پروسه را رد کرده و از قدرت های اضطراری برای سریع ساختن تاییدیه ها استفاده کرده. وزیر خارجه مارکو روبیو گفت که یک حالت اضطراری مرتبط به امنیت ملی ایالات متحده توجیه کردن دوره بررسی اجباری را توجیه می کنند و به معاملات اجازه می دهد تا فوراً پیش برند.
16: وزیر امور خارجه توجیه مفصلی را تعیین و ارائه کرده است که یک حالت اضطراری وجود دارد که نیاز به فروش فوری مواد دفاعی و خدمات دفاعی فوق به اسرائیل دارد که در منافع امنیت ملی ایالات متحده است و به این ترتیب از شرایط بررسی کنگره تحت بخش 36 قانون کنترل صادرات اسلحه که اصلاح شده است، ایالات متحده بیش از 68 میلیارد دلار فروش کلید نظامی را تصفیه کرده است. متحدین شامل اسرائیل، قطر، کویت و امارات متحده عربی است.
15: اقدام در بهبوهه درگیری های دوامدار امریکا و اسرائیل با ایران صورت می گیرد. این معامله شامل چندین بسته دفاعی با ارزش بالا در سراسر منطقه است. قطر برای خریداری سیستم های اسلحه کشنده دقیق پیشرفته همراه با دوباره پر کردن سیستم دفاعی هوایی و راکتی پاتریوت خود مجوز شده. در یک معامله با ارزش نزدیک به 5 میلیارد دلار. کویت یک سیستم فرماندهی جنگی یک پارچه به ارزش 2.5 میلیارد دلار دریافت خواهد کرد. این سیستم برای اتصال رادار، حزگرها و اسلحه ها به یک شبکه واحد طراحی شده که امکان تشخیص رادیویی و پاسخ سریعتر به تهدیدات هوایی را فراهم میکند. ای با قماندانان کمک میکند تا تصامیم در زمان واقعی بگیرند و هماهنگی عمومی دفاع هوایی را در میدان جنگ بهبود میبخشد. برای اسرائیل، ایالات متحده همچنان سیستم هدایت شده دقیق را به ارزش تقریبا 1 میلیارد دلار تایید کرده. امارات متحده عربی یک بسته به ارزش تقریبا 0.15 میلیارد دلار به دست خواهد آورد. APKWS یک سیستم است که راکت های بدون هدایت معیاری را به اسلحه های هدایت شده دقیق تبدیل می کند و اجازه هدف قرار دادن دقیق تر را با کاهش آسیب جانبی می دهد. این به صورت گسترده توسط اردوی ایالات متحده برای ضربه زدن به اهداف با مأثریت بیشتر و خطر کمتر برای ساحات اطراف استفاده می شود. این تصویب ها در حال صورت می گیرد که حملات راکتی و هواپیماهای بدون سرنشین ایران سیستم های دفاع هوایی متحدین را تحت فشار قرار داده. ذخیره ها همچنان بعد از هفته ها درگیری تحت فشار قرار دارند. حالا این نخستین چنین حرکت نیست. پیش از این امریکا از اختیارات اضطراری برای تسریع فروش اسلحه استفاده کرده و حتی در اوایل سال روان هزاران بم را به اسرائیل تایید کرده. آخرین تصمیم در چندین جبهه مورد بررسی شدید قرار گرفته. سوالات در مورد حمایت دوامدار ایالات متحده از عملیات نظامی اسرائیل مطرح میشه و منتقدین تصمیم دور زدن نظارت دموکراتیک را با پرهیز از بررسی کنگره پرچم گذاری میکنند. ایتهیه ها بر حمایت نظامی دوامدار واشنگتن از متحدین آسیای غربیش تاکید میکنه، حتی زمانی که این کشور به نام فوریت کانگرس را کنار میزنه.
6: امریکا دی ایران او دی اسرائیل په جګړه کې په عربي ملکونو باندې په میلیارډو ډالر سلاوي خرچ کړی دی، او د امریکا ستراتیژیک پروګرامونه د سلاو د خرڅلاو لپاره په نړۍ کې مختلف جنگ جګړه را شروع کوي، او د جګړو په درشل کې بیا دوی خپل سلاوي بازار ګرموي او سلا خرڅوي. نو بناءً سویلی سم څنګه چې امریکا اوس د ایران په جګړه کې دخیل او د اسرائیل او د امریکا او د ایران جګړه روانه ده، په عربي ملکونو باندې لکه قطر، سعودي عرب، امارات متحده باندې دوی په میلیارډو ډالر سلاوي خرچ کړي دي، او کانګرس په دغه معامله کې خبر نه دی او خپل انتقادونه او وړاندیزونه لري کانګرس. نو زه ویلی سم د امریکا کانګرس مینان هم دته ژمن دي چې د امریکا سلا خرڅ شي او د ملک اقتصادي ورځ تر بلې قوت او د خلوري باندې سوق شي. مګر دا چې اوس انتقاد کړی دی د هغو انتقاد پر ځای دی، خو د په خاصو اوضاعو کې په جنګي شرایطو کې د جمهور رئیس د امریکا صلاحیت لري چې د جنگ د پرمخت وړلو لپاره او د خپل د هغه هیوادونه چې د امریکا سره ولاړ دي او همکاره دي او په زمین کې یا ستراتیژیک پلانونه لري او قراردادونه لري، نو د هغو ستراتیژیکو قراردادونو په لړ کې په خاصو شرایطو کې جمهور رئیس صلاحیت لري چې سلاوي خرڅ کړي او دغه بازار ورستر بلې ګرم کړي. خو هغه یو معیار لري، اما امریکا تر تریلیون ډالر باندې دوی هم د غوښتونکو دي چې دوی سلاوي خرڅ شي او دوی اقتصاد نور هم پرمختګ وکړي. نو بنان هغه هیوادونه چې د سلاو کمپنۍ لري، د اتومي قدرتو خاوندان دي، دوی د خپل د سلاو د خرڅلاو لپاره جنگ جګړه په نړۍ کې په مختلفو ملکونو کې په مختلفو هیوادونو کې شروع کوي، ا د هغه جګړې په درشل کې خپل سلاوي خرڅوي او د هغه درس نه ډیره او یعنی په میلیارډو ډالر دوی ګټي. نو زه ویلی سم دغه د امپریالیزم یا وایم د امریکا او د انګلستان او نورو هیوادونو ستراتیژیک پروګرام هم دا دی چې باید جنگ وي، جګړه وي، او دوی د سلاو بازار ګرم وي. صحیح ده چې دوی به تلفات هم په جګړه کې لري، دوی تلفات مد نظر نه نیسي، اما د خپل تجارت د سلا او د خرڅلاو د سلا لپاره ګرم بازارونه جوړول، جنگ جګړه شروع کول، جنگ جګړې ته سازمان ورکول، دا د دوی د ستراتیژیکو پلانونو اساسي پلان هم دغه دی چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو او دویم او دریم کټګوري هیوادونو نه دوی پیسې راټولوي. دغه اوس هم د ایران او د اسرائیل او د امریکا په جګړه کې ډېر هیوادونه د تیلو د خرڅلاو بازار له ادرسه په میلیارډو ډالر ترلاسه کړی، اما په ایران به ډېر زیانمن شوی وي. خو نور هیوادونه په همدغسې شرایطو کې خپل تجارت او خپل اقتصاد لوړولی شي، اما دا چې د ایران جګړه یو نړیواله جګړې ته وراوختی او د نړۍ ټولو هیوادونو ته اقتصادي زیانونه اړولی او اړوي، نو بنا انزویلی سم په دغه شرایطو کې امریکا د خپل سلاو د بازار د ګرمولو او د همدغه ادرس نه د پیسو د ګټلو پلانونه ورځ تر بلې عملي کوي، او دا جنگ جګړه چې څونه پراخیږي د امریکا سلا خرڅیږي او د ایران د ماتولو لپاره خپل متحدین سره یو کوي، تر څو پورې دغه جنگ د امریکا په ګټه باندې وګټل شي او د غربي نړۍ هغه د اتومي او نظامي او اقتصادي هویت ته زیان ونه رسیږي.

0: کانتیننتا، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: درنو پیرودونکو، تاسو کولای شئ د پولام هوشمند اپلیکیشن په ډاونلوډولو لاندې اسانتیاو څخه برخمن شئ. د پیسو اضافه کول او اخیستل، د برېښنا د بل تادیه، په برېښنایي توګه له پلورنځیو څخه د توکو پیرل، خپل ځان او ملګرو ته د غږیزو او انټرنیټي کڅوړو اخیستل، په برېښنایي توګه خپل ځان او ملګرو ته د کریډیټ اخیستل، د ماشولو تادیه او ترلاسه کول، ملګرو ته د الکترونیکی پیسو استول، غلام حساب ته د خپل بانکي حساب نښلول، ستاسو بانکي حساب په 24 ساعتونو کې وصلېږي. همدا اوس د اپ ستور او ګوګل پلی له لارې د پولام اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د پولام اپلیکیشن اسانه، چټک او خوندي. آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: دیدارهای نهایی زیر 17 سال و بزرگسالان جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم. حسیب سلطانی در مقابل سبحان اساس. صالح محمد محمدی در مقابل رضا حسینی. امروز از ساعت 10 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Battle lines are drawn. Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
4: Hard hitting Pandya.
5: Rishabh Panti.
6: The heat is on.
7: It's a massive.
8: Here begins the race.
9: د 2026 هندوستان کرکټ غوړلی
10: سن رایزرز حیدرآباد د رایل چیلنجرز بنگلور پر وړاندې
9: نن مازدیګر 5:30 بچې پښوندې او انحصاري بڼه د آریانا څخه
11: د خبرولو ملاتړ کوونکی
12: اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان
13: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
14: کابل پولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
15: مسکران با کیفیت نوښت
16: و در سومین مبحث ایران سرکوب گسترده ای را علیه شبکه های اعدا شده جاسوسی آغاز کرده و چندین فرد متهم به افشای اطلاعات حساس را بازداشت کرده. نهادهای عدلی و قضایی کشور با صدور هشدار شدید وعده دادند که آنچه را اقدام

0: قاطعانه علیه افراد متهم به کار با دشمنان خارجی میخانه ادامه خواهند داد. ایران میگه که هیچ رحمی از خود نشان نخواهد داد و تعهد کرده آنچه را که مزدوران دشمن توصیف میکنه تا آخر تعقیب کنه. اعلامیه در زمان صورت میگیره که تنش ها با ایالات متحده افزایش یافته و اعدام ها و ضبط دارایی ها در سراسر کشور در حال افزایش است. این تحولات به دنبال اعدام افراد مظنون در شهر مشهد است. این افراد در جریان تظاهرات سراسری در اوایل این هفته دستگیر شدند. مقامات ایرانی اعتراضات را به عنوان یک تلاش برای کودتا توصیف کردند که از حمایت ایالات متحده و اسرائیل برخوردار بود.
1: مهدی رسولی و محمد رضا میری عوامل دخیل در شورش‌های جنوری در شمال شرق مشهد مسئول خشونت‌های گسترده و کشته شدن یک عضو نیروهای امنیتی به دار آویخته شدند.
0: مقامات ایرانی ادعا کردند که آنها با استخبارات خارجی ارتباط دارند و در ناآرامی‌ها نقش کلیدی داشتند. این افراد متهم به حمله بر نیروهای امنیتی و آسیب رساندن به اموال عامه بودند. در هفته‌های اخیر تعداد اعدام‌ها به طور قابل ملاحظه افزایش یافته. این حوادث از سوی سازمان‌های حقوق بشری مستقر در خارج از ایران به شدیدترین الفاظ محکوم شده، در حالی که اونها استدلال می‌کنند که بسیاری از متهمان محاکمه عادلانه دریافت نمی‌کنند و همچنان ادعا می‌کنند که خانواده‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند تا در مورد دستگیری‌ها و اعدام‌ها سکوت کنند. این سرکوب واکنش‌های تند بین‌المللی را نیز در پی داشته که ملل متحد نگرانی‌های جدی را در مورد وضعیت داخل ایران مطرح کرده. ملل متحد گفت که وحشت زده است که با وجود فشار جنگ حقوق شهروندان ایرانی به روش‌های خشن و بی‌رحمانه محدود می‌شود.
2: ما از مقامات می خواهیم تا تمام اعدام ها را متوقف کنند، یک تعلیق استفاده از مجازات اعدام را ایجاد کنند، تضمین ها پروسه عادلانه و محاکمه عادلانه را کاملا تضمین کنند و آنهایی که خودسرانه بازداشت شدند را فورا آزاد کنند.
0: از سوی دیگر مقامات ایرانی اتهامات را رد کردند. اونا مدعی‌اند که تمام پروسیجرهای قانونی رعایت شده و در حالی که پروسه قضایی تسریع شده، هر اعدام توسط سر محکمه کشور تایید شده. مگر سرکوب به اعدام‌ها محدود نمیشه. مقام‌های ایرانی اقدامات اقتصادی از جمله مصادره دارایی‌ها را نیز تشدید کردند. در اعلامیه اخیر مقامات گفتند که اونا دارایی‌های مربوط به ده‌ها فرد را که متهم به داشتن ارتباط با کشورهای متخاصم بودند ضبط کردند. برای ایران ای فقط یک عملیات امنیتی نیست، یک پیام است. پیامی که هر کسی که متهم به کمک به قدرت‌های خارجی باشد، چه از طریق جاسوسی، چه اعتراضات و یا هم با اشتراک گذاشتن اطلاعات، با عواقب جدی مواجه خواهد شد.
3: مسئله اعدام در جمهوری اسلامی ایران در تمام مدت 47 سال از بدو ایجاد جمهوری اسلامی ایران با شدت و عدتش تا به حال ادامه داره. متاسفانه در تمام این مدت یک نوع تلاش صورت گرفته که از اعدام باعث یک ابزار سیاسی به خاطر ارهاب و ایجاد خوف و نوعی از انتقام گیری از مخالفین استفاده شود. با وجود اعتراضات مکرر و منظم جامعه بین‌المللی، سازمان ملل متحد، مؤسسه Human Rights Watch، سازمان عفو بین‌المللی و سایر مراجع بین‌المللی من جمله اتحاد اروپا، دولت ایران هیچ نوع اعتنایی به اعتراضات نکرده و همچنان اعتراضی که همیشه خود مردم ایران و ایرانیای مقیم خارج داشتن، بدون توجه به مجموعی اعتراضات دامنه اعدام‌ها در ایران همیشه رو به صعود بوده است. در سالهای اخیر ای رقم بسیار درشت را نشان میده. مثلا در سال 2024 در حدود 975 تن در ایران اعدام شدند. در سال 2025 این رقم تا به 1600 نفر بلند رفت. تنها در سال جاری 2026 تا به حال از اعدام 400 تن گزارش داده شده است. متاسفانه در جمع اعدام شده ها در تمام مدت تعدادی از افغان های مظلوم هم وجود داشتند. در مجموع اعدام هایی که صورت گرفته با معیارهای اسلامی، معیارهای انسانی و همچنان ارزش‌های حقوقی در تناقض قرار داشته است. به دلیل از این که محاکمه همیشه غیر علنی بوده، پروسه اجرات قضایی شفاف نبوده، استقلالیت قضایی وجود نداشته و در عین حال عمدترین مسئله داشتن حق وکیل دفاع بر متهم داده نشده، مسئله شکنجه، بدرفتاری و یک نوع فشار بر خانواده های متهمان وجود داشته در تمامی مدت، اعترافات اکثرا به اجبار گرفته شده و در مجموع امو معیارهای حقوقی که خود قوانین ایران مطرح کرده، یعنی قوانین نافذ جمهوری اسلامی ایران، این متاسفانه هم در مراحل گرفتاری و هم در پروسه اجراهات قضایی مراعات نشده که به این ترتیب ما گفته میتونیم که اعدام ها زیادتر جنبی به اصطلاح سیاسی داشته، باعث یک اربه و ابزار سیاسی استفاده شده. در یک سال اخیر بعد از شروع جنگ و تجاوز اسرائیل و امریکا بر ایران، اعتراضاتی که همزمان مردم ایران بر علیه جمهوری اسلامی ایران داشتن، متاسفانه از اعدام تعداد زیادی ایرانی ها و من جمله یک تعداد افغان ها گزارش داده شده است که معلوم دار است که این اعدام ها در واقع یک نوع انتقام گیری هست، یعنی در واقع دولت جمهوری اسلامی ایران مخالفین سیاسی خود، اعتراض کننده ها را اینا اعدام میکنن که معلوم دار ای با تمام ارزش های اسلامی، ارزش های حقوقی و مندرجات اعلامی جهانی حقوق بشر در تناقض کامل قرار داره. به همین خاطر است که با اعتراض گسترده جامعه بین المللی، از ملل متحد تا مؤسسات بین المللی اتحاد اروپا و در واقع با اعتراض تمام جهانیان مواجه است. انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان پیوسته در طی همی سالها این مسئله را زیر نظر داشته و مراتب اعتراض خود، مراتب انتقاد مسلکی ای خود همیشه مطرح کرده و به ویژه در دفاع از حقوق افغانای مظلومی که اعدام شدن صدای اعتراض خود بلند کردن. در رابطه به اعدام افغانا این مسئله قابل ذکر است که متاسفانه هیچ گونه ارتباط در رابطه به افغانایی که گرفتار میشن و محکمه بالای از اونا به اصطلاح حکم صادر میکنه با شعبات قنصلی افغانستان ارتباط تأمین نمیشه و متاسفانه در احوالی که افغانستان در حالت ناهنجار قرار داره، این رسالت نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر راست که بر دفاع از حقوق افغانها در ایران و مخصوصا کسانی که متهم میشن و باید یک سرنوشت دردناک مواجه میشن صدای اعتراض خود بلند میشن.

0: در مقابل رضا حسینی. امروز از ساعت 10 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: حالا درباره یک دیدار بسیار مهم صحبت میکنیم، دیداری که از همین حالا در سراسر جهان با دقت زیر نظر گرفته میشه. این دیدار هنوز انجام نشده اما از همین اکنون بر فضای گفتگوها تاثیر گذاشته. منظورم نشست میان دونالد ترامپ و شی جین پینگ است. قرار است که این دیدار بین دو رهبر تا دو هفته دیگر در بیجینگ برگزار شود. این نخستین دیدار رودروی اونا در سال جاری خواهد بود. آخرین بار در اکتبر 2025 در کره جنوبی دیدار کردند. دیدار کوتاه در زمانی که دو کشور درگیر جنگ تجاری بودند. با گزارش در همین مورد توجه کنید.
2: از آن زمان تا کنون دو طرف به یک آتش بس شکننده در تعرفه ها رسیدند، اما تنش های اساسی از بین نرفته است. اگر چیز تغییر کرده است این است که این تنش ها پیچیده تر شدند. به همین دلیل این دیدار اهمیت دارد. اما حتی پیش از آن که رهبران پشت میز مذاکره بنشینند، زمین اساس های آغاز شده است. به رویدادهای دیروز نگاه کنید. وزیر خارجه چین وانگ یی با وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو گفتگو کردند. همزمان وزیر خزانه‌داری آمریکا و معاون نخست وزیر چین نیز دیدار داشتند. این صرفاً روال عادی دیپلماتیک نیست، بلکه موقعیت گیری پیش از نشست است. به زبان ساده هر دو طرف در حال مشخص کردن اولویت‌های خود، تنظیم انتظارات، مطرح کردن نگرانی‌ها و سنجش فضای مذاکرات آینده هستند و در همین چارچوب است که بیجینگ موضع خود را به روشنی اعلام کرد. این کشور به واشنگتن در مورد تایوان هشدار داد. این جزیره به عنوان بزرگترین نقطه خطر در رابطه چین و آمریکا شناخته می شود و این برای چین یک پیام بسیار مهم است. برای بیجینگ تایوان فقط یک موضوع نیست، بلکه یک منفعت اساسی و حیاتی است. چین این جزیره را بخش از قلمرو خود می داند و همواره با هر نوع حمایت آمریکا از آن مخالفت کرده است. در مقابل ایالات متحده همچنان از تایوان از طریق کمک‌های نظامی و تعاملات سیاسی حمایت می کند. بنابراین تنش دقیقاً در همین نقطه قرار دارد. یک طرف آن را مسئله حاکمیت می داند و طرف دیگر آن را مسئله امنیت و همین امر تایوان را به حساس‌ترین نقطه بحران تبدیل کرده است. نقطه‌ای که می تواند لحن دیدار شی و ترامپ را تعیین کند. چین اکنون خواهان وضاحت بیشتر است. این کشور می خواهد واشنگتن در قبال تایوان تصمیم درست بگیرد که در عمل به معنای محدود کردن حمایت از این جزیره خودگردان است. اما این تصمیم ساده نیست. هر گونه تغییر در این سیاست می تواند به سرعت توازن را نه تنها در تنگه تایوان بلکه در کل منطقه تغییر دهد. اما این تنها بخش از داستان است، زیرا موضوع به امنیت ختم نمی شود بلکه به حوزه اقتصاد نیز کشیده می شود و در اینجا مسئله تجارت مطرح می شود. با وجود اینکه هر دو طرف از ثبات سخن می گویند، رقابت اقتصادی کاهش نیافته است. در واقع چین قوانین جدید تجارتی وضع کرده است. این قوانین می توانند مستقیما شرکت های خارجی را هدف قرار دهند، به ویژه آنهایی که تلاش دارند وابستگی خود به چین را کاهش دهند. در واقع واشنگتن هشدار داده است که این قوانین می تواند اثر بازدارنده بر شرکت ها داشته باشد که در سطح بین المللی فعالیت می کنند. اما این فشار یک طرفه نیست. چین نیز نگرانی خود را درباره محدودیت های تجارتی آمریکا مطرح کرده است. این شامل محدودیت ها بر صادرات تکنولوژی می شود، به ویژه در بخش های مانند نیمه هادی های پیشرفته، جایی که رقابت میان دو طرف به شدت در حال افزایش است. بنابراین هر دو کشور از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از منافع خود و همچنین ایجاد اهرم فشار استفاده می کنند. اما با وجود سخت‌تر شدن مواضع، هر دو طرف همچنان در حال گفتگو هستند و همین موضوع این لحظه را حساس می سازد، زیرا اختلافات کاملا روشن است و در عین حال اهمیت موضوع نیز بسیار بالاست. تا زمانی که ترامپ و شی در اوسط مهمی دیدار کنند، خطوط قرمز هر دو طرف از قبل ترسیم شده خواهد بود.
3: به اساس برنامه پلان قبلا تنظیم شده، قرار است که آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جهت یک بازدید رسمی که تقریبا از قبل پلان شده از چین دیدار کنه و آقای ترامپ با جناب شی جین پینگ رئیس جمهور و منشی عمومی کمیته مرکزی کمونیست چین ملاقات خواهند داشت. البته بین چین و ایالات متحده آمریکا همزمان از اینکه مسائل سیاسی مطرح است، رقابت بسیار عظیم اقتصادی هم جریان داره. یکی از طرحی که آقای ترامپ در ملاقات ها بیان ها و ویژگی های خود بیان ساخته، مبارزه با اقتصاد در حال رشد چین است. بر اساس پیش بینی هایی که از جانب موسسه بین‌المللی اقتصادی جهان

دیدارهای نهایی زیر 17 سال و بزرگسالان جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم. حسیب سلطانی در مقابل سبحان اساس. صالح محمد محمدی در

صورت گرفتن، واسه تو بین پول و به اصطلاح ارزیابی یک صورت گرفتن. بسیار امکاناتی داره که چین تا سال 2027 یا 28 تا سال 2030 نخستین کشور اقتصادی جهان شود. و ایالات متحده امریکا که در شرایط اکنون 25.6% رشد اقتصادی جهان در اختیار شد، در وقت سقوط میکنه و ایالات و چین از درجه 25 رشد اقتصادی خود به درجه نخست میرسه. اساس رقابت از این دو کشور رو میتشکیل میشه و این رقابت موجب خواهد شد که چین و ایالات متحده امریکا در این ملاقات های خود همیشه ایالات متحده امریکا تلاش دمی است. دومین مسئله که ملاقات از این دو کشور با هم مطرح میسازه، مسئله ایجاد یک صلح در شرق میانه است که چین تمام تقریبا مواد نفتی خود از خلیج فارس به دست میاره و ایران یکی از بزرگترین کشور صادرکننده نفت، طرف نیاز نفت برند چین است که در حالت موجود این وضعیت سر چین فشار آورده و گرچه چین ذخایر کافی داشت و توانست این دشواری ها را رفع کنه، اما با آن هم مسئله جنگ منطقه‌ای چین چندین اعلامیه داده که باید به طور قطع حل شود. سومین مسئله تایلند تایوان است که مسئله تایوان یکی از بزرگترین دشواری هایی است که ایالات متحده آمریکا از پشتیبانی سیاسی و نظامی میکنه و چین طرفدار است که از این نظامی صورت نگیره. تو چین همیشه احساس میکنه و گفته که چین فرموس یا به اصطلاح تایوان یک قلمرو همیشگی چین بوده و به نام چین ملی یاد میشد و چین پافشاری داره مثل که بس هنگ کنگ گرفت از پیش انگلستان و هم در خدمت قرار بگیره. این مسئله هم در مذاکرات مطرح خواهد بود، مسئله تقسیم مثلا منابعی که اونا مواد طرف نیاز شده برای خود چین، مواد خاکی طرف نیاز امریکا را هنوز هم میرسانه. این مسئله جرتی هم است و ایالات متحده امریکا تکست وضع تکست های مختلف را که بالای چین 25 بود و 15 ساخت و راست راست تقلیل داد هم جز از این بیانه هست. و حتی مسائل نفتی جهان که مثلا وقتی که یک از عواملی که در وینزویلا دخالت کرده ایالات متحده امریکایی بود که وینزویلا نفت خدا و 50% نفت طرف نیاز چین میرسد. با مالی دشواری در ملاقاتشان مطرح خواهد شد و جز مسائل از این هست. البته ملاقات امی لحظه آقای ایراقچی وزیر خارجه ایران از چین دیدن میکنه و قرار با آقای وانگی امروز ملاقات کنه، وانگی وزیر خارجه و در این ملاقات است. و همچنان امکان بسیار وجود داره که آقای اسکات بسنت معاون صدر اعظم وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا با معاون صدر اعظم چین آقای هیلیفنینگ نیست یک ملاقات کنه و مسائل قبلا آماده بسازن که در جریان ملاقات اینا با توافق برسن و اختلاف نظرهای بسیار شدیدی که سر اقتصاد جهانی وجود داره رفع شود. ما پیشتر گفتم که یکی از مسائل اساسی که بین چین و ایالات متحده آمریکا مطرح است، مسائل جایگزین شدن چین با اسلام و اساس از یک صورت نفت. چرا ایالات متحده آمریکا با داشتن یک کسی بودجه 39 تریلیون دلاری جایگاه خود تقریبا داره از جهان از دست میده. وضعیت سیاسی نظامی در جنگ ایران کاملا افشا شده و محبوبیت چین ببخشید ایالات متحده آمریکا از جهان، اینا از عوامل هستند که ایالات متحده آمریکا سخت علاقمند است تا چین به طور قطع مانع شود که جایگاه ایالات متحده آمریکا را بگیرد. بسیار این پروژه و دشواری است برای روشن قرار بگیرد.

0: سلامونه سلامونه درنو لیدونکو ستړي مشایخ راغلاست د بندر پرونی ته هیله ده چې اونۍ تاسو په خیر او خوشحالۍ سره تیر کړی وي او د بندر پرونی ته درته هرکلی وایم. دوستان را سره پاتې شئ او بندر په مینه باندې وګورئ. یو ځل بیا زه خیبر الکوزی د خپلو تخنیکي همکارانو سره او د یو قدرمن میلمه سره ستاسو چوپړ ته حاضر شوی یم. میلمه سره به خبرې اترې کوو، بندر به کوو، د هغه د ژوند پاڼه به راسپړو، د ژوند تر څنګ به یې د لاسته راوړنو په اړه باندې هم خبرې اترې ورسره کوو. تاسو هم بندر په مینه وګورئ او را سره پاتې شئ. دوستانو په خبرونه کې نن هم را سره د اقتصاد وزارت مسلکي معین عبداللطیف نظری دی. د نظری صاحب د ژوند تر څنګ به د دوی په لاسته راوړنو ورسره خبرې اترې کوو. تاسو هم په مینه خبرونه وګورئ. نظری صاحب سلام، ستړي مه شئ.
1: بخیر باشئ، تشکر شما.
0: خوب هستین؟ بخیر آمدین.
1: سلامت باشین، تشکر، زنده باشین.
0: شب و روز بخیر میگذره؟
1: الحمدلله، انشالله که شما هم وضعیت خوب و سودمند داشته باشین.
0: بخیر و سلامت باشین. نظری صاحب خزان است دیگه فعلا.
1: بله بله.
0: از همینجا کمی آغاز کنیم، باز میرم پس به سوالا. کدام فصل زیاد خوش داری؟
1: خب اول خب من آغاز میکنم به نام یاد خداوند متعال و عرض سلام دارم خدمت شما و همه مردم شریف و عزیز افغانستان. اینالی میخواییم که سوال شما را جواب بدم.
0: مهربانی.
1: من فصل بهار زیاد خوش دارم و فصل خزان از این بابت خوب است که فصل برگ ریزان است و درخت ها وقتی برگش زرد میشه،
0: بله،
1: یک پیام خاص را به انسان ها بازگو میکنه که زندگی انسان ها هم همین فصل های مختلف داره. بله، و یک روزی ممکنه به فصل خزان برسه. چی خوب قبل از اینکه به فصل خزان در زندگی برسیم کارهای خوب و مفید و سازنده برای مردم، برای وطن انجام شود که در روز زمان دیگه که به فصل زمستان میرسه باز حسرتی بهار و تابستان نخوریم.
0: بله، یعنی از بهار باید استفاده شود.
1: دقیقا. اگر ما ایره و مسائل فعلی، مسائل سیاسی و اقتصادی پیوند بزنم، میتونم بگویم که فعلا ما از نظر فصلی در یک موقعیت خوب هستیم. میتونیم موقعیت بهاری تشبیه کنیم از این نظر که فعلا یک کشور آزاد و مستقل هستیم، کدام سرباز خارجی در اینجا حضور نداره. از این ظرفیت ما برای پیشرفت افغانستان باید استفاده کنیم، برای همگرایی و تقویت وحدت ملی خود استفاده کنیم، برای رسیدن افغانستان به خود کفایی باید استفاده کنیم، برای رشد اقتصادی خود استفاده کنیم و همه ما یک نهضت ملی را به وجود بیاریم و هدف ما هم پیشرفت افغانستان باشه و تقویت اتحاد ملی مردم افغانستان باشه و رسیدن ما به یک جایگاهی که مناسبی مردم عزیز و نجیب افغانستان باشه، که هیچ کسی از فقر، از ناداری رنج نبره و همه ما بتانیم با رفاه، با آسایش، با برادری، با وحدت ملی در کنار هم یک زیست مسالمت آمیز و عزتمندانه و آبرومندانه داشته باشیم.
0: بخیر و سلامت، زنده باشین. نظری صاحب از بهار خوشتان میاد؟ سال تولدم در ماه بهار یا در فصل بهار است یا خیر؟
1: برعکس
0: سال بود؟
1: برعکس، سال برعکس تولد ما در فصل خزان است.
0: در فصل خزان؟
1: بله، همین فصلی که ما و شما قرار داریم. ولی من تلاش کردم که عمر ما خزانی نباشه، یعنی بهاری باشه، در راستای خدمت به مردم افغانستان استفاده شود، در راستای تقویت برادری بین اقوام افغانستان استفاده شود و سعی کردم که زندگی خود را بیشتر بهاری حفظ بکنم تا اینکه خزانی باشه. خب سالش را من اگر بگویم 58. بله، انشالله که درست باشه. بخاطر از اینکه خب او سابقا خیلی مردم حافظه چی نداشتن، بعضیا در پشت قرآن شریف تولد فرزندان خود نوشته میکردن، بعضیا که خب زیاد به مسائل توجه نداشتن اموتور در حافظه خود میسپردن.
0: بله بله، واقعا
1: دیگه امیدوار هستم که درست گفته باشم.
0: جای تولدم غزنی است.
1: بله بله، ما در ولسوالی قره‌باغ غزنی متولد شدیم و اما اوائل مکتب را در مکتب ابتدایی را اونجا خواندیم. بعد از او دیگه مثل همه هموطنهای عزیز خود مهاجرت کردیم به کشورهای همسایه.
0: زمانی که شما در لیسه عنایا بی بی شامل شدید، اما قصه را اگر برام بکنید، کی بود شما را برد؟
1: همه یاد میه که ما در کلانیم
0: بله.
1: اولین بار که ما مکتب و تحصیل را شروع کردم پیش ملای منطقه برد که ما اونجا سبق شروع بکنم و می الف بی و
0: بله.
1: قایده بغدادی یادم هسته اولین کتابی بود که ما باید دوره می خوندیم باز بعد از او پنج کتاب بود حافظ بود همین کتاب های مشابه که یادم هست ما اونجا خوندیم چون در او زمان شرایط برای مکتب خصوص لیسه که هیچ فراهم نبود
0: بله.
1: زمان جهاد بود باز یادم هست که به تدریج باز اما مکتب ابتدایی هم در امو محل شروع شد منتها نه کتابی بود نه قلمی بود نه کتابچه بسیار با محرومیت
0: ده.
1: چون شرایط جنگی بود راه ها بسته بود اما به هر حال یک چیزایی را ما می آموختیم و بسیار زمان کمی بود
0: ده.
1: منتها من مادر کلانم خداوند رحمت کنه اونا مرا برد به مکتب و در واقع من تحصیل خود را هم مدیون از اونا هستم
0: بخیر سلامت باشی میگه نظری صاحب دیگه طفولیت هست هر کسی یک شوخی داره با خود میگه زیاد شوخ بودی و دوستای شوخی هست امرایتان فعلا هم دوست هست یا نی از زمان زمان طفولیت
1: خب من یک نکته را اشاره کنم که فعلا شوخ نیست آدم ملایم
0: یعنی هستم او زمان خوب بودین
1: او زمان بله همین سوال شما دقیق بود من در کودکی و در دوران طفولیت تا حدودی شوخ بودم با همسین و سالای خود در مکتب با هم مناقشه و مشاجره زیاد داشتیم و یادم است که شاید 5-6 نفر را اگر اشتباه نکرده باشم من در همی شوخی مثلا سر شکستاندم و خودم هم گاهی دستیم پاییم در شوخی هایی که دوران مکتب شکسته اما این شوخی طفلانه بود یعنی با قلب پاک و صاف و بدون کدورت و کینه و انتقام
0: بله بله بله
1: و از اون نظر در واقع یک روزگار خوبی بود و روزگار پرحادثه بود البته اما با قلب پاک و صاف که لازمه زندگی در دوران کودکی و طفولیت است
0: یعنی از امو دوستایتان فعلا کسی هست از امو شوخی که میکردی؟ کسی دستش مایده شده باشه؟ کسی پای؟ کسی سر؟
1: بله 3-4 نفر از اونا فکر میکنم که فعلا در قید حیات هستن و یک چند نفرشون که من بیادم هسته اونا دیگه وجود نداره خداوند رحمت کنه اما چند نفرشون هست فکر میکنم یکشان در پاکستان هست 2-3 تایشان در ایران هستن با فامیل خود زندگی میکنن
0: بله.
1: و بعضی هایشان هم شاید رفته باشند طرف های اروپا و کانادا و کشورها
0: بسیار سختی را میگه دیدی در زمان کودکی و خصوص در حالاتی که در مکتب بودی شاگرد مکتب از اما که صحابه را میکنی یا خیر؟
1: خب زندگی در قریه ها خصوصا در او شرایط که امکانات نبود و جنگ هم بود کشور ما و شما اشغال شده بود توسط اتحاد جماهیر شوروی مجاهدین مشغول نبرد بودن برای آزادی افغانستان و طبیعی بود که دشواری های بسیار زیادی وجود داشت من پیشتر اشاره کردم من یادم هست چندین سه نفره بدون کتاب خواندم یعنی کتاب پیدا نمیشد قلم پیدا نمیشد و ما در تخته با قلم نی و اینطور یک چیزا سعی میکردم که بنویسیم یعنی قلم خودکار
0: نبود
1: و چون راه ها اشاره کردم که بند بود کلن منطقه جنگی بود و محرومیت های بسیار زیاد را ما طی کردیم خوبه که من از این استفاده کنم برای کودکان امروز برای دانش آموزان امروز برای متعلمین و محصلین امروز توصیه بکنم که این امکاناتی که امروزه کشور ما داره و در اختیار از اینا هست باید به وجه احسن استفاده بکنه و او محرومیت هایی را که ماها در او شرایط با او محرومیت ها دست پنجه نرم کردیم و بسیار با فقر و تنگنا و محرومیت و تنگ دستی درس خواندیم بعد از او بازم که ما وقت رفتیم پاکستان بعد ایران و این کشورها هم بسیار با محرومیت درس خواندیم یعنی طور نبود که ما مثل یک شهروند عادی
0: طرف مهاجرت دیگه آورد قصه شده نظری سه در کجا مهاجر شدی؟ چی گونه بود در او زمان زندگی یا مهاجرت؟
1: ما اول رفتیم پاکستان، بعد از یک مدتی باز دوباره رفتیم ایران و در واقع دوره تحصیلات تکمیلی ما در ایران سپری شد و در ایران ما مشکلات بسیار زیاد را سپری می کردیم. یادم است در او زمان ها بچه های مهاجرین در مکتب بسیار به سختی قبول می کردن. باز در پوهنتون و مراکز آکادمیک بسیار دشوار بود، از این نظر که خب ظرفیت پوهنتون های از اونا، مراکز علمی از اونا خیلی زیاد نبود، برای خود شهروندان ایرانی اولویت قائل بودن. بنابراین یک شهروند افغانستان اگر می خواست در امتحان کنکور موفق شود یا به پوهنتون و دانشگاه را پیدا بکنه، بسیار با یک سطح از نمرات عالی باید میتونستن به او مراحل دست پیدا میکردن. بنابراین من یادم است وقتی که برای کنکور آمادگی میگرفتم،
0: بله،
1: 18 ساعت اما چی نرمال ما بود که من باید درس میخوندم. یعنی یادم هست که برای ماستری بود یا برای دوره دکترای ما بود که من درس میخوندم، سعی میکردم که زمین را و داخل اولی را با آب سرد در واقع توسط شلنگ آب پاشی کنم که او خوب سرد شود، که من وقتی که راه میروم پای خودم لوج میکردم که باز خو نبرم مرا. یعنی با این دشواری من درس میخواندم، چون میدانستم که باید ضریب نمره من بسیار بالا باشه که من قبول شوم، کامیاب شوم. با او خاطر است که معمولا مشبا وقتی که سایر اعضای خانواده میخوابیدن در بین اولی راه میرفتم که در واقع خوابم نبره و مو چپتر یا جزوه هر چی بود، کتابی که بود او را میخوندم، حفظ میکردم و پیش خود تجزیه و تحلیل میکردم. بسیار با دشواری روزهام، من یادم نیست که

0: شاید 6 ماه پیش از امتحان کنکور که من چاشتخانه با خانواده نان خورده باشم. همیشه صبح که می رفتم در کتابخانه بودم تا ساعتای 10 و 11 شب و شاید آخرین نفر من بودم که کتابخانه بسته می شد، باز از کتابخانه می آمدم بیرون. بعدم که می آمدم در خانه وقتی که نان می خوردم بعد از اون باز دوباره به این اولی که پیشتر قصه کردم من راه می رفتم و درس می خواندم و فزارم طوری ترسیم میکردم که مرا خو نبره و از حد اکثر در واقع از اون ظرفیت و وقتی که داشتیم استفاده بکنیم. بنابراین
1: بیرماندنه
0: یک پیام برای نسل امروز ماست که سعی کنن که درس بخونن و خوب درس بخونن.
1: تشکر. دچی په هغه وخت کې افغانانو ته یا افغان مهاجرونو ته په کوم نظر باندې قتل کېدل، او بل خصوص په ایران کې په کوم سترګو ورته قتل کېدل؟ لدمي ورسته دوستانو بیرته راګرځو، زموږ سره ملتیا وکړئ.

0: پولیو یا فلج یک مرض خطرناک است، اما قابل جلوگیری و تداوی می باشد. بیایید با تطبیق واکسن پولیو آینده اطفال خویش را تضمین نماییم.
1: دوستان عزیز، در حدیث شریف آمده است که جسمهای شما بر شما حق دارند و باید از آنها به گونه سالم نگهداری شود. بنان بر ما و شما لازم است که اطفال خود را به کلینیک های هلال احمر افغانی و سایر مراکز صحی نزدیک جهت تطبیق واکسین پولیو ببریم تا در آینده از بیماری های مختلف در امان بمانند.
2: واکسین کجا میشه؟
3: بله، مرض فلج یا پولیو قابل جلوگیری می باشد، زیرا این بیماری کشنده و فلج کننده در بسیاری از کشورهای جهان به طور کامل محو گردیده است، اما متاسفانه در افغانستان و پاکستان هنوز هم موارد آن مشاهده می شود. بنابراین در صورتی که تمام اطفال زیر سن 5 سال در زمان تعیین شده واکسین نگردند، خطر ابتلا به این بیماری همچنان وجود خواهد داشت. از این رو از تمامی خانواده ها تقاضا می گردد تا در اسرع وقت به کلینیک های هلال احمر افغانی و سایر مراکز صحی نزدیک مراجعه نموده و زمینه تطبیق واکسن پولیو را برای اطفال خویش فراهم نمایند.
4: سرمی هشت هر زای به هر چلو.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
2: Hard hitting Pandya.
1: Rishabh Panti.
5: The heat is on.
6: Here begins
7: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026.
8: سن رایزرز هیدرآباد در برابر رایل چلنجرز بنگلور.
7: امروز ساعت 5:30 به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
9: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
10: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: بیا هم تاسو سره کله دوستانو ډیره ډیره مننه چې را سره یاست او د بندر خبرونه په مینه را سره ګوري. نو نظری صاحب پښتنه خو دې واخیستله مخکې دلته می.
1: بله بله د خدمت
0: مهرباني جواب شونه میشنو.
1: خب نگاهی کشورهایی که مهاجرین افغانستان در اونجا در اون دوره حضور داشتن و به صورت مشخص اگر به سوال شما بیایم که از ایران پرسان کردین، خب طبیعی بود که در اون دوره هم نگاه مثبت وجود داشت هم نگاه منفی وجود داشت. نگاه مثبت از این منظر که افغانستان یک قدرت بزرگی مثل اتحاد جماهیر شوروی را شکست داده بود و این اعتبار برای ملت ما به وجود آورده بود.
0: بله.
1: اما نگاه منفی از این منظر بود که خب وقتی شما غریب شدی، وقتی که پناهنده شدی به یک کشور، هرچند با او کشور مشترکات داشته باشی، نگاه به شما نگاه پایین است. لذا نگاه افکار عمومی به افغانا نگاه از بالا به پایین بود و این باعث میشد که گاهی خب مشکلات هم در برخورد با مهاجرین افغانستان با وجود بیه. اما نخبگان ایران نگاهشان به تحولات افغانستان مثبت بود به خاطر کنا ارزش های مشترکی که بین ما و زنا وجود داشت اون را درک میکردن و میفهمیدن که به قول حافظ ما به دین در نپی حشمت و جا آمده ایم، از بدی حادثه اینجا به پناه آمده ایم. این را میفهمیدن که خب یک روزگار سختی بود، مهاجرین ما پناه آوردن به ایران و مجاهدین ما مقاومت کردن در برابر اشغال و تجاوز برای آزادی افغانستان، اونا این مسائل درک میکردن. اما او بخشی که سطح فکریشان پایین بودن، اونا نگاهی از بالا به پایین و نگاهی منفی داشتن به مهاجرین افغانستان.
0: مهاجرت سخت است، هر که فعلا هم که قصه میکنه فعلا به این زمانه که تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده، گریه کردی اون زمان در حالات مهاجرت که بودی، محصل بودی یا متعلم بودی در اون زمان؟
1: ما برای رنج مردم خود، برای قصه های تلخی که گاهی میشنیدیم در ارتباط با مردم خود، حتما عشق ریختم. یعنی او مشکلات را که مردم ما متوجهشان بود، اما خوشبختانه به خاطر خود هیچگاه عشق نریختم و من یک آدمی نسبتا مقاوم و اونجا البته اما شوخی شما پیشتر پرسان کردین در ارتباط با مسائل ملی خود آدمی بسیار قاطع و جدی و شوخ بودم و خوب یک قصه بر شما بکنم.
0: مهربانی میشنو.
1: یک روز من از تهران می آمدم در قم.
0: بله.
1: و یک جای هست به نام 72 تن یاد میشه، یک چوک هست در واقع که اونا فلکی 72 تن میگه. یادم از اونجا آمدم، خب با لباس افغانی بودم. وقتی از موتر پایین شدم، یکی از پلیسا آمد و خلاصه به گونه مرا صدا کرد که بیای طرف پیش ما. باز من او رو گفتم تو بیا، تو کار داری پیش من بیا، من چرا بیایم پیش تو.
0: یعنی هم یک غرور افغانی.
1: بله، هم غرور افغانی را داشتم و بازخویی بهش یک مقدار سخت تمام شد.
0: دوباره واقعیت سخت تمام میشه.
1: آره، باز او دوباره بالاخره مجبور شد، دید که یک آدمی همینطور
0: شق بود،
1: جدی هست. باز آمد پیش ما، اولین کلمه ای که آمد گفت یک کلمه توهین آمیز بود. توهین به می ملیت ما بود.
0: بله بله، تن ما واقعیت است. بله. میگویا
1: کلمه بعد به کار برد. یادم هست همی که همی کلمه رو گفت، یک دفعه من همی پیش چشمیم تاریک شد، دیگه نفهمیدم. اون زمان من ورزش هم میکردم. خوبه که یک راز دیگه.
0: خب بسیار خوب.
1: من ورزش رزمی کار کردم، ورزش کونگ فو. یک ورزش بسیار سنگین است.
0: کدام حرکت خود نرفتی؟
1: دیگه امیر قصه میکنم.
0: مهربانی میشنم.
1: باز یه همی گفت رو گفت، من گفت دوباره تکرار کرد بار دوم. باز من هم امو فن را که آموخته بودم شاید خب درست نبود.
0: بله.
1: از منظر ورزشی، به خاطر که در ورزش برای ما یاد میدادن که باید تواضع داشته باشید و هیچگاه از این در مقاصد غیر رزمی و غیر فنی و غیر حرفه‌ای استفاده نشود.
0: اما دید از ملیت بود، از افغانیت بود.
1: دقیقا نمی بود. از این منظر که من خود را محق و حق به جانب میدانم و ایر به خاطر امو اخلاق ورزشی خدمت شما یادآوری کردم، اگر نه کاملا حق به جانب من بود. بار دوم که امور تکرار کرد با یک لفظ در واقع شدیدتر و غلیظتر و توهین آمیز بود به وطن ما، باز من هم از امی چی خود امی روبروی مستاد بود، یک پریش کردم، با می لغت زدم در می شکم. از این چند مترو طرفتر افتاد امی عسکر
0: بله بله بله
1: افتاد باز این یه غوغا شد باز امی دیگه وطندارای ایرانی که بودین آمدن که خلاصه گپ چی است و اینا دیگه باز خوب یک حسی بود شاید از این نظر حسی خوبی بود که خب کدام اتفاقی برای من نیفتاد و اون نزدیک یک چی پلیس بود حوزه پلیس بود که اونا پاسگاه میگفتن از اونجا باز خیلی موضوع چون کلان شد باز چند تا پلیس دیگه آمد و اینا باز ما رفتیم اونجا با همی پلیس یک جای و باز اونجا صحبت کردیم با اونا با اونا صحبت کردیم و در واقع همو کلان از اونا
0: بله
1: در نهایت اونجا بسیار گپا شد دیگه باز همو استدلال مرا قبول کرد که اشتباه ازی بده باز ما برازو گفتم که اگر یک کسی به کشور شما و مردم شما توهین بکنه شما چو حس برتان رخ میته
0: بله بله بله
1: برازو من گفتم که این حق داشت به عنوان یک فرد از ما پرسان کنه که شما سند داری مدرک داری یا اما حق نداشت که به وطن ما به کشور ما به ملت ما توهین بکنه
0: غیر
1: من حق خود دانستم که همین کار کردم به مو
0: حوزه هم میگه
1: بزدیم بله حوزه میگه بزدم و در نهایت اونا باز وقتی متوجه شد که من فکر میکنم دوره دکترا بود در روزمون
0: خب خب خب
1: خب فهمید که من دکترا میخوانم
0: بله
1: باز قبول کرد حرف من رو دیگه هم قایله ختم شد یعنی هدف این بود که خواستم بگویم که من در دوره مهاجرت هم یک کمی شوخ بودم یک کمی جدی و قاطع بودم
0: بسیار خوب کارت خوب خوب کار کردی و ما هم از امی علی ستایش میکنم مکتب چطور کردی؟ از اینجا خو رفتین؟ باز اینجا چگونه مکتب خوندین؟ بعضی کسا برام میگه از دوستایتان باز برام میگه که نظری صاحب دوباره مکتب خوند و باز رو
1: بله بله ما مکتب دوباره خوندیم متاسفانه خب وقتی که شما مهاجر باشی باز کشور در یک شرایطی نارام باشه باز طبیعی است که اما نوع برخورد هم فرق میکنه
0: بله. بله.
1: واقعیت دنیای امروز است اونجا باز هم سند مکتب اینجا رو قبول نکردن من دوباره مجبور شدم که مثلا در یک سال دو تا صنف رو من میخوندم که زودتر بتونم برسم
0: بله
1: مکتب رو من دوباره از صنف 5 به بالا دوباره در ایران هم خواندم باز برای پوهنتون باز دوباره از نو امتحان دادم که
0: در کدام
1: مراحل بود
0: پوهنزه مشفیلی فار
1: پوهنزه حقوق علوم سیاسی کامیاب شدم و تا آخر هم دارم
0: لیسانس دو دو
1: بله بله لیسانس و ماستری و دکترای من کلن در پوهنزه حقوق علوم سیاسی بود منتها با گرایش پالیسی سازی و روابط بین الملل
0: اما رشته و حقوق و به حساب برید طرف قضا و سرانوالی و حقوق بین ملل در اینجا دور میخوره و رفتی طرف اقتصاد
1: خب من اشاره کردم که یک رشته اونجا هست که زیر مجموعه یا بل. اونا میگه گرایشی امی پانزه حقوق علوم سیاسی به نام سیاستگذاری یا پابلیک پالیسی پالیسی سازی به تعبیر ما و شما و در او خوشبختانه مسائل امنیتی یاد داده میشه که چطور یک پالیسی برای بخش امنیت ساختن میشه برای مسائل سیاست خارجی آموزش داده میشه برای مسائل اقتصادی آموزش داده میشه برای مسائل اجتماعی و فرهنگی هم آموزش داده میشه یعنی اون رشته که من خواندم یک رشته میان رشته ای است به تعبیر امروزه که در واقع اخیراً در اروپا و آمریکا رشته به وجود آمده به خاطر که احساس کردن که آنقدر رشته ها به هم ارتباط داره
0: بله.
1: که یک سیاست مدار نیاز است که مسائل حقوقی رو بفهمه مسائل جامعه شناسی رو بدانه روان شناسی رو بدانه اقتصادی رو بدانه تا اینکه مسائل دیپلماسی و سیاست خارجی رو بتانه تا اینکه بتانه یک مدیر موفق باشه
0: بله.
1: و توجه به این نیاز هاست که اخیراً تخصص میان رشته ای در دنیای پیشرفته به وجود آمده و یادم هست در اون زمان که من رشته رو میخواندم 3-4 سال بود که فقط این رشته در پوهنتون تهران پوهنتون مادر و ملی و مرجع ایرانی هست اونجا این رشته به وجود آمده بود و ما جز همو اولین کسایی بودیم که در این رشته کامیاب شده بودیم 5 نفر بودیم یعنی تنها یادم است در همو صنف ما 5 نفر یا گرفته بودیم
0: در یک پانزه در یک منوچی پوهنتون
1: 5 نفر بود بله به خاطر گفتم که رشته جدید آمده بود و تخصص میان رشته ای بود خود اینجا زیاد هنوز رسم نشده ولی تو کشورهای دیگه اینا را از کشورهای غربی اقتباس کرده بودن با توجه به
0: نیازمندی ها
1: بله بسیار خوب است
0: بله. چی وقت برگشتی به کشور پس؟
1: اگر اشتباه نکنم 1392 بود یا
0: 92 یا 93 دایی اومدی پس برگشت، یعنی دکترا که خلاص شد پس اومدی؟
1: بله، من دکترای من که خلاص شد من پس اومدم اینجا وطن خود برگشتم. دیگه از اون زمان تا امروز هم اینجا هستم و هرگزم به فکری رفتن
0: از وطن. کسی که درس بخونه در فکر عزیز که وظیفه بگیره، چرا وظیفه نگرفتید از آن دومانه که آمدید تا دکترا درس خواندی؟ میان رشتایی پانزایی بود که ضرورت افغانستان دا اواد زیاد داشت که خودت تا مستری رفت.
1: بله. خب ما یکی از انگیزه های جدی که در اون زمان هم داشتیم همین مباحث

دیدارهای نهایی زیر 17 سال و بزرگسالان جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم. حسیب سلطانی در مقابل سبحان اساس. صالح محمد محمدی در مقابل رضا حسینی. امروز از ساعت 10 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: بیا هم تاسو تر کله دوستانو ډیره ډیره مننه چې را سره یاستې او خپل خبرونه تاسو را سره په مینه باندې تر دادامه پورې کتلې ده او زموږ سره پاتې شوې یاستې. بانډار خبرونه ده، په بانډار خبرونه کې را سره د اقتصاد وزارت مسلکي معین عبداللطیف نظری ده. نظری صاحب، پوښتنه مې وړاندې وکړل د دندې په باره کې، وا ذهن کې شته کنه کنه سپین ګیرتوب ته خبره تللې ده؟
1: بله، بخیر بشید. خو د ارتباط با سوال شما باید بگویم که ما با توجه به اینکه در پوهنتون‌های ایران تحصیل کرده بودم و ظرفیت او پوهنتون‌ها را وقتی آمدم به کابل مقایسه کردم با پوهنتون‌های ما، یک مقدار غبطه خوردم و حسرت خوردم که به دلیل جنگ و منازعه‌ای که در کشور ما بوده، سطح علمی و آکادمی که ما از یک منزلت نازل و پایین برخوردار بود. چون در او زمان وقتی من به کابل برگشتم با استادای پوهنتون کابل در ارتباط بودیم و سیمینارهای مختلف داشتیم مشترک، متوجه شدم که اینجا به دلیل جنگی که وجود داشته و به دلیل بحرانهای مختلفی که وجود داشته، پوهنتون‌های ما از نظر علمی زیاد پیشرفت نداشته. به او دلیل بود که من به این فکر افتادم که پوهنتون خصوصی باید ایجاد بکنیم که نسل جوان افغانستان را در این پوهنتون ها ما بتانیم برش زمینه تحصیل را با شیوه های پیشرفته و مدرن فراهم بسازیم. رضا، من در تأسیس دو تا پوهنتون خصوصی نقش داشتم. یک از پوهنتون ها هنوز هم من رئیس هیئت مؤسسانش هستم و سیاستگذاری و برنامه ریزیش در اختیار من هسته و هنوز هم سعی میکنم که یک بخش از وقت خود را در اختیار نسل جوان افغانستان قرار بدم که اونا زمینه دستیابی و فناوری روز، علوم جدید و عصری و دانش روز برش فراهم شود. و خوشبختانه خب بعدن پوهنتون کابل هم ارتقا پیدا کرد، سایر پوهنتون های دولتی ما هم وضعیتشان بهبود پیدا کرده و در واقع این باعث شد که من به طرف وظیفه نروم، بلکه وظیفه استادی را برای خود برگزینم و در پوهنتون

0: نوعی مختلف،
1: بله.
0: البته هم پوانتون های دولتی هم خصوصی، سعی کردم که مستر خدمت باشم و تدریس داشته باشم.
1: خواه بسیار خوب.
0: البته این نکته را یادآوری بکنم که در اواخر دوره جمهوریت برای ما وظیفه پیشنهاد شد، وزارت هم پیشنهاد شد، منتها او زمانی بود که دیگه من منتقد جدی جمهوریت بودم و قبول نکردم.
1: سوال همی بود که در منتقد جمهوریت خودتان بودین و زیاد، علت چی بود که قدر نقد میگی؟
0: خب ببینید،
1: یک کمی کوتاه، یک کمی در سیاست بله. هم داخل شدم، به خاطر که بندار است، در بندار بله بله. زیاد سیاست مزه نمیدنی.
0: نه دقیقا جلسه خود ما نیست. واقعیت مسئله ایست که من با هر اشغال و هر تجاوز مخالف بودم و مخالف هستم و مخالف خواهیم بود. من میخوایم که اینمی وطن ما چون مال مردم افغانستان است آزاد و مستقل باشه و خود افغان ها در سرنوشت سیاسی خود تأثیر گذار باشه، نه خارجی. و در اون زمان به عنوان یک واقعیت ما باید قبول بکنیم که خارجی ها تأثیر گذار بود در سیاست داخلی ما، در سیاست خارجی ما، و در واقع حاکمیت ملی ما در اختیار افغان ها به معنای واقعی کلمه نبود. شما شاهد بودین وقتی که ترامپ می آمد در پایگاه هوایی بگرام آقای اشرف غنی را پیش خود فرا می خوان، در حالی که برخلاف عرف دیپلماتیک بود. یادم هست من در ارتباط مقاله نوشته کردم، یا زمانی که پیمان امنیتی بین افغانستان و آمریکا امضا می شد، من چندین مقاله علیه از پیمان نوشته کردم و در واقع دلیل من واضح و روشن بود. ما نمیخواستم که افغانستان یک کشور وابسته باشه، یک کشور تحت تاثیر بیگانه و اجنبی باشه. برای استقلال افغانستان نیاکان ما و شما قربانی های زیاد داده،
1: بله.
0: وگرنه ما چی مبنا وجود داشت که در برابر انگلیس 3 بار جنگ بکنیم و قربانی بتیم؟ به خاطر که میخواستیم یک افغانستان آزاد و مستقل داشته باشیم.
1: بله بله بله.
0: و این غرور و غیرت نیاکان ما باعث شد که خب ما باز در برابر 2 تا ابرقدرت دیگه هم در زمان خودش مبارزه کنیم که در او هم سربلند و پیروز از صحنه خارج شدیم.
1: بله.
0: و این مهمترین عاملی بود که من هم منتقد حضور خارجی ها بودم، به او اشغال میدانستم، و هم منتقد حکومتی بودم که وابسته به خارجی ها بود.
1: اما باز نظری صاحب خودت عضو تیکت انتخاباتی شدین، دهی هم فکر کرده بودین که او تیکت نیست که باید برنده شوه؟
0: خب در ارتباط با برنده شدنش، در مبارزات سیاسی و در سیاست یک اصل است، یعنی
1: بل.
0: همیشه ممکن آدم برنده نباشه، گاهی میبازه، خصوصا در پروسه های انتخابات که در اون زمان رایج بود. و نکته مهم اینجا بود که ما جنگ نرم را و جنگ هوشمند که امروزه برش جنگ ترکیبی و جنگ روایتگری گفته میشه، در اون زمان برگزیده بودم. چون شما میدانید و مردم عزیز ما میدانه که من یک آدم نظامی نبودم و نیستم، یک آدم علمی و فرهنگی با روی کرد سیاسی در روز زمانم بودم، عالم هستم. بنابراین من سعی می کردم که مبارزات سیاسی ما در برابر اشغال، تجاوز، وابستگی مبارزات نرم باشه، و مبارزات نرم از طریق قلم، از طریق تحلیل در رسانه ها.
1: بله.
0: ما مصاحبه های زیادی در روز زمان داشتیم که بعضی هایشان خب پرخطرم بود برای من، ولی به عنوان یک رسالت ملی من او را انجام می دادم. چون عرض کردم که من برای استقلال افغانستان، برای آزادی افغانستان، برای وحدت ملی افغانستان بسیار بها قائل هستم و این دیدگاه من هست. بنابراین بحث انتخابات هم شما مطرح کردین دقیقا در امور راستا بود. در اون زمان من سخنرانی های بسیار جدی انجام دادم هم علیه
1: هدفت اصلی هدفت چی بود که در سیاست خود داخل ساختی؟
0: به خاطر که من
1: به قدرت رسیدن،
0: به خاطر که در این رشته من تحصیل کرده بودم، و دیگه یکی دغدغه سیاسی من این بود که یک نسل فرهیخته به تدریج، یک نسلی که ملی بیاندیشه، به تدریج وارد صحنه سیاست افغانستان شود. شما میدانید، حالا من نام نمیبرم، که بر سیاست مداران سابق نقد های بسیار جدی حتی از سوی هوادارایش مطرح است، به خاطر که سیاست را با مسائل قومی در هم آمیختن، از قوم به عنوان ابزار سیاسی استفاده کردن و گسست و گسل و شکاف بین مردم افغانستان ایجاد کردن. ما به سیاست مدارای نیاز داریم که این شکاف را پر بکنه ده. مردم افغانستان را به هم نزدیک بکنه و با روی کرد ملی سیاست بکنه و منافع ملی بیندیشه. به این دلیل بود که ما با این روی کرد وارد سیاست شدم و در اون زمان هم با امی روی کرد تلاش ده. میکردم که هم حضور خارجی ها را نفی بکنم، سلطه خارجی را بر افغانستان و هم او حکومتی که از نظر ما یک حکومت وابسته بود ده. او مورد نقد نرم قرار بگیرم.
1: نظری سه فعلا ما شما در یک حالات قرار دارم که به خاطر که تنوز امارت اسلامی به رسمیت شناخته نشده، کمی در سیاست رفتم دیگه، مجبور یک سوال از این بخشم باشم. از نگاه سیاست برام بگوین، از نگاه دیپلماتیک هم صحبت تقریبا شد، باز روی کردم صحبت کردیم، از این صحبت کنین که چی گونه تعامل داشته باشیم با جهان، به خاطر که با یک گل که میگه بهار نمیشه، تنهایی نمیشه که ما شما بگوین که نه، هم از ما باید بقبولانه و از ما باشم.
0: خب واقعیت است که اگر ما منصفانه بر رویدادهای افغانستان نگاه بکنیم، امارت اسلامی از آغاز کار تا امروز سیاست تعامل با جهان مطرح کرده و در این راستا نرمش هم از خود نشان داده، انعطاف پذیری هم داره. شما اگر با همسایگان ما در نظر بگیرید، ما بسیار انعطاف از خود نشان میدیم.
1: تقابل میشه که
0: خب هر از گاهی یک تقابل اتفاق میفته که بیشتر بیشتر من نمیگم که همه مواردش، بیشترش مربوط به زیاده روی همسایگان ماست. یعنی افغانستان همونطور که در طول تاریخ بر هیچ کشوری تجاوز نکرده و قصد مداخله در امور داخلی هیچ کشوری را نداشته، در حال حاضر هم روی کرد امارت اسلامی سیاست احترام متقابل، عدم مداخله و در واقع تعامل، البته تعامل عزتمندانه با همه جهان است. منتها این جهان، کل جهان من نمیگم، اما قدرت هایی که از پوشش جهان، جامعه جهانی استفاده میکنه، اینا هستن که هنوز منطق زیاده روی را دنبال میکنه و منطق مداخله را در امور داخلی ما دنبال میکنه و هنوز هم برخی همسایگان ما هستن که در واقع سیاست مداخله را در پیش گرفته و تمکین نمیکنه با واقعیت موجود در افغانستان. افغانستان خوشبختانه در هیچ مقطع تاریخ در امور داخلی کشور مداخله نکرده و تجاوز هم نکرده، اما در برابر متجاوز پاسخ قاطع و کوبنده داده که درس شده برای تاریخ، برای جهان. این بزرگترین افتخار ماست.
1: افغانستان در آسیا مرکز گنل کیگی، در آسیا ترانزیت بلل کیگی، خو در آسیا در ترانزیت مرکز نده جور شوه. علت پچه که ده لدمی بورست رو گرزو چنگه ده خواه ده سایست از دما
0: کاملا
1: از وقت پاس می برمیگردم. دوستان زول لند دمیتا بیرتر اگر زوم التیام وکړی.

0: اول بسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: دلوی خدای جل جلاله پا توفیق او دنستری که دون کو حلو زلو پا پایلکه مونگ یه ویستری بریات رسیدلیو. مونگ لخاورو، دبرو او دی اور لزرسخا تر طولو پخا او خالصا وسپنه تولیدو. مونگوارو چی دی افغانستان و دانیز بنسطون پیاوری تلپات او تزمین شویوی. مونگ دی حیوات یا پرمختلیلی راتلون که ترجمنیو. کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
2: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې څېړنه تولید ارزونه او خپرونه ټولنیز تفریحي اقتصادي مستند دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو زنگره پروگرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه مکتوز پاری او په تجارت که مو پرمختک احساس کردی.
3: گزارش شده که یکی از حملات امارات یک پالایشگاه در جزیره لاوان ایران در خلیج فارس را هدف قرار دادند.
4: ایران خواهی خوش نمیشه که یک کشور اسلامی بر علیه ازوی استفاده میشه.
3: حملات نشان می‌دهد که خطرات درگیری و سرعت در سراسر خلیج در حال گسترش است.
5: تحلیل امشب ساعت 9.

0: ډیره ډیره مننه دوستانو چې خبرونه مو د پایل نه تر د شی بور سره پامینه باندې کتلې دا په بندر کې را سره پاتې شوی استه د بندر هم رستي شی بی دی او رستي شی بو تر رسیدلی استه خو بیا هم له نظری سیب سره استو د نظری سیب نه می وړاندې پښتنه وکړه چې د آسیا مرکز یا د ترانزیت مرکز یو خو ولې د آسیا د ترانزیت مرکز نه جوړ شوی د ځواب اورو بیا نور خبرو پښتنی او رازونو ته هم ورزو نظری سیب مهرباني
1: خب شما سوال بسیار کلیدی رو مطرح کردید شاید برای بسیاری از هموطنان ما سوال مطرح باشه افغانستان قلب آسیا هست که علامه اقبال لاهوری هم او را در یک شعر خود بیان کرده آسیا یک پیکر یا بوگل است ملت افغان در آن پیکر دل است
0: بله
1: و همینطور در معادلات امروزی افغانستان مرکز ترانزیت منطقه هست حلقه وصل آسیای مرکزی و جنوبی هست کوریدور اوراسیا هست نقش مهم در تحولات اقتصادی و تجاری و حتی ژئوپلیتیک خاورمیانه و غرب آسیا داره این موقعیت یک موقعیت منحصر به فرد هست خوبه که من اینجا ام آرزوی خود را بگویم من دو تا آرزو دارم یک آرزویم است که افغانستان شاهرای ترانزیت و حلقه اتصالی منطقه تبدیل شود و برای این تلاش هم میکنیم این صرفا آرزو نیست برنامه‌ریزی هم داریم و در ابعاد مختلف
0: سوال دیگه هم دمیجه گنجانده شما ممکن جوابش را بشنوام یک طرح اقتصادی را جور کرده بودی تا چی حد برپا شده
1: خب امی وضعیتی که شما امروزه میبینید
0: بله.
1: محصول امو تلاش ها هست شما میدونید امروزه که پول ملی ما که هویت ملی ماست در برابر اسعار خارجی هر روز ارزش بیشتر پیدا میکنه دلار در برابر افغانی سقوط میکنه سایر ارزها ای خودش اعتبار است برای ما و شما اقتدار است برای ما و شما نرخ تورم در کشور ما بر اساس آمار بانک جهانی کنترل شده و کاهش پیدا کرده و در واقع نظارت بر تعرفه های گمرکی و بنادر افغانستان برای شکم شدن فساد مواد مخدر اعتیاد ببین اینا در اثر پلان گذاری های دقیقی بود که همه ارتباط پیدا میکنه با مباحث کلان اقتصادی همینطور پروژه های کلانی که رو انداخته شده پروژه قشت پر شما ببینید شاهراهای کابل قندار کابل غزنی در واقع همه از اینا وقتی که شما به صورت واقع بینانه مورد دقت نظر قرار بدین نشان دهنده یک سیاست درست و معقول هست اینا همه در حال است که ما محدودیت بانکی داریم پول های ما را بلوکه کرده منجمد کرده غیر عادلانه غیر منصفانه و در واقع ما تحریم هستیم عملا اما با وجود از این ما این پیشرفت ها را داشتیم پس این نشان دهنده عزیز که او طرحها طرحهای درستی بودن
0: خب مهربانی از سوال برگشت
1: اما سوال اصلی که شما مطرح کردین ما همونطور که آرزو میکنیم افغانستان شاهرای منطقه باشه موقعیت ژئواکونومیک خود را یک بار دیگه احراز بکنه بر از او تلاش هم میکنیم میدانید که ما پروژه تاپی داره پیش میره پروژه کاسا 1000 داره پیش میره اینا پروژه منطقه است که موقعیت ترانزیتی ما را احیا میکنه اما چیزی که شما سوال کردید ما میخواهیم که با در واقع کشورهای آسیای میانه یک روابط بسیار گسترده را همچنین با آسیای جنوبی برقرار کنیم که بخش عمده از این پیش رفته اما مسائل سیاسی و ژئوپلیتیک متاسفانه تاثیرات خاص خود داره بر این مسائل یعنی مهمترین مانع است که هنوز برخی کشورها معقوب نام نبرم به دنبال تخلیه موقعیت ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک افغانستان است و ما نمیخواهیم که افغانستان اینمی موقعیت داشته باشه چرا چون باعث میشه که باز ما در بازیگری در عرصه جهانی هم نقش مهم پیدا بکنیم و خیلی کشورها علاقمند نیستن که افغانستان یک بازیگر مهم در معادلات کلان بین المللی باشه
0: واقعتا
1: به این دلیل که این مسائل باعث شده که کارشکنی صورت بگیره اما امارت اسلامی و مسئولان این نظام شب و روز تلاش داره که این موقعیت احیا شود و افغانستان به عنوان یک نقطه ثقل استراتژیک در معادلات این منطقه مطرح شود.
0: ډیر ډیر مننه بسیار زیات تشکر حقی نظری مم با سوالای یک کم تفریح پس بگردیم.
1: بله خواهش میکنم.
0: اجازه خواهش بله طرف سوالای فامیلی هم بریم.
1: کاملا
0: مگه دو روسی کردی؟ نه یکی در تهران است یکی در کابل.
1: نه این خو شایعه هست. اینو من رد میکنم. اما
0: اگر با ثبوت برابر کردین چی رد
1: میشه اگر ثبوت برابر کردین من نوغه است
0: اینا تش نشدی تقریبا یک علامه نوغگی هم میم از تو نظری صاحب
1: نه تشنگی به خاطر این بود که همه تحلیل های سیاسی که میه وقتی که آدم بیشتر هم معادلات درک بکنه
0: بله
1: باز بیشتر

0: دردشم میه.
1: معلوم دار، معلوم دار.
0: یعنی که ما از این موقعیت که داریم
1: چرا استفاده نکردیم؟
0: ما استفاده میکنیم ولی مانع، محدودیت و چالش زیاد است. یعنی متاسفانه ما در یک منطقه قرار گرفتیم که پیرامون ما نمیخواد که ما قوی شویم.
1: اما بسیاری اوقات در اینجا کمی بازم در سیاست رفتیم. ما شما خود در دیگران میبخشیم، میتم در دست علیه دست دیگران میشیم. همین دود و دستور و آنانه را بگویم چی وقت از بین بریم.
0: خب من پیشتر اشاره کردم که شما سوال کردین که چطور علاقمند سیاست شدیم. چون من باور داشتم و باور دارم که افغانستان نیازمند رهبران ملی اندیش هست.
1: بله.
0: رهبرانی که برای منافع ملی خود فکر بکنه، خود قربانی کنه. نه ای که مسائل شخصی و فامیلی و خدای نخواسته قومی و مسائل خرد را برای خود اولویت بتوه، از این منظر تلاش بکنه که وضعیت ثبات سیاسی را برش چالش ایجاد بکنه.
1: بله.
0: اون چیزی که شما سوال کردین ارتباط پیدا میکنه به این که بودن برخی ها که در راستای منافع بیگانگان سیاست کردن، عمل کردن و مردم افغانستان میشناسه، دیگه نیازم نیست که ما
1: بخیر سلامت بکنیم. خب چند اولاد دارین از دو عروسی که کردن؟
0: شما هم چنان هم دو عروسی رو فرض گرفتیم.
1: خب ما خبر شدیم میگه یک در ایران است، یک بخاطر که او جوانی بود و در
0: نه خوشبختانه ما یادآوری بکنم که فعلا فامیل ما در افغانستان زندگی میکنه.
1: خب بسیار خوب.
0: ما در ایران نیست و این خوبه که یک رسم شوه که
1: بسیار خوب.
0: در واقع وقتی ما وطن خود دوست داریم با تمام فامیل خود باید همینجا زندگی بکنیم. پس از این بابت خاطر شما جمع باشه که فامیل ما اینجاست، پس دیگه در ایرانی وجود ندارم. اما در ارتباط با اولاد، من دو تا دختر دارم و یک پسر دارم.
1: بسیار خوب.
0: سه تا اولاد دارم.
1: درس میخونه؟ بله، خرد است؟ کلان است؟
0: بله. خب دخترها هنوز صنفای پایین هستن چون خرد هستن و پسر ما بله امسال تازه وارد پوهنتون شده.
1: بله. خب خانم کار میکنه؟ دوست است تحصیل کرده است یا خیر؟
0: خب خانم ما که تحصیل کرده هست، اونا هم مثل ما دکترا داره ولی فعلا
1: در کدام بخش؟
0: اونا هم در بخش اقتصاد دکترا داره.
1: خب بسیار خوب. بله بله. اقتصاد است که بالاست، از همین تاثیر است خیر.
0: دیگه یه چیز دیگه قضاوت دست شما و
1: تو نمیکنم. بله. یک فکایی در ذهن ما اومد، میگه بله. کسی از بام افتیده بود با خانم خود گفته بود که دو تا نان پخته نکن، یک تا پخته کن که ما میمیم. هر دوی تان در اقتصاد دیگه و خیر خوب است دیگه.
0: البته خب اونا هم کارهای پژوهشی و تحقیقاتی میکنه و فعلا چون شما سوال کردین در خانه در تربیت فرزندا مشغول هستن و در عین زمان کارهای تحقیقاتی و پژوهشی هم دارن با توجه به می شرایط حاضر.
1: اقتصاددان ها خب بسیار کارا رو به تقسیم میکنه، چقدر کار رو به تقسیم رسانده در خانه؟
0: گرچه که فعلا دوره امارت اسلامی است و قبل از این دوره شاید تقسیم کار بیشتر به نفع
1: ما بود.
0: بله. ولی خب دست ما بالاست دیگه. و ما هم از این فرصت استفاده کردیم که بیشتر کارهای خانه را به اونا بسپاریم.
1: او در خیر کدام کارها را در تقسیم برتان رسیده بود؟
0: دیگه گاهی روشن فکرها یک کمی در مسائل خانه کوتا ممکنه بیایه.
1: بله.
0: من چون آشپزی بلد نیستم، بنابراین از این منظر
1: خیر کلاشویی و تو طفلا را آرام کردن این چیزا کارات خیری بود.
0: باز دو قسمت سلیقه ندارم من، یعنی اینطور است که به صورت طبیعی
1: باز همیجا از سیاست هم کار گرفتی، از اقتصاد هم کار گرفتی، از امو لحن بردی دیگه طرف.
0: نه واقعیت مسئله ایست که خانم ما در این مسائل کارهای خانه را همیشه اونا به عهده داشتم.
1: بله.
0: عرض کردم که من آشپزی بله. بلد نیستم و حتی اونا گاهی که مسافرت مثلا میره نگرانی هستن که من گوش بله. نمانم به خاطر از اینکه میدونه که من اگر بله. تخم مرغم پخته کنم اما از پیش میسوزم.
1: اسمتان در خانه چیست؟
0: اسم مرا به نام کوچک من، یعنی به نام به اصطلاح نه به تخلص صدا میکنن،
1: به نام
0: و مختصر صدا میکنه، حتی عبداللطیف هم نمیگه، لطیف میگه میشن. بله. به اینا
1: کلی فامیل؟
0: نه بعضی
1: یا وزیر داخله خودت؟
0: همه به تعبیر شما وزیر داخله. اونا به نام خودم صدا میکنن. باز

0: شخص
1: مادرم از
0: دیگه.
1: اینا، اونا پدرم از اونا و سایر اعضای خانواده اونا مرا به نام نظریه میگه، دکترم میگه، هر کس هم یک.
0: یعنی هر کدامش خوش آمد از
1: بله بله
0: متخلص و
1: لازم نیست.
0: نام و از
1: بله
0: مسلک
1: بله
0: و
1: نام،
0: چیز
1: بله بله
0: استفاده
1: از
0: میکنم.
1: نام معمولا فقط
0: فعلا
1: خانم می
0: موین
1: استفاده
0: صاحبم
1: میکنم.
0: شاید باشی دیگه.
1: نه ده خانه معمولا
0: خواه
1: نیست.
0: درست عاشق شده ای؟
1: عاشق خداوند همیشه بودیم، عاشق
0: بنی آدم
1: افغانستان بودیم، عاشق مردم خود بودیم. یعنی با این روی
0: فردی
1: کرد بله عاشق بودیم.
0: فردی
1: عاشق فردی به این مفهوم بازاریش نه، به او شکل.
0: واقعی مشکل نیست دیگه، خوب
1: بله
0: بودین.
1: عرض کردم که عاشق
0: شکست خوردی،
1: افغانستان.
0: شکست خوردی یا کامیاب؟
1: شما فرض همیشه بگیریم که گویا من عاشق شده باشم، بعد از سوال سیاست مدار هستی شما هستین آقای الکوزه سب.
0: خواهش میکنم نظری سه.
1: بخیر باشید. در این مسائل زیاد راستش امو زمانی که من محصلم بودم زیاد وقت و فرصت نداشتم، من چون یک آدم پرمطالعه بودم و بعدن هم که در مسائل تدریس اینا مصروف بودیم و زیاد سعی کردم که وقت برای خود وقت اضافی نگذارم که باز به مسائل حاشیه‌ای کشیده شوم.
0: خب تکیه کلامت چیست؟
1: برای ما بعضی دوستای ما یادآوری کرده که کلمه در واقع را بیشتر استفاده میکنه.
0: یکی علی رغم،
1: علی رغم، شاید علی رغم زیاد استفاده نکنم ولی در واقع زیاد به نظرم در مصاحبه ها، در صحبت ها، سخنرانی ها
0: استفاده
1: استفاده میکنم.
0: میکنه.
1: کمی یادآوری کردن بعضی دوستا.
0: خب تفریح میری؟
1: و تفریح من باور دارم بله، تفریح سالم را من باعث نشاط و خصوص از نظر روحی میدانم و باورم دارم و گاهی امی لحظه هم که بعضی محدودیت های وجود دارد دیگه به خاطر مسائل امنیتی، در یک ساعت خاص من میرم در بعضی جاهایی که از دید مردمم دور باشه و امنم باشه و ورزش میکنم. یعنی
0: بسیار خوب، بسیار خوب.
1: چون باور نیست
0: فامیل
1: که
0: هم با چکر میبرین بعضی اوقات؟
1: خب فامیل باید بگویم که او حدی که انتظار داره به چکر نمیبرم، اما بعضی مواقع در یک محیط آرامی میریم و یک پیاله چای، یکون به اصطلاح کیک، کلچه با اولادا که اونا هم خسته نشون سعی میکنیم که با هم بخوریم و همونجا یک
0: چی
1: فضای
0: پیام داریم
1: طبیعت.
0: به دوستا بیننده تلویزیون آریانا به خصوص در برنامه بندار؟
1: خب پیام ما برای تمام مردم عزیز ما است که مواظب توطئه دشمن باشند. ما در یک شرایط خاصی از تاریخ معاصر افغانستان به سر میبریم که اگر اشتباه کنیم خدای نخواسته باز تاریخ تلخ گذشته تکرار خواهد شد، ولی اگر مسیر درست را انتخاب کنیم، در طرف درست تاریخ ایستاد شویم که او پاسداری از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور است و تقویت روحی برادری و همگرایی ملی هست، و این طرف اگر ایستاد شویم و این مسیر را طی بکنیم، یک افغانستان خوب و قوی و متحد و پیشرفته و آزاد و آباد را میتونیم برای نسل آینده تقدیم بکنیم
0: ده.
1: و تمام تلاش ما است که یک میراثدار خوبی باشیم که نسل آینده به ما افتخار بکنه و بگویه که مسیر و راهی درست را اینا رفتن، طی کردن، انتخاب کردن. همه ای مردم ما باید مراقب دشمن باشد. دشمن میخواد بین مردم افغانستان، بین اقوام شریف افغانستان به بهانه های مختلف اختلاف ایجاد بکنه. همه ما متعلق به افغانستان هستیم و پیشرفت و ترقی و تعالی و در واقع اقتدار افغانستان اعتبار و تذکره همه ماست. برای این ما باید تلاش بکنیم.
0: بسیار تشکر آقای نظری که
1: باشد.
0: دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه بندار اشتراک کردین. بسیار تشکر.
1: سلامت باشین.
0: خیر باشین. دوستان لطاسو هم ډیره ډیره مننه چې را سره وي او خپل خبرونه مو را سره په مینوانه تر پای شی وو پوري وکړه. نور په لاس برم هر چیرته چې یاستې خوشاله شی بی او خو وخت ولرئ.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: سلام، فرحتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست نتانیاهو که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین، از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین، به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار، و اس روش دو خط کفتیدگی است، او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید، یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین، فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کودی که در پایین میبینین بیسکی را، این رو وارد بکنین، همین بیسکی را دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین، در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

0: is the price. But here, pain is just the beginning. Every rep, every drop of sweat, every heavy breath. When he says, stop, your mind answers, one more. This is where the difference is made between average and unstoppable. And when you hit your limit, when there's nothing left, Cruise Plus, energy that doesn't quit, fuel to keep going. Cruise Plus energy, push beyond.
1: پولیو یا فلج یک مرضی خطرناک است. اما قابل جلوگیری و تداوی می باشد. بیایید با تطبیق واکسن پولیو آینده اطفال خویش را تضمین نماییم.
2: دوستان عزیز، در حدیث شریف آمده است که جسمهای شما بر شما حق دارند و باید از آنها به گونه سالم نگهداری شود. بنان بر ما و شما لازم است که اطفال خود را به کلینیک های هلال احمر افغانی و سایر مراکز صحی نزدیک جهت تطبیق واکسین پولیو ببریم تا در آینده از بیماری های مختلف در امان بمانند.
3: واکسین کجا میشه؟
4: بله، مرض فلج یا پولیو قابل جلوگیری می باشد، زیرا این بیماری کشنده و فلج کننده در بسیاری از کشورهای جهان به طور کامل محو گردیده است، اما متاسفانه در افغانستان و پاکستان هنوز هم موارد آن مشاهده می شود. بنابراین در صورتی که تمام اطفال زیر سن 5 سال در زمان تعیین شده واکسین نگردند، خطر ابتلا به این بیماری همچنان وجود خواهد داشت. از این رو از تمامی خانواده ها تقاضا می گردد تا در اسرع وقت به کلینیک های هلال احمر افغانی و سایر مراکز صحی نزدیک مراجعه نموده و زمینه تطبیق واکسن پولیو را برای اطفال خویش فراهم نماید.
5: سرمی آشت هر زای به هر چلو بار.
6: گزارش شده که یکی از حملات امارات یک پالایشگاه در جزیره لاوان ایران در خلیج فارس را هدف قرار دادند.
7: ایران خواهی خوش نمیشه که یک کشور اسلامی بر علیه از استفاده میشه.
6: حملات نشان می‌دهد که خطرات درگیری و سرعت در سراسر خلیج در حال گسترش است.
8: تحلیل امشب ساعت 9.

0: لافغان بیسیم څخه غوره غږیزه کڅوړه.
1: له خپل عزیزانو سره په اړیکه کې اوسئ. میاشتنی 900 دقیقې د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 220 افغانیو په بدل کې. د فالوولو لپاره ستوری 233 ستوری 12 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
2: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
3: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
4: گزارش شده که یکی از

0: حالات امارات یک پالایشگاه در جزیره لاوان ایران در خلیج فارس را هدف قرار دادند.
1: ایران خواهی خوش نمیشه که یک کشور اسلامی بر علیه ازوی استفاده میشه.
0: این حملات نشان میده که خطرات دریایی به سرعت در سراسر خلیج در حال گسترش است.

لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026.

لیگ قهرمانان افغانستان فصل ششم. لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده های رویداد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه‌ای به سوی فردای بهتر.

0: سلام و وقت بخیر با تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. تهران از بررسی پاسخ آمریکا با آخرین پیشنهاد خود خبر داد. وزارت خارجه ایران گفته است که در حال بررسی پاسخ آمریکا با آخرین پیشنهاد تهران در پیوند به مذاکره است. شبکه الجزیره گزارش داده است که ایران و آمریکا با واسطه پاکستان درباره متن یک سند پیشنهادی آتش بس در حال تبادله پیام هستند. از سوی هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که واشنگتن در صورت نرسیدن به توافق با ایران آماده ادامه حملات خواهد بود. در همین رابطه بیشتر بحث میکنم با مهمانانم، هر یک آقایان شهسوار سنگروال نویسنده و تحلیلگر و همچنان آقای آصف مبلغ استاد پانتون که در برنامه با ما وصل هستند. مهمانان عزیز را به بحث خوش آمدید میگم. سنگروال صاحب اجازه بدید در نخست بحث با شما آغاز بکنم. چقدر احتمال از این وجود داره که در حال حاضر ایران و آمریکا بتونن به توافق برسن؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. احمدی صاحب عرض ادب دارم خدمت شما و مهمان عزیز شما استاد محترم و همچنان بیننده تلویزیون شما. بله، واقعیت این است که در روز سه‌شنبه ترامپ فیصله کرده بودند که امریکا و اسرائیل بالای ایران حمله خواهد کردند، ولی بعدا در اطلاعات جمعی ترامپ گفتند که از ما بعض کشورهای عربی خصوصا سعودی عربستان رو گفتن و اتحاد عربی امارات عربی رو گفتن و همچنان قطر و بحرین. گفت که ما از مذاکرات پیش خواهد رفتیم، ولی بعدن راستی هم جی دی وینس معاون رئیس جمهور هم تایید کردن که جریان بین هیئت دو کشور که ایران و امریکا باشه جریان داره و حتی گفتم خوشبینی را نشان دادن که امکان داره که به یک نجا برسد. هنوز هم به صورت قطعی معلوم نیست. برای شما معلوم از احمدی صاحب که همیشه چنین مسائل گفته شده، گاهی جنگ گفت جنگ گفته شده، بازی میگه که صلح صورت میگیره. هنوز به صورت قطعی معلوم نیست، ولی چیزی که بسیار مهم است و او ای است که دوی روزای اخیر ریترز یک راپور نشر کرده که تقریبا 35% ترامپ محبوبیت خود از دست داده و همچنان کنگره امریکا گزارش داده که تقریبا و اطلاعات جمعی هم تقریبا تایید کرده که 42 پروند تیارات جنگی امریکا که بسیار پیشرفته بودند از این جنگ از بین رفته. وقتی که تلفات میبینه و موضوعات سیاسی و موضوعات سیاسی منطقه و جهان میبینه، به این نتیجه آدم میرسه که ممکن جنگ به صورت قطعی گفته کس نمیتونه که متوقف خواهد شدن از نی از این که پیشنهاداتی که امریکا داره و پیشنهاداتی که ایران داره، اگر از مو نقاط که برای و نقاط سرخ هستن شاید از او گذشت نکنه. اگر گذشت کنه امکان داره که به یک مصالحه برسه. ببینیم که چقدر یا میتونه که در این باره به یکی دیگه و به نظریات یکی دیگه نزدیک شوه.
0: بله، با در نظر داشت خواسته هایی که امریکا در حال حاضر از ایران مطرح میکنه یا چیزایی که در

0: مقابل ایران از امریکا میخواهد. چقدر فکر میکنین که در صحنه عمل این خواسته ها ممکن است که عملی شود و چقدر طرف ها آماده بر ازی هستند که همچو خواسته ها را که حالا ممکن در طول بیش از 4 دهه روی از او اختلاف بوده در حال حاضر وصول شود؟
1: بله خوب فرمودین راستی، همین یک موضوع یک روزه نیست، موضوع چند ماه نیست، تقریبا چندین سال همین موضوع، حتی از نگاه تاریخ گفتم میتونم که از 1954 به این طرف ایرانیم در ایران غنی میشه و فعلا البته به حالت رسیده که موضوع اسلحه هستوی و اسلحه اتمی است و برای شما معلوم است که هیئت ملل متحده هم تقریبا قبلا در این باره جستجو کرده، ولی امی نقاط سرخ که عرض کردیم به هر دو کشور بسیار مهم است. فرضاً امریکا میگه که به هیچ صورت نمیتانه که ایران دارای اصلی اتمی و یا استوی باشد و میگه که یورانیم که غنی کرده ای باید به کشور سومی و حتی گفته که به امریکا داده شود، مثل که از وینزویلا هم یورانیم به دست آوردن. از اون طرف دیگه روسیه گفته که یورانیم به روسیه داده شود، یعنی یک موضوع دیگه است. و همچنان ایران گفته که باید آتش بس دائمی باشه، ما خساراتی که در جنگ دیدیم باید داده شود و سرمایه ما که کنگل است باید آزاد شود و با کشور دوستش با چی باید حمله صورت نگیره. این همه مسائل هستن که آدم فکر میکنه که چقدر امکانات نزدیک شدن است و اگر نزدیک هم شوه امکان داره که اگر امریکا از این تیر شوه که اسلحه اتمی ای باشه، ممکن هم موقف بین المللی که داره یا خساراتی که دیدن از نگاه سیاسی و اقتصادی شاید دیگه امریکایی هم بالایش انتقاد کنه که شما میخواید تلفات دادین خاطری چی، و اون موقف بین المللی که داره شاید از او هم کاسته شوه. و از طرف دیگه ایران و متحدین ایران هم شاید اگر از یه عقب نشینی کنه او هم یک فشار از بالای ایران که باید مقابله کنه و ایران هم تقریبا نمیخواه که یونانیمی که غنی ساخته در نقدر سالا او را از دست بده. و موضوع سویمی که بسیار مهم است، موضوع هرمز است که ایران میخواه که باید هرمز در کنترل مکمل به دست ایران باشه، ولی امریکا چنین قبول نمیکنه. این همه مسائل است. ببینیم که چقدر به این یک نزدیکی به خواسته یکی دیگر جواب گو خواهد بودن.
0: تشکر مبالغ صاحب، شما رو به بحث خوش آمدید. میگم طرف هایی که در حال حاضر با حفظ یک آتش بس شکننده هر از گاه یک دیگر را تهدید میکنن، چقدر احتمال از این وجود داره که بتونن به توافق واقعی برسن؟ با تاسف صدای شما را نداریم مبالغ صاحب.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و خدمت مهمان محترم شما و همینطور مردم شریف افغانستان عرض سلام و احترام دارم. خب مسئله ایران و آمریکا مسئله هست که شما میفهمید که از جوانب مختلف، از زوایای مختلف و دارای فاکتورهای مختلف هست و ندیدن بعضی از این فاکتورها ممکن هست که ما و شما را در تحلیل‌های ما دچار اشتباه محاسباتی بکنه. یکی بحث بهرام لابی صهیونیست هست که در آمریکا فوق‌العاده فعال هست و از طرف کارتل های نفتی، شرکت های کلان مالی در دست اینها هست و اتفاقا در حکومت آقای ترامپ جایگاه فوق‌العاده‌ای داره. ابزارهایی را هم اینها برای تحت فشار قرار دادن حکومت آقای ترامپ و شخص آقای ترامپ داره. بحث پرونده های اخلاقی را که از نه تنها از خود آقای ترامپ بلکه از اعضای کابینه‌اش داره و اهرام به نام اسرائیل که علاقمند نیست که جنگ در این نقطه پایان پیدا بکنه. در مکالمه تلفنی را که شما میفهمید یک روز قبل بین نتانیاهو و ترامپ انجام شده، با گزارش معتبر رسانه‌های بین المللی بسیار پرتنش بوده و دلیلش هم این بوده که نتانیاهو خواستار به پایان آمدن جنگ با هر سناریویی، حتی با هر سناریویی، یعنی حتی ممکن هست که به اصطلاح با پذیرفته شدن خیلی از شرایط آمریکایی ها توسط ایران باز هم علاقمند به پایان جنگ نباشد، چرا که هم آقای نتانیاهو دلایل شخصی داره و هم دلایل جمعی داره که این جنگ باید تداوم پیدا بکنه. نظر نتانیاهو این هست که زیرساخت‌های اساسی ایران از جمله زیرساخت‌های انرژی از بین بره و این سبب فرو افتادگی و فروپاشی اقتصادی ایران خواهد شد و بعد از او مرحله سقوط و مرحله به اصطلاح پارچه پارچه شدن ایران تکمیل خواهد شد. آمریکایی ها هم ممکن هست که دچار تفاوت دیدگاه باشه با اسرائیلی ها و لابی صهیونیسم هم دارای به اصطلاح تفاوت منافع باشه. امروز آقای ترامپ منفعتش این هست که هرچه سریعتر بتانه پرونده این جنگ را جمع بکنه و انتخابات را در پیش رو داره رسیدگی بکنه و همچنین با یک اعلام موفقیت که خیلی نیاز دارد ترامپ به دلیل موقعیت پایینی که آمریکا فعلا در حوزه بین المللی و جهانی به دلیل این جنگ کمایی کرده، چون شما میفهمید که بیش از 2 ماه و اندی هست که هزاران کشتی در دو سوی هرمز بند مانده و خیلی از اینها آذوقه هایشان در حال تمام شدن هست، اما قدرتی که ادعای هژمون جهانی داره نتانسته تا به هنوز کار بکنه و این تنگه را باز بکنه. آمریکایی ها علاقمند هستند که هر سریعتر بتانن پرونده این جنگ را جمع بکنن، اما لابی صهیونیسم را نباید دست کم گرفت. من خیلی خوشبین نیستم به این که به شکل به اصطلاح مسالمت آمیز این قضیه ختم میشه. من احساس میکنم که حتی اگر در وهله کنونی به دلایل شرایط خاصی که وجود داره چه در ایران و چه در سوی آمریکا ما به یک توافق شکننده هم شاهدش باشیم با تلاش های پاکستان ها انجام میده، در نهایت آنچه که تعیین کننده این مسئله خواهد بود بین آمریکا و ایران، همچنین آمریکا و اسرائیل در یک طرف ایران در طرف دیگر، یک جنگ تعیین کننده خواهد بود. این جنگ ممکن هست که در این ماه ها اتفاق بیفته یا ممکن هست که چند ماه بعد اتفاق بیفته. آنچه که نقطه ختم میگذاره بر این مسئله و کشیدگی یک جنگ تعیین کننده خواهد بود که ایران ها میگه ما برای آماده هستیم، اسرائیل ها هم همچنین. خب هر کدام ابزارهای خاص خودشان را هم دارند، باید دید که اوضاع به کدام سمت پیش میره.
0: بله، اما چه عوامل فکر میکنین در حال حاضر میتونه مثبت تلقی شود مبنی بر این که بتونه طرف ها تفاهم بکنن؟ چی چیز در حال حاضر در تلاش هایی که جهات مختلف به خاطر ایجاد یک تفاهم میخواین انجام بتن به دیدگاه شما مفقود است؟
2: ببینید، خواسته های طرفین حد اکثری هست، آنچه را که آمریکایی ها و مخصوصا ترامپ و کابینش مطرح میکنه، البته با تحریک لابی صهیونیستی. بحث حد اکثری را که اونها مطرح میکنه برای ایران قابل قبول نخواهد بود، یعنی حتی اگر کسان در درون حاکمیت وجود داشته باشه که اینها علاقمند به شکلگیری یک رابطه عادی و نه رابطه پرتنش با آمریکایی ها باشه، نمیتونه زیر همچین مفاهمه را اینها امضا بکنه. بحث غنیسازی صفر، در حالی که ایرانی ها برای به اصطلاح صنعت اتمی و هسته‌ای هزینه های فوق العاده زیادی داده است، ترار های مختلف، از تحریم های بسیار بسیار کشنده ای که در طول حداقل 25 سال گذشته بر ایران اعمال شده. ایران بخش زیادی از توسعه اقتصادی خودش را در نتیجه تحریم هایی که به دلیل پرونده هسته ای بر او اعمال شده از دست داده. سفره های مردم فوق العاده کوچک شده. امروز وضعیت اقتصادی در ایران بحرانی هست، یعنی شما کسان را که در خانواده های عادی زندگی میکنن حقیقتا برای امرار معاشان دچار مشکل فوق العاده هات هستند. ایرانی اگر نظام ایران بخواد یک پای پرونده ای را امضا بکنه که بر هر صورت این مسئله را به اصطلاح به شکل تلقی شود از سوی افکار عمومی که دست کشیدن از مسئله هسته‌ای هست، این تقبیح خواهد شد هم برای نسل امروز هم فردا. کسی این کار را نخواهد کرد، جرأت این کار را نخواهند داشت. و از طرف دیگه هم به اصطلاح خواسته های حد اکثری دیگه ای که وجود داره، بحث به اصطلاح قیوداتی که بر صنعت موشکی ایران هست، اینها هیچ کدامش واقع بینانه نیست، اما چیزی هست که لابی صهیونیسم و آقای نتانیاهو میخواد.

سپاسگزارم ادامه برنامه پس از وقفه. Good morning, Canada. Time to kick.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
0: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. سن رایزرز هیدرآباد در برابر رایل چلنجرز بنگلور. امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر: اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
8: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
9: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
10: مسگران، نوآوری با کیفیت.
0: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن‌های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
11: به دومی باز بازم خوش آمدین. سنگروال سب در دومی تلاش های پاکستان به عنوان میانجی این گفتگوها، گزارش ها حاکی از آن است که امروز آسم منیر بازم به تهران سفر کرده و هدفش گفتگو در رابطه به چگونگی ایجاد یک راه حل در حال حاضر است. پاکستان چقدر تانسته که نقش جامع و مفید را در حال حاضر بازی کنه؟
12: بله، برای شما معلوم است که حکومت پاکستان یا دولت پاکستان یا کشور پاکستان اینقدر موقعیت بین المللی نداره که بالای امریکا و حتی بالای ایران تاثیرات داشته باشه. منتهی میتونه که پیام از یک کشور به کشوری دیگه انتقال بده. فرضاً اگر طرف، برای شما معلوم است که در حدود 8000 عساکر خود نظر به معاهده که امرای سعودی عربستان داشتن او جا روان کردن و این خاطری چی روان کردن و تضاد آخری که بین ایران و سعودی عربستان و قطر و بعض کشورهای خلیج یا کشورهای آسیا، کشورهای منطقه با وجود آمده و ما فکر نکنیم که تاثیراتی باشه که او نقش کلیدی داشته باشه. من تا انتقال پیام‌ها از یک جا به جای دیگه، ولی جنگی که در راس او یا خواد بود یا نخواد بود، چیزی که بسیار مهم است جنگ دو کشور یا جنگ ایران و

0: امریکا و اسرائیل نیست. این جنگ تقریبا ابعاد بین المللی بر خود گرفته و خواهد داشتن. فرض شما میبینید فشار مستقیم بر امریکا از نگاه متحدینش که کشورهای خلیج باشه و همچنان کشورهای عضو ناتو باشه. و از طرف دیگر فشار اقتصادی بالای جهان، یعنی بالای جهان به این معنی که امریکا با بعضی کشورها که کمک اقتصادی داره ممکن در آینده نتانه. از اینکه این خساراتی که ما قبلا حضور شما عرض کردیم شاید بالاتر از این دیگه هم امکاناتش هست که اگر جنگ صورت بگیره با وجود بیاید. و موضوع دیگه آسیب پذیری ساختاری امریکا خودش بین احزاب که در امریکا موجود هستند یا متحدین سیاسی که در جهان موجود هستند، این همه یک چالش در مقابل ترامپ و امریکا. و موضوع دیگه موضوع امو خلیج فارس است که عرض کردیم. برای شما معلوم است که دمی اواخر از متحدین مهم امریکا که متحده عربی امارات باشه، از چی از اوپک برآمدن و ارتباط هم با روسیه برقرار ساختن. و روسیه هم تقریبا او یا به شمول چین کوشش میکنه که جهان از یک قطبی برای جهان شاید دو قطبی شوه یا چند قطبی شوه. د این مسائل هم است، مثل که شما در جریان هستین رفتن ترامپ به چین و بعدا بسیار زود رفتن پوتین به چین. تقریبا این مسائل بسیار مسائل هستند که بالایش آدم باید مکث کنه، فکر کنه که آیا موضوع تایوان، موقف آن پیش امریکا و همچنان اوکراین پیش موقفش پیش کشورهای اروپا، این همه مسائل هستند که امکان داره که در آینده این مشکلات به وجود بیاره. ما فکر میکنیم که این مسائل عادی نیستن، امکان داره که مسائل زیاد در بگراون خود داشته باشه. خب بازم ببینیم که در این باره چی خواهد شدن.
1: بله، چندین بار امریکایی ها خواسته های ایران را رد کردن، حتی در نامه های رسمی که توسط پاکستان به امریکا فرستاده شده اینا واضحاً گفتن که خواسته های ایران غیر منطقی است و نمیتونه قابل قبول باشه. اما در این حال میبینیم که چندان روحیه آغاز جنگ دوباره همچنان بین طرف ها وجود نداره. ترامپ بارها تهدید کرده اما دوباره از تهدیدش برگشته و گفته که به دلایل نمیخواین که دوباره جنگ بکنن. اگر قرار است که خواسته ها منطقی نیست و جنگ هم نمیتونه صورت بگیره، در حال حاضر چه استراتژی را طرف ها تعقیب میکنن؟
0: اصلا محاسبه نظامی امریکا و دکترین امریکا در اشتباه بودن و این طور فکر میکردن که ایران شاید اینقدر مقاومت کرده نتانه. از اینکه دیدن که لبنان 80% رهبریش از بین بردن و فلسطین تباه کردن و ایران هم اینطور فکر میکردن که برو متحدینش از بین رفت، از جمله سوریه البته و عراق، شاید با بسیار سادگی ایران تهدید خواهد کردن. ولی وقتی که دیدن که ایران متحدین خود داره و متحدینش که روسیه و چین باشه، شاید به این سادگی نبانه که ایران تحت تاثیر امریکا و یا ای که امیر رهبری فعلا که وجود داره ای از بین برده شوه یا رضا شاه پهلوی که اوجا شسته و منتظر است که پس با تخت خواهد نشید خواهد مقام خود به دست خواهد آوردن. این مسائل اینطور ساده فکر کرده بودن، ولی وقتی که دیدن مقاومت ایران دیدن و پشت سرش متحدین دیدن، با این اساس ما فکر میکنیم که یک عامل شامی بود که ترامپ با چین سفر کردن. و ولی یک چیزی که به حضور شما باید عرض کنیم احمدی صاحب اوی است که روسیه هم او یا ایران چین هم دهی نیست، دهی فکر نیست که باید اسلحه اتمی و هسته‌ای ایران داشته باشه، ولی به این فکر هم نیست که به این سادگی امریکا بتانه او را شکست بده. او به این معنی اگر یاد شما باشه پوتین وقتی که ترامپ گفتن که یورانیم غنی شده باید با امریکا داده شود، اوجا پوتین از این نقطه استفاده کردن، گفت که چی یورانیم ایران باید با روسیه داده شود. یعنی این مسائل هستن از اون

0: ایتور معلوم میشه که ممکن هر کس در نفع منافع ملی خود باشد. خب هر حالت مثل که قبلا عرض کردیم که موضوع اوکراین و تایوان و موضوع ایران که سه موضوع به سه کشور ارتباط داره، که یکی فرضاً به روسیه و به چین و دیگه هم به امریکا باشد.
1: تشکر، سپاسگزارم. سمو بالغ صاحب، در میان تلاش هایی که یافتن راه حل به خاطر تنش ها در منطقه مخصوصا بین ایران و امریکا، یک توافقنامه به وجود آمد که همه منطقه نتانست از او مستفید شود. نگرانی ها در مورد لبنان همواره گوش زد می شد. حالا شنیده می شود که امروز لبنان هم حملاتش را بالای اسرائیل آغاز کرده و اهداف مختلف را در اسرائیل هدف قرار داده. آغاز حمله از جانب حزب الله چقدر میتونه که هشدار یک جنگ تازه را تشدید کنه؟
2: خب یکی از خواسته های قبول آتش بست موقت را که آمریکایی ها پیشنهاد دادن از سوی ایران، بحث ختم جنگ در همه جبهه ها به شمول لبنان بود که آمریکایی ها و پاکستان ها در اتفاقا در اول تایید کردند که یک چنین خواسته مطرح شده و پذیرفته شده، ولی باز با فشار اسرائیل ها و لابی صهیونیسم آقای ترامپ حرفش را تغییر داد. یعنی وقتی ما میگیم طرف قابل اعتماد نیست، به این دلیل هست که ما بارها تغییرات 180 درجه ای را در موقف ترامپ و کابینه‌شان دیدیم و جنگ علیه لبنان ادامه پیدا کرد. با اون هم باز هم به اصرار به ایران و میانجیگری پاکستانی ها قرار شد که در لبنان هم آتش بست اعلام شد و به اعلام شد، اما عملا آتش بست وجود نداشت به دلیل اینکه به اصطلاح اسرائیل ها حملات مرتبی را به جنوب لبنان انجام میدادند، بخش های مختلف را اینها دستور تخلیه دادند، بمباران کردند، ترورهای هدفمند را انجام دادند، خبرنگاران مستقل را هدف قرار دادند با پهپادها و پاسخهای متقابل هم دریافت کردند. اینه که تازه تشدید شده، بله یک مقدار تشدید شده جبهه لبنان و اتفاقا تیپ 1004، فرمانده تیپ 1004 به اسرائیل دیروز زخمی و به کما رفت. اینها تحولات هست که شاید اسرائیل از جبهه لبنان خیلی انتظار نداشت و تصورش این بود که بعد از حسن نصرالله و عملات و مسئله پیجرها دیگر لبنان ختم شده، اما من فکر میکنم که جبهه لبنان تحت زعامت شیخ نعیم قاسم یک سورپریز برای اسرائیل ها بود. از طرف دیگه هم بحث حملات به نوار غزه، به خان یونس و جاهای دیگه در فلسطین هم هست و حماس هم اعلام کرده که پاسخ خواهد داد. ایرانی ها هم امروز حرفشان این هست که این جنگ تا کنون منطقه‌ای بوده، فراتر از منطقه خواهد رفت. احساس من تصورم این هست که اگر جنگ صورت بگیره باب المندب بسته خواهد شد توسط حوثی ها و بحث تأمین کالای جهانی حقیقتا دچار مشکل خواهد شد و ما دچار یک بحران جهانی، بحران انرژی جهانی و بحران غذایی جهانی خواهیم بود. دیده شده که چقدر دولت آقای ترامپ و کابینه آقای ترامپ و دولت فعلی آمریکا میتونه خودش را از زیر یوغ لابی صهیونیستی و اسرائیلی ها و نتانیاهو نجات بده. صداهای در اسرائیل هم علیه نتانیاهو مطرح شده. حرف بنده این هست که مثلا مسئله به اصطلاح این نیست که حقیقتا آمریکایی ها و یا اسرائیلی ها به دنبال این باشه که مسئله را به یک نقطه برسانه قابل اجماع باشه با ایران. خواسته هایی که مطرح میکنه مشخص هست که اونها در پی تسلیمی در ایران هست و این هم اتفاق نخواهد افتاد. یعنی بحث تحویل اورانیوم به آمریکا، از آن طرف دیگه محدود کردن برنامه موشکی، بستن تمام مراکز هسته‌ای به جز یک مرکز هسته‌ای که او مرکز هسته‌ای هم بعد از تعلیق 20 ساله و یا فراتر از او بتانه شروع به کار بکنه، اینها خواسته های منطقی نیستن که بعد از این همه هزینه ایرانها در صورتی که امروز دست بالاتر از لحاظ هرمز و جاهای دیگه هم داره به او لبیک بگه و یا به او بله بگه. بنابراین مادامی که آمریکایی ها نتانه خودشان را از زیر یوغ لابی صهیونیسم

0: نتانیاهو بیرون بکشه، من فکر میکنم مشکل خواهند داشت. خب تحولات هم که اتفاق افتاده این هست که سنا به نظر میرسه که در پی محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ هست، اینه که چقدر این در نهایت به تحقق پیدا خواهد کرد و سوی ترامپ بتونه خواهد شد، مسئله جداگانه هست. اما افکار عمومی در آمریکا شدیداً علیه این جنگ هست و وضعیت معیشتی آمریکا تحت تاثیر قرار گرفته. در هر گالون بنزین $5 چیزی بی سابقه در آمریکا هست. به همین شکل شما اتمام سوخت جت ها را شاهد هستید. در این طرف بحران اقتصادی در ایران وحشتناک هست، یعنی محاصره دریایی را که انجام داده و ورود کالاهای اساسی به ایران بعضی هایشان دچار اخلال شده، نفت، صدور نفت ایران دچار اخلال شده، اینها به ایران فشار وارد میکنه. بنابراین من فکر میکنم که در کوتاه مدت ممکن هست که ما شاهد یک آتش بس شکننده اگر باشیم، اما باز تأیید میکنم که تأکید میکنم که در نهایت یک جنگ سرنوشت ساز نقطه پایان را خواهد گذاشت و کسی برنده خواهد بود که در این جنگ آمادگی بیشتری داشته باشه.
1: سپاسگزارم. ادامه برنامه پس از وقفه.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf. The brilliant Shubman Gill.
4: Hard hitting Pandya.
5: Rishabh Panti.
6: The heat is on.
0: د 2026 هندوستان کرکټ ورلی سن رایزرز حیدرآباد د رایل چیلنجرز بنگلور پر وړاندې نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندې او انحصاري بڼه د آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
7: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
8: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
9: مسکران با کیفیت نوښت.
0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ساتلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید.

بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې
1: ادامه یه برنامه بازم خوش آمدین. سنگروال صاحب، در جنگ 40 روزه میان ایران، اسرائیل و امریکا گزارش های نشر شد که امارات متحده عربی که یکی از آدرس های بسیار آسیب پذیر از جانب ایران بود، حملات را به گونه مخفیانه در داخل ایران انجام داده و همین رقم گزارش هایی که از جانب عربستان سعودی همچنان با وجود آمد. چه فکر میکنین؟ آیا در حال حاضر احتمال باز شدن یک جبهه تازه در خلیج فارس علیه ایران محتمل است؟
2: بسیار خوب، یک پرسش بسیار بجا، بسیار مهم. بله، جنگ به هر صورت برای شما معلوم است که تعریفش یعنی ویرانی. ولی یک چیزی که امریکا در این سود بردن ویهی که بود که جبهه بین ایران و کشورهای خلیج و خصوصا کشورهای عربی را وسیع تر ساختن. یعنی او کشورهای خلیج که در حدود 8 میلیارد دلار اسلحه را از امریکا در ادوار مختلف یا در سالهای قبل به دست می آوردن، شاید علی او چند برابر شود. و یکی هژمونیسم ایران در منطقه نشان دادن و ای تقریبا امریکا بود که بالاخره با کشورهای خلیج فارس نشان دادن که ببینین اگر اصلی اتمی داره یا نداره، ولی دست بالا داره ای طور یک اصلی داره که میتونه شما را از بین ببره. مثل که برای شما معلوم است در می جنگ چند روزه که با وجود آمدن نقاط مختلف هم در سعودی عربستان، هم در کویت و هم در قطر و هم در کشورهای دیگر که اوجا پایگاه نظامی امریکا بودن زدن. یعنی فرموده شما واقعا یک جبهه نو به وجود آوردن. ولی امریکا مشکلات خود داره، در هیچ شکی نیست. ولی یک چیزی داره که باید این متحدین خود از نگاه اقتصادی و سیاسی که در خلیج فارس باشه از دست باید نده. و از طرف دیگه اوجا تقریبا چین و روسیه هم منتظر ازی است که چطور میتونه که در این منطقه در خلیج فارس از نگاه اقتصادی و سیاسی باید یک دست بالا داشته باشد. قبلا عرض کردیم که ارتباط روسیه و متحده عربی و همچنان قبل از این اگر یاد شما باشه چین یک هیئت به سعودی عربستان روان کردن و اگر اختلاف نو در منطقه با وجود بیه، ممکن امریکا دیگه هم ضرری ببینه که تصور نمی کردن. بر حالت امریکا چیزی که می خواهد شاید به اون نرسه. برای شما معلوم است که نه تنها تنگه هرمز و باب المندب که هدفش بودن، اوجا بحر سرخ هم برای وای خطر بودن که میتانستن کانال سویس که با باب المندب ارتباط داره، همچنان بحر سرخ همچنان است. و برای شما معلوم است که در گرینلند هم تقریبا همینطور یک عمل کردن و کشورهای اروپای شمالی که در مقابل استاد شدن، گرچه عقب نشینی نکرده ولی فعلا از او که در موضوع هرمز به وجود آمدن، یا موضوعات پیسیفیک و یا در داخل امریکا پاناما و وینزویلا که رهبری وینزویلا را دست بسته با کشور خود بردن. این همه امتیازات هستن که امریکا میخواه که دست بالا داشته باشه و این را به دست بیاره. ولی چین یا خصوصا کشورهای بریکس یک تضاد اصلی شاید اگر فعلا نباشه شاید در آینده عرض اندام کنه. این هم یک موضوع دیگه است که در مقابل امریکا در آینده شاید
1: با وجود بیه. شکار مبلغ صاحب، حال فرض را بری بگیریم که یک توافق ممکن غیر واقعی و یا شکننده بین ایران و امریکا حاصل شده، آیا فکر میکنین که مشکل کشورهای خلیج همچنان میتونه با ایران در این تفاهم حل شده؟
3: من فکر میکنم معادله در خلیج فارس به قبل از جنگ رمضانی که بین ایران و آمریکا اتفاق افتاد باز نخواهد گشت. درک کشورهای عربی هم تغییر کرده. تصور کشورهای مثل امارات یا عربستان سعودی این بود که یا بحرین این بود که صرف حضور آمریکایی ها میتونه برای اونا امنیت بیاره و یا پایگاه های آمریکایی صرف حضورش میتونه برای اونها امنیت بیاره. به همین دلیل شما دیدین که در بحرین نیروی عظیم دریایی آمریکایی ها وجود داشت، در کویت به همین شکل، در قطر به همین شکل. در خدمتتان عرض کنم که امارات عملا پایگاه نظامی اسرائیلی ها تبدیل شده بود و هنوز هم به عنوان یکی از پایگاه های نظامی اسرائیلی ها داره کار میکنه. اما مهم این هست که آسیب فوق‌العاده زیاد این پایگاه ها دید و امارات که اساس به اصطلاح پایگذاریش و اساس رونقش به خاطر این بوده که یک مارکت برای غربی ها، برای محصولات غربی ها باشه، این به اصطلاح جایگاه خودش را از دست خواهد داد. امروز فرار سرمایه ها از امارات به سمت سنگاپور و یا کشورهای جنوب شرق آسیا را شما شاهد هستید. من فکر میکنم کشورهای عربی خاشه خلیج فارس کمایی نکردند از حضور آمریکایی ها، ضمن اینکه آمریکایی ها در دفاع از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هیچ گونه تلاش به خرج نداد. صرف تلاش آمریکایی ها دفاع از اسرائیل بود و همچنان هم خواهد بود و به این درک هم عرب ها رسیده و هم کشورهای حاشیه خلیج فارس خودشان هم متوجه این قضیه هستند.
1: بنابراین کشورها دارای اقتصاد بسیار خوب هستند، پول های وافر در اختیار دارند که حتی در کشورهای اول دنیا حاضر هستن سرمایه گذاری بکنن و بر اساس همون سرمایه گذاری ها حمایت میشن. آیا فکر میکنین که پس از این روابطشان با ایران عادی سازی خواهد شد؟ چون میبینیم که با در نظر داشت از این که کشورها آسیب پذیر میشن، اسرائیل بازم به کمک اینا میشوه. اسرائیل تلاش میکنن که تکنولوژی دفاعی را بازم بر از اینا تامین بکنه و در همین جریان بحث میشه روی اهمیت توافقات ابراهیم با کشورهای عربی. با این حال روایت تازه که از این کشورها در مقابل ایران شکل میگیره چی است؟
3: ببینید درک این کشورها این بود که سوپر تکنولوژی غربی ها و اسرائیلی ها میتونه اینها را سیف داشته باشه و به اصطلاح اعتبار جهانی آمریکایی ها میتونه اینها را در یک محفظه به اصطلاح امن، گاو صندوق امن در این حاشیه حفظ بکنه، علارغم اینه که به اصطلاح دست به عملیات های امنیتی ضد ایران میزنه و یا ضد منافع کشورهای شرقی میزنه، بلوک شرق میزنه. با اینه که تبدیل شده به پایگاه های آمریکایی اسرائیلی تصور میکردن که آسیب پذیر نیستن، اما جنگ هویدا کرد که چقدر آسیب پذیرند و چقدر اینها در اختیار در هزینه کردن اموال و دارایی های خودشان عاجز هستند. ببینید سرمایه های امارات متحده عربی در آمریکا با تحت عنوان خرید قرضه ها و اوراق بهادار

0: آمریکایی
1: بله
0: هزینه شده و تا زمانی که با بانک های آمریکایی و به اصطلاح سهامداران آمریکایی اجازه، بنابراین از عدم

0: و کشورهای مثل بحرین تهاجم زمینی داشته باشد. یکی از معادلات را که یکی از استراتژیست های ایرانی مطرح میکرد این بود که عراق در دوره تاریخی خودش حاکم بر کویت بوده و کویت بخشی از عراق بوده. امروز نیروهای مقاومت در عراق علاقمند هستند که ورود زمینی بکنند به کویت و کویت را در صورت تشدید معادلات کویت را بگیرند. بحرین بخشی از خاک ایران بوده که در زمان رضا شاه، محمد رضا پسر رضا شاه، تحویل داده شد و به اصطلاح اون جدا شد و خیلی ها امروز در ایران و دنبال این هستن که بحرین دوباره ملحق بشه به ایران. اصلا 80% ساکنین بحرین ایرانی الاصل هستند. امارات، شما جمعیت امارات رو ببینید، چند میلیون اماراتی وجود داره. بقیه اینها مهاجرین کارگری هستند که از هند و پاکستان و جاهای دیگه آمدن مهاجرت کرده. اینا کشور نیستند، اینها دولت شهرهای هستند که با به اصطلاح اون حمایت آمریکایی ها و اسرائیل ها تصور میکردن که میتونن به ابرقدرت تکنولوژی اقتصادی این منطقه تبدیل بشه و به این هم بسنده نکردن، میخواستن خودنمایی نظامی بکنن که من فکر میکنم سیلی های محکمی را در این دوره خوردن. اینا کشورهایی نیستن که دارای سابقه تمدنی باشن، دارای به اصطلاح اصالت و ریشه باشن. من فکر میکنم بیشتر از حدشان و بیشتر از اون سطح و لیول خودشان آمدن که مانور بدن، اما آسیب های فوق العاده جدی خوردن. امروز ملک در امارات فوق العاده، سهام ها، ملک ها در امارات فوق العاده فرو ریخته. بازنده اصلی این جنگ عرب هایی بودند که دل بسته بودند به اسرائیل و به آمریکایی ها. معادله به قبل جنگ هم بر نخواهد گشت. خیلی از اراده های سیاسی در تهران امروز خواستار الحاق بحرین به خاک ایران است.
1: تشکر. بله، سپاسگزارم. ادامه که تحول پس از وقفه.

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
1: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. سن رایزرز هیدرآباد در برابر رایل چلنجرز بنگلور. امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
9: کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
10: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر.
11: مسگران نوآوری با کیفیت.

0: خبر 8 هر شب ساعت 8.
1: ادامه برنامه بازم خوش آمدین. سنگروال صاحب، میخوایم که بحث را جنبندی بکنم. ادامه جنگ یا احتمال آغاز شدن جنگ دوباره میتونه تمام منطقه و در سطح بلند تمام دنیا را متاثر بسازه. مزداق از او گرانی قابل توجه قیمت نفت در تمام دنیا و مختل شدن روند ترانزیت و تجارت بود که همگی گوره شاهد بودند. در حال حاضر راه حل واقعی را در کجا میشه جستجو کرد؟
2: بله،

0: مسلکی قبلا عرض کردیم همو پیشنهاداتی که امریکا داره و همو پیشنهاداتی که ایران داره، فرضاً پایان دادن جنگ در لبنان که خواست مهم ایران است، از اینکه لبنان یکی از مهمترین متحدش است در منطقه، و همچنان انحصار اقتصادی که بالای ایران تقریبا همی چندین سال ادامه داره او باید پایان داده شود، یا خساراتی که در جنگ دیده و جبران خساره باشه و آزاد شدن سرمایه، و همچنان یورانیمی که غنی ساخته و میگه که ای خاطر اهداف نیستند که از او استفاده اتمی جنگی شود، بلکه از خاطر منافع کشور ما و خاطر پیشرفت جامعه ما ای با کار خواد رفتن. این موضوع داره، ولی بالمقابل امریکا مو مسئله همیشه که پاپشاری میکنه که از او یک موضوع نو دیگه که هرمس تنگه باشه، ای را هم علاوه کردن، علاوه از تشویشی که در عرصه اصلی هستوی و اتمی داشتن. این همه مسائل اگر به یک نتیجه نرسه مشکل خواهد بودن، و جهانم تقریبا تر یک قسمت بالای اقدر فشار که بالای امریکا متحدینش میاره، خصوصا کشورهای عضو ناتو و یا کشورهای اتحادی اروپا، فرضاً میتانیم که نام فرانسه رو بگیریم، ایتالیا رو بگیریم، اسپانیا و حتی بسیار متحدی نزدیک امریکا که بریتانیا باشه، او هم تقریبا بعضی اوقات رضایت خود نشان عدم رضایت خود نشان داده. ولی از طرف دیگه که متحدین ایران باشه که چین و روسیه و کمی دورتر ایچی شمالی باشه، میبخشیم که نامش فراموش کردیم، او باشه اینقدر فشار بالای ایران ناورده که بالاخره جنگ متوقف کنه، یعنی پیشنهاداتی که داره از او پیشنهادات عقب نشینی کنه. ولی یگان وقت مشکلات هم میای، برای شما معلوم است که چند وقت پیش وزیر خارجه ایران رب به روسیه همراه مقامات روسیه ملاقات داشتند، ممکن از او گزارش داده باشه و هم بعضی دستور برش داده باشه. این همه مسائل هستن اگر به طور جدی همه جهان متحد نشود در مقابل امریکا و اسرائیل و ایران که باید جنگ توقف کنه، و جنگ خطرناک است، امکان داره که ابعاد بین المللی را به خود بگیره. اگر او چی نکنه، فکر نکنیم که جنگ خاتمه پیدا کنه، و اگر فشار بین المللی بالای امی درگیر در جنگ آورده شوه، امکاناتش هست که ممکن داره که جنگ خاتمه پیدا
1: کنه. فکر میکنین نیاز است که جدا از پاکستان آدرس های قوی و مؤثر دیگر همچنان به خاطر میانجیگری واردی صحنه شوند؟
0: ما قبلا هم برای شما عرض کردیم پاکستان در اون موقف نیستن، پاکستان فقط حیثیت غلام داره، در فقط هدف او نیست که در این منطقه صلح به وجود بیاید، فقط او در این فکر هستن که چطور میتانه که یک پروژه نو بگیره، چطور میتانه امو اقتصاد ضعیف خود یک بار دیگر توجه امریکا طرف خود معطوف کنه، که تقریبا او همیشه در جنگ، در پروژه های جنگ او مشکلات اقتصادی خود حل کرده. او به دایی موقف نیست که بالا ایران فشار بیاره یا بالا امریکا فشار بیاره، حتی امریکا میبخشید، حتی ایران سری او ایچی داره ایتور زیاد اعتماد نداره، و امریکا هم نداره. اگر یاد شما باشه امریکا چند وقت پیش یک عضو بسیار مهم پارلمان گفتن که او قابل اعتماد نیست، پاکستان یک زن نیکایی نیست، بلکه همینطور ادبیات به کار بردن. یعنی پاکستان فقط و فقط میانجی نیستن، مثل که ما و شما تعریف میانجی پیش ما و شما موجود است که کسی میانجی شده میتانه که او خودش یک موقف بالاتر داشته باشه و به کس بگو بکو و به کس بگو که نکو و همینطور شوه. این فقط یک وسیله است، اصلا امریکا هم ایره که انتخاب کرده، خاطر از این انتخاب کرده که بین ایران و پاکستان یک فاصله را به وجود
1: تشکر.
0: بیاره، از اینکه خصلت پاکستان با امریکا بسیار خوب واضح است.
1: بسیار تشکر. دیدگاه شما را می خواهیم داشته باشم مبالغ صاحب. در صورت فراهم نشدن یک توافق جامعی و همه جانبه، پیامدها برای منطقه و جهان چه خواهد بود؟
2: متاسفانه من فکر میکنم که ما شاهد یک جنگی که از منطقه فراتر خواهد رفت خواهیم بود. شما تصور بکنید که بعد از بسته شدن تنگه باب المندب در جنگ آتی، وضعیت نرخها و وضعیت ذخایر غذایی و ذخایر انرژی دنیا به کجا خواهد رسید؟ من تصور میکنم که آشوبی را که صهیونیسم جهانی امروز با ابزار مثل آقای ترامپ در برای کل دنیا داره تحمیل میکنه، هزینه های ماندگار را بر دنیا تحمیل خواهد کرد، نه تنها برای نسل امروز بلکه برای نسل های بعدی هم. آثار مخرب این رکود جهانی و این به اصطلاح مشکلات جهانی بر جا خواهد گذاشت. ما امیدوار هستیم که وضعیت به نقطه نرسه که شاهد ویرانی مطلق در منطقه، چون بحث زدن زیرساخت های ایران پاسخی را که دریافت خواهد کرد، کشورهای حاشیه خلیج فارس زیرساخت های اساسیش از بین خواهد رفت. من مطمئن هستم که آرامکو نخواهد ماند. من مطمئن هستم که در صورت خوردن به اصطلاح ذخایر نفتی ایران از یک طرف، مراکز تولید برق ایران، پتروشیمی البته قبلا بخش زیادش تخریب شده، در اون صورت بخش فایبر نوری، بخش هوش مصنوعی، بخش شرکت های تکنولوژی کلان را در امارات مستقر هست، اینها از بین خواهد رفت و این جبرانش برای فکر میکنم که حتی نسل های بعدی بشری هم سخت خواهد بود و مسئول ای هم زیاده خواهی های صهیونیسم جهانی هست که امروز با اسیر قرار دادن آدم مثل آقای ترامپ و دولتی که به دست او افتاده میتونه هر آن چیزی را که میخواهد دکته بکنه. آمریکایی ها چیز فراتر از آنچه که در جنگ قبلی از خود نشان دادن ندارند در چانته. یک ارتشی که امروز فرسوده شده و نیروی دریایی که حقیقتا خسته هست، اما ابزار تخریبگر به اصطلاح بمباردمان وجود داره. این بمباردمان یقینا هدفش صنایع مادر ایران، زیرساخت های ایران خواهد بود و در پاسخ هم کشورهای حاشیه خلیج فارس، همینطور اقتصاد جهانی، انرژی جهانی از بین خواهد رفت.
1: بسیار تشکر، سپاسگزار هستم از حضور مهمانانم که در این بحث با ما حضور داشتن و سپاس از شما که بیننده یه تحول امشب بودید. برنامه یه تحول در همین جا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
3: سلام، فرتی همگی بخیر، ان شاء الله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید بر ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار. او اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است. یا از F2 استفاده بکنین، یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین، فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کد که در پایین میبینین، بیسکی را این رو وارد بکنین. همین بیسکی را دانه دانه با می شکل که نوشته است این رو وارد بکنین. در قسمتی که هست وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان عمومي بحث ما و شما هست تا خوشبخترین مردم باشیم. و زیر این عنوان در رابطه با اسباب و عوامل خوشبختی از دیدگاه دین مقدس اسلام بحث میکنیم. سبب 138 سعادت و خوشبختی این است که اذا وقعت فی ازمت فتذکر کم من ازمت مرت بکا ونجاك الله منها حينئذ تعلم أن من عافاك في الأول سيعافيك في الأخرى. وقتی که در یک مصیبت واقع شدی، وقتی که در یک داهیه و در یک بلا واقع شدی، بیادت بیاور که قبل از این مصیبت چی مصیبت های دیگری را الله متعال بالای تو آورده بود، چی سختی های نبود که بالای تو نیامده بود، ولیکن الله متعال تو را نجات داد. پس مصیبتی که حالا سر تو آمده است هم بدان که او ذاتی که در مصیبت های اول تو را عافیت داد، تو را نجات داد، در مصیبت های بعدی هم تو را نجات میده. مفهوم ای کلام ای است که هر وقتی که خدای نکرده در یک مصیبت واقع میشی، در یک بلا واقع میشی، در یک تکلیف واقع میشی، هیچ وقت ناامید نباش، هیچ وقت مایوس نباش و با یادت بیاور که قبل از این مصیبت مصیبت های دیگر سرت آمده بود، قبل از این مصیبت مشکلات های دیگری را تو تجربه کرده بودی و بالاخره به این باور باش که او ذاتی که در مشکلات و مصائب گذشته تو را کمک کرد، نجات داد، خلاصی و مناسی داد، در مصیبت فعلی که با آن دست و پنجه نرم میکنی و در آن واقع هستی، حتما الله متعال تو را نجات میدهد. فلهذا مصائب خودش در حقیقت نوع از رحمت است. با مصائب ها تو مطمئن به این میشه که خداوند متعال تو را دوست دارد. خداوند متعال با آزمایش های مصیبت سر خودت بعدا لذت زندگی را نصیب تو میگرداند و حتما هر مشکلی که در گذشته سرت آمده و گذشته، اونمو ذاتی که امو پروردگاری که مشکلات قبلی را سر تو دور کرده، مشکلات فعلی را هم سر تو دور میکند. فلهذا ناامید مباش. سبب 139 سعادت و خوشبختی این است که العاق لیومه من اذهبه فی غیر حق قضاه او فرد اداه او مجد شیده او حمد حصله او علم تعلمه او قرابت وصلها او خیر اصداه. تباه کسی است که امروز خود را

حالا امروز خود را در چیز بگذراند، در چیز صرف بکند که او کار و او چیز حق و درست نباشد. تباه کسی است که امروز خود را ضایع کرده باشد. تباه کسی است که وقت خود را در غیر حق بگذراند. تباه کسی است که وقت خود را در ادای چیزی بگذرانه و صرف بکنه که فرض نیست، لازم نیست. و تباه کسی است که امروز خود را در چیز بگذراند، در اعمال صرف بکند که او مجد نیست، عزت نیست، بلندی نیست، کمال نیست. و تباه کسی هست که امروز روز خود را در چیز بگذراند که به سبب این عمل مستحق حمد و ثنا نشود. تباه کسی هست که روز خود را در چیز بگذراند که کدام فایده علمی برش نداشته باشد. و تباه کسی هست که امروز خود را بگذراند در حالی که صله رحمی نکرده باشد. و بالاخره تباه کسی هست که اونها وقت خود را و امروز خود را در چیز بگذراند که خیر نباشد. خلاصه کلام این است که هر کس میگوید که من تباه شدم، هر کس میگوید که من ضرر کردم، ولا در تجارت ضرر کردم، در سیاست ضرر کردم، در کاروبار ضرر کردم، ورشکست شدم و غیره و غیره و غیره، نه، اصل ضرر، اصل ورشکستگی این است که تو اینمی روزی که در آن قرار داری، این روزت را به هدر برده باشی، این روزت را ضایع کرده باشی، این روزت را در لهو و لهب و بالاخره کارهای بیهوده و بی‌ثمر گذشتانده باشی. اینی آدم تباه است، اینی آدم عاق است، اینی آدم متضرر است. کسی که فقیر از بیچاره هست، ولو در کاروبار و تجارت ظاهری خود کمی ضرر هم کرده باشه، خو از روز خود، از وقت خود استفاده کرده باشد، روز خود را در چیز گذشتانده باشد که آن چیز و آن عمل حق بوده باشد، روز خود را در چیز گذشتانده باشد، در عمل گذشتانده باشد که ادای آن سرش فرض بوده باشد، روز خود را در چیزی در عمل گذشتانده باشد که او مجد و عزت و بالاخره علو و مقام برش کسب بکنه، روز خود را در کار و عمل گذشتانده باشه که سبب کسب حمد و ثنا شود، روز خود را در چیز گذشتانده باشد که در آن روز علم حاصل کرده باشه، روز خود را در صله رحمی گذشتانده باشه و روز خود را بالاخره در خیر و در اعمال خوب گذشتانده باشه. این آدم فایده‌مند است، این آدم کامیاب است، این آدم سعید و خوشبخت است. سبب 140 سعادت و خوشبختی این است که ینبغی ان یکون حولک او فی یدک کتاب دائم، لان هناك اوقاتا تذهب هدرا، والكتاب خير ما يحفظ به الوقت ويعمر به الزمن. مناسب است که در خانه ای که زندگی میکنی در یک تاق و در رفک و در المونریش کتاب گذاشته شده باشد. در جایی که هستی یک کتاب در پیشت باشه، یک کتاب در دستت باشه. زیرا تو در 24 ساعت اوقات داری که این اوقات به هدر میروند. این اوقات بیفایده ضایع می شوند، فلهذا کتاب بهترین وسیله است که به آن وقتتان را حفظ بکنین و زمانه را چی کنین؟ عمر بتن یا عمرتان را پرثمر بسازن. فلهذا با کتاب وقت تو ضایع نیست. اگر کسی میگوید که یک روز عمر ما گذشت، خب با کتاب گذشته، به تلاوت قرآن عظیم و شان گذشته، به مطالعه سیرت النبوی گذشته، به تحقیق گذشته، به کارها و مشغله های علمی گذشته، ای آدم عمرش نرفته است، ضایع نشده است، جوان است هنوز. عمر از کسی رفته است، وقت از کسی ضایع شده است.

0: است، متضرر کسی است که وقتش برود ولی هیچ ذخیره و اندوخته علمی نداشته باشد. فلهذا به خاطر این که وقت را خوب ما منیج کرده باشیم، وقت را ما خوب مدیریت کرده باشیم و از وقت خوب استفاده کرده باشیم، خیلی لازم است که امی کتاب جز لباس ما باشد، کتاب رفیق حیات ما باشد. اگر در موتر هستیم یک جلد کتاب همراه ما باشد، اگر در خانه هستیم یک دو جلد کتاب همراه ما باشد، کار دفتری را میکنیم سر میز ما یک دو جلد کتاب گذاشته شده باشد، بالاخره دکانداری میکنیم تجارت میکنیم یک دو جلد سه جلد کتاب های مفید و نافع را باید با خود داشته باشیم. فلهذا کوشش کنند کسانی که سواد دارن که رفیق کتاب باشند، کتاب رفیقشان باشد، در سفر و در حضر امرای کتاب رفاقت بکنه. متاسفانه امروز ما میبینیم اکثریت مردم، خواهران و برادران، اوقات خود را در موبایل میگذرانند. اگر در موتر ببینی اکثریت مردم به موبایل مصروف است، خصوصا در کشورهای خارج. اگر شما بریم در ترین و در طیاره و در بس ها و مترو بس ها، ببینید زن و مرد در دستش تلفن است، همین فیسبوک است و واتساپ است و اینستاگرام است و تیک تاک است. خب اگر استفاده خوب شود که خدا بیارد، مگر اکثریت مردم خود استفاده خوب نمیکنند؟ بلکه ای کاش در سفر و حضر و موتر و مترو و بس و غیره کتاب به دست ما می بود. اگه مطالعه را که ما در فیسبوک میکنیم، چی را مطالعه میکنیم؟ والا فلانی رشخن فلانی را دشنام زد، آها او برش پس خنده کرد، والا فلانی به طور مثال رقص و بازی و لاوبالیگری که برش، هیچ چیزا فایده نداره. کتاب امرای ما باشد تا که سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت نصیب ما شود. وقفه ای داریم، بعد از وقفه انشاءالله در خدمت قرار خواهم داشت، با ما باشد.
1: گزارش شده که یکی از حملات امارات یک پالایشگاه در جزیره لاوان ایران در خلیج فارس را هدف قرار دادند.
2: ایران فایده خوش نمیشه که یک کشور اسلامی بر علیه ازوی استفاده میشه.
1: این حملات نشان میده که خطرات درگیری و سرعت در سراسر خلیج در حال گسترش است.
3: تحلیل امشب ساعت 9.
4: Battle lines are drawn.
5: Sarpanch Shreyas.
6: This is my turf.
7: The brilliant Shubman Gill.
8: Hard hitting Pandya.
9: Rishabh Panti.
10: The heat is on.
11: The massive.
12: Here begins.
13: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026،
14: سن رایزرز حیدرآباد در برابر رایل چلنجرز بنگلور،
13: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر، اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
15: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
16: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
17: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگان اشارات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد،

منیوی ریسیور خود رفته، ترانسپورت در لیست را انتخاب نمایید. در لیست ترانسپوردرها ماهواره ای که یو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال، حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید، دکمه یس را فشار دهید. کانال ETN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد. عرض سلام و درود و خسته نباشید دارم خدمت یکایک شما بینندگان و شنوندگان گرامی. امید است که از نعمت صحت و سلامت برخوردار باشید. هموطنان عزیز، موضوعی را که می خواهیم در این برنامه به حضور نازنین شما به عرض برسانیم عبارت است از جایگاه محبت در خانواده از دیدگاه اسلام. یقینا خانواده در اسلام نخستین نهاد تربیتی، اخلاقی و اجتماعی است که سلامت یا فساد جامعه از آن آغاز می شود. اسلام برای استحکام خانواده تنها به قوانین حقوقی و مادی اکتفا نکرده، بلکه محبت را روح و اساس زندگی خانواده قرار داده است. اگر محبت در خانه حاکم باشد، بسیاری از مشکلات اخلاقی، تربیتی و اجتماعی حل می‌گردد. اما اگر محبت از میان برود، در میان خانواده ها هیچ نوع محبتی نباشد، خانواده به محیط سرد و ناآرام تبدیل خواهد شد. قرآن کریم و سنت نبوی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم با تعبیرهای بسیار زیبا و دلنشین می فرماید که محبت، رحمت، مهربانی و حسن معاشرت را ستون اصلی خانواده معرفی می کنند. نبینان هم قرآن کریم هم روایاتی که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم به ما نقل شده، محبت، رحمت، مهربانی و حسن معاشرت در خانواده از اساسی ترین ستون خانواده معرفی شده. محبت به معنای دوستی، علاقه و همچنان علاقمندی قلبی، میل و گرایش بر دیگران توصیف شده. اما در اصطلاح علمای اخلاق و اصطلاح علمای دین، محبت حالت قلبی است که انسان را به نیکی، خدمت، گذشت و مهربانی نسبت به دیگران تشویق میکند. اسلام محبت را تنها یک احساس عاطفی نمیداند، بلکه آن را عبادت، مسئولیت اخلاقی و وسیله قرب الهی معرفی کرده است. اما قسمی که بیان کردم، قرآن کریم هم برای محبت جایگاه قائل است. یکی از جمله جایگاه محبت در قرآن، محبت نشانه از آیاتی با عظمت الهی معرفی شده است. قسمی که خداوند بزرگ می فرماید: و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. و از نشانه های خالق توانا این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و میان شما محبت و رحمت برقرار گردد. این آیه اساس خانواده اسلامی را به سه اصل بسیار مهم و اساسی تقسیم کرده است. یک، آرامش. اساس خانواده اسلامی را یکی آرامش تشکیل می دهد. دوم، اساس خانواده اسلامی را مودت، محبت و علاقمندی و صمیمیت تشکیل می دهد. و سوم، رحمت و مهربانی. محبت در این آیه که مثلا به حضور شما به عرض رساندم و تلاوت کردم، یک نعمت الهی معرفی شده، نه صرفا یک رابطه عادی انسان ها و انسانیت. و دوم، جایگاه محبت در قرآن کریم دستور به حسن معاشرت است.
قرآن کریم همیشه انسان ها را در کل به حسن معاشرت، به روابط بهتر و محبت و صمیمیت زناشوهری تشویق کرده. قسم خداوند می فرماید که و عاشروهن بالمعروف، با خانواده تان در کل و خصوصا با خانم هایتان رفتار شایسته و رفتار نیک داشته باشید. و حسن معاشره که قرآن کریم ذکر کرده و از او نام برده، عبارت است از گفتن سخن نکو و همچنان احترام متقابل، مهربانی با همدیگر، گذشت در برابر ناملایمات، همدردی با خانواده و همچنان خوشرفتاری. اینها از جمله جایگاه محبت در قرآن کریم است، که یعنی آثار محبت در قرآن کریم یا آثار محبت در خانواده از این قرار است. و همچنان جایگاه دیگری محبت در خانواده، محبت سبب آرامش روحی می شود. اگر در خانواده که محبت حاکم باشد، خانواده روحاً آرام می باشند. قرآن خانواده را محل سکون معرفی کرده. خانه که در آن محبت وجود نداشته باشد، صمیمیت، الفت، عاطفه وجود نداشته باشد، محل آرامش روحی و روانی نیست. اما برعکس، خانواده که در آن محبت باشه، الفت باشه، صمیمیت باشه، محل آرامش روحی، روانی و همچنان وجدانی می باشد. و در عین حال اضطراب را محبت در خانواده کاهش می ده و به اقل و قلیلا می رساند. و در کناری از این، محبت در خانواده باعث امنیت عاطفی و امنیت روحی و روانی می شود و در عین حال امنیت عاطفی را ایجاد می کند. در شرایط کنونی روانشناسان نیز تاکید دارند که محبت خانوادگی مهمترین عامل سلامت روان فرزندان به شمار می رود. محبت امو قسمی که در قرآن جایگاه داره، به همین منوال در روایاتی که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم و در احادیث متبرکه ایشان نیز جایگاه دارد. یکی از جمله جایگاه های محبت خانواده در حدیث این است که پیامبر الگوی محبت خانوادگی بود. رسول خدا صلی الله علیه وسلم مهربان ترین انسان نسبت به اهل بیت و خانواده ایشان بودند. قسمی که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها می فرماید که کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یکون فی محنت اهله، عادت شایسته پیامبر معظم و مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم این بود که زمانی که از مشغله های بیرونی اینها فراغت حاصل میکردن، فارغ میشدن، به خانه برمیگشتن، با خانواده ایشان کمک میکردن. ولی متاسفانه در شرایط کنونی اکثر مسلمان های عزیز ما این را برای خود یک عار و ننگ میپندارن که در خانه با همسرشان و با خانواده هایشان در کارهای خانه کمک بکنند. نبینن ایره برای خود ننگ میوند، در حالی که اصلا سنت رسول الله قسم نبود، روش رسول الله سلام قسم نبود. کان رسول الله سلام یکون و فی محنت اهلهی، زمانی که بر میگشتن از مشغله های بیرونی، از کارهای امت، باز در خانواده با خانواده هایشان ایشان یعنی رسول الله سلام کمک میکردن. بینن کسانی که این حرفها را میشنون، عمل میکن به یک سنت، خدا برشان اما قدر اجری میده، مانند که یک انسان در راه خدا شهید شده باشه، چقدر اجری که کمایی میکنه. اینها را همه قسم کسایی که با خانوادهشان اینه کمک میکنن، به فکر یزی یا به نیت یزی که اینمی روش رسول الله سلام است، با همسرشان کمک میکنن، از یک طرف دستی همسر

0: برشانه میگیرن، از دیگر طرف محبت زیاد میشه، از دیگر طرف اینها به یک سنت عمل کردن که احیای سنت در آخر زمان اجری شهادت را دارد. و این رفتار پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم نشان میدهد که محبت تنها در سخن نیست، بلکه در همکاری، احترام و خدمت نیز آشکار می شود. و جایگاه دومی مثلا محبت در سیرت و صورت پیامبر صلی الله علیه و سلم و همچنان روایات پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم این است که بهترین انسان ها خوشرفتارترین آنان با خانواده هایشان می باشند. اما قسمی که مشهور است، نبی علیه السلام فرمود که خیرکم خیر لأهله و انا خیرکم لأهلی، بهترین شما کسی است که برای خانواده اش بهتر باشد و من بهترین شما برای خانواده خود هستم. نبینان یکی از جمله جایگاه های محبت در خانواده است که ای انسانی که با خانواده خود، با همسر خود، با خانم خود در کارهای خانه دست میته و همکاری میکنه، در واقع از جمله بهترین ها معرفی شده. و در عین حال سوم جایگاه محبت در روایات این است که محبت به فرزندان، اما قسمی که محبت با همسر، با خانم ضروری است، به همین منوال محبت با فرزندان نیز ضروری می باشد. یک روز نبی علیه السلام نشسته بود و حسن و حسین رضی الله عنهما در اطراف رسول الله سلام بودند و نبی السلام از هر کدامشان بوسه می گرفت، بسیار با محبت. یک آدم وقتی که آمد اونجا و این محبت رسول الله سلام نسبت به حسن و حسین دید، گفت که من در زندگی خود اولادهای خود را ما بوسه نکردیم، یعنی اظهار محبت برشان نکردیم. نبی علیه السلام بسیار زیبا برش فرمود که من لا یرحم لا یرحم، کسی که با خانوادهش رحم نداشته باشه، محبت نداشته باشه، از رحمت خداوند هم محروم می باشد. خداوند چنین حالتی را برای ما و شما نیاره و ما و شما را محروم رحمت خود نسازه و باید همیشه با خانواده خود محبت داشته باشیم. به هر صورت شمی لحظه یک وقفه کوتاه داریم و بابا باشین، انشاءالله زودی زود برمیگردیم.
1: گزارش شده که یکی از حملات امارات یک پالایشگاه در جزیره لاوان ایران در خلیج فارس را هدف قرار دادند.
2: ایران خواهی خوش نمیشه که یک کشور اسلامی بر علیه ازو استفاده میشه.
1: این حملات نشان میده که خطرات درگیری به سرعت در سراسر خلیج در حال گسترش است.
3: تحلیل امشب ساعت 9.
4: د آریانا تلویزیون درنولیدونکو، که د هر دلیل لمخې زمونږ په نشراتو کې ستونزه وینئ، په اسانۍ سره کولی شئ په عادي انتن کې زمونږ خپرونې وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولی شئ په لاندې پته مونږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 12938، سمبول ریټ 22500، اف ای سی 3/4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0 150 150 واتساپ شمیرې ته پیغام پرېږدئ. زموږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي. آریانا، د غوره راتلونکي دریڅه.
5: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونه شي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي، که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونه شي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید د نیکی امر وکړي یا خې خبرې وکړي. خلکو و پختل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

سات شنبه تر پنج شنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت

اشک، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: خبر 8 هر شب ساعت 8.
1: و در دومین مبحث، ایالات متحده فروش اسلحه بیش از 8 میلیارد دلار را به آسیای غربی تسریع می کند و کنگرس را تحت قدرت های اضطراری دور می زند. تحت قانون ایالات متحده فروش بزرگ اسلحه خارجی باید از طریق بررسی کنگره بگذرد، جایی که قانون گذاران یک پنجره ثابت برای بررسی یک پرسش یا مسدود کردن معامله به دست می آورند. مگر در این صورت دولت ترامپ این پروسه را رد کرده و از قدرت های اضطراری برای سریع ساختن تاییدیه ها استفاده کرده. وزیر خارجه مارکو روبیو گفت که یک حالت اضطراری مرتبط به امنیت ملی ایالات متحده توجیه کردن دوره بررسی اجباری را توجیه می کنم و به معاملات اجازه می ده تا فوراً پیش برند.
2: وزیر امور خارجه توجیه مفصلی را تعیین و ارائه کرده است که یک حالت اضطراری وجود دارد که نیاز به فروش فوری مواد دفاعی و خدمات دفاعی فوق به اسرائیل دارد که در منافع امنیت ملی ایالات متحده است و به این ترتیب از شرایط بررسی کنگره تحت بخش 36 قانون کنترل صادرات اسلحه که اصلاح شده است، ایالات متحده بیش از 68 میلیارد دلار فروش کلید نظامی را تصفیه کرده است. متحدین شامل اسرائیل، قطر، کویت و امارات متحده عربی است.
1: اقدام در بهبوهه درگیری های دوامدار امریکا و اسرائیل با ایران صورت می گیره. این معامله شامل چندین بسته دفاعی با ارزش بالا در سراسر منطقه است. قطر برای خریداری سیستم های اسلحه کشنده دقیق پیشرفته همراه با دوباره پر کردن سیستم دفاعی هوایی و راکتی پاتریوت خود مجوز شده. در یک معامله با ارزش نزدیک به 5 میلیارد دلار. کویت یک سیستم فرماندهی جنگی یک پارچه به ارزش 2.5 میلیارد دلار دریافت خواهد کرد. این سیستم برای اتصال رادار، حسگرها و اسلحه ها به یک شبکه واحد طراحی شده که امکان تشخیص، رادیویی و پاسخ سریعتر به تهدیدات هوایی را فراهم میکند. ای با قماندانان کمک میکند تا تصامیم در زمان واقعی بگیرند و هماهنگی عمومی دفاع هوایی را در میدان جنگ بهبود میبخشد. برای اسرائیل، ایالات متحده همچنان سیستم هدایت شده دقیق را به ارزش تقریبا 1 میلیارد دلار تایید کرده. امارات متحده عربی یک بسته به ارزش تقریبا 0.15 میلیارد دلار به دست خواهد آورد. APKWS یک سیستم است که راکت های بدون هدایت معیاری را به اسلحه های هدایت شده دقیق تبدیل می کند و اجازه هدف قرار دادن دقیق تر را با کاهش آسیب جانبی می دهد. این به صورت گسترده توسط اردوی ایالات متحده برای ضربه زدن به اهداف با مأثریت بیشتر و خطر کمتر برای ساحات اطراف استفاده می شود. این تصویب ها در حال صورت می گیره که حملات راکتی و هواپیماهای بدون سرنشین ایران سیستم های دفاع هوایی متحدین را تحت فشار قرار داده. ذخیره ها همچنان بعد از هفته ها درگیری تحت فشار قرار دارند. حالا این نخستین چنین حرکت نیست. پیش از این امریکا از اختیارات اضطراری برای تسریع فروش اسلحه استفاده کرده و حتی در اوایل سال روان هزاران بم را به اسرائیل تایید کرده. آخرین تصمیم در چندین جبهه مورد بررسی شدید قرار گرفته. سوالات در مورد حمایت دوامدار ایالات متحده از عملیات نظامی اسرائیل مطرح میشه و منتقدین تصمیم دور زدن نظارت دموکراتیک را با پرهیز از بررسی کنگره پرچم گذاری میکنند. این تاییدیه ها بر حمایت نظامی دوامدار واشنگتن از متحدین آسیای غربیش تاکید میکنه، حتی زمانی که این کشور به نام فوریت کنگرس را کنار میزنه.
3: امریکا د ایران او د اسرائیل په جګړه کې په عربي ملکونو باندې په میلیارډو ډالر

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
2: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاست را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید. با گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: و در سومین مبحث، ایران سرکوب گسترده ای را علیه شبکه های اعدا شده جاسوسی آغاز کرده و چندین فرد متهم به افشای اطلاعات حساس را بازداشت کرده. نهادهای عدلی و قضایی کشور با صدور هشدار شدید وعده دادند که آنچه را اقدام قاطعانه علیه افراد متهم به کار با دشمنان خارجی میخانه ادامه خواهند داد. ایران میگه که هیچ رحمی از خود نشان نخواهد داد و تعهد کرده آنچه را که مزدوران دشمن توصیف میکنه تا آخر تعقیب کنه. اعلامیه در زمان صورت میگیره که تنش‌ها با ایالات متحده افزایش یافته و اعدام‌ها و ضبط دارایی‌ها در سراسر کشور در حال افزایش است. این تحولات به دنبال اعدام افراد مظنون در شهر مشهد است. این افراد در جریان تظاهرات سراسری در اوایل این هفته دستگیر شدند. مقامات ایرانی این اعتراضات را به عنوان یک تلاش برای کودتا توصیف کردند که از حمایت ایالات متحده و اسرائیل برخوردار بود.
2: مهدی رسولی و محمد رضا میری عوامل دخیل در شورش‌های جنوری در شمال شرق مشهد، مسئول خشونت‌های گسترده و کشته شدن یک عضو نیروهای امنیتی، به دار آویخته شدند.
1: مقامات ایرانی ادعا کردند که آنها با استخبارات خارجی ارتباط دارند و در ناآرامی‌ها نقش کلیدی داشتند. این افراد متهم به حمله بر نیروهای امنیتی و آسیب رساندن به اموال عامه بودند. در هفته‌های اخیر تعداد اعدام‌ها به طور قابل ملاحظه افزایش یافته. این حوادث از سوی سازمان‌های حقوق بشری مستقر در خارج از ایران به شدیدترین الفاظ محکوم شده، در حالی که اونا استدلال می‌کنند که بسیاری از متهمان محاکمه عادلانه دریافت نمی‌کنند و همچنان ادعا می‌کنند که خانواده‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند تا در مورد دستگیری‌ها و اعدام‌ها سکوت کنند. این سرکوب واکنش‌های تند بین‌المللی را نیز در پی داشته که ملل متحد نگرانی‌های جدی را در مورد وضعیت داخل ایران مطرح کرده. ملل متحد گفت که وحشت زده است که با وجود فشار جنگ، حقوق شهروندان ایرانی به روش‌های خشن و بی‌رحمانه محدود می‌شود.
3: ما از مقامات می‌خواهیم تا تمام اعدام‌ها را متوقف کنند، یک تعلیق استفاده از مجازات اعدام را ایجاد کنند، تضمین‌ها پروسه عادلانه و محاکمه عادلانه را کاملاً تضمین کنند و آنهایی که خودسرانه بازداشت شدند را فوراً آزاد کنند.
1: از سوی دیگر مقامات ایرانی اتهامات را رد کردند. اونا مدعی‌اند که تمام پروسیجرهای قانونی رعایت شده و در حالی که پروسه قضایی تسریع شده، هر اعدام توسط سر محکمه کشور تایید شده، مگر سرکوب به اعدام‌ها محدود نمی‌شود. مقام‌های ایرانی اقدامات اقتصادی از جمله مصادره دارایی‌ها را نیز تشدید کردند. در اعلامیه اخیر مقامات گفتند که اونا دارایی‌های مربوط به ده‌ها فرد را که متهم به داشتن ارتباط با کشورهای متخاصم بودند ضبط کردند. برای ایران ای فقط یک عملیات امنیتی نیست، یک پیام است، پیامی که هر کسی که متهم به کمک به قدرت‌های خارجی باشد، چه از طریق جاسوسی، چه اعتراضات و یا هم با اشتراک گذاشتن اطلاعات، با عواقب جدی مواجه خواهد شد.
4: مسئله اعدام در جمهوری اسلامی ایران در تمام مدت 47 سال از بدو ایجاد جمهوری اسلامی ایران با شدت و عدتش تا به حال ادامه داره. متاسفانه در تمام این مدت یک نوع تلاش صورت گرفته که از اعدام به حیث یک ابزار سیاسی به خاطر ارهاب و ایجاد خوف و نوعی از انتقام گیری از مخالفین استفاده شود. با وجود اعتراضات مکرر و منظم جامعه بین‌المللی، سازمان ملل متحد، مؤسسه Human Rights Watch، سازمان عفو بین‌المللی و سایر مراجع بین‌المللی من جمله اتحاد اروپا، دولت ایران هیچ نوع اعتنایی به اعتراضات نکرده و همچنان اعتراضی که همیشه خود مردم ایران و ایرانیای مقیم خارج داشتن، بدون توجه به مجموعه اعتراضات، دامنه اعدام‌ها در ایران همیشه رو به صعود بوده است. در سال‌های اخیر این رقم بسیار درشت را نشان میده. مثلا در سال 2024 در حدود 975 تن در ایران اعدام شدن. در سال 2025 این رقم تا به 1600 نفر بلند رفت. تنها در سال جاری 2026

تابال از اعدام 400 تن گزارش داده شده است. متاسفانه در جمع اعدام شده ها در تمام مدت تعدادی از افغان های مظلوم هم وجود داشتند. در مجموع اعدام هایی که صورت گرفته با معیارهای اسلامی، معیارهای انسانی و همچنان ارزش‌های حقوقی در تناقض قرار داشته است. به دلیل از این که محاکمه همیشه غیر علنی بوده، پروسه اجرات قضایی شفاف نبوده، استقلالیت قضایی وجود نداشته و در عین حال عمدترین مسئله داشتن حق وکیل دفاع بر متهم داده نشده، مسئله شکنجه، بدرفتاری و یک نوع فشار بر خانواده های متهمان وجود داشته در تمامی مدت، اعترافات اکثرا به اجبار گرفته شده و در مجموع امو معیارهای حقوقی که خود قوانین ایران مطرح کرده، یعنی قوانین نافذ جمهوری اسلامی ایران، این متاسفانه هم در مراحل گرفتاری و هم در پروسه اجراهات قضایی مراعات نشده، که به این ترتیب ما گفته میتونیم که این اعدام ها زیادتر جنبی به اصطلاح سیاسی داشته، به حیث یک اربه و ابزار سیاسی استفاده شده. در یک سال اخیر بعد از شروع جنگ و تجاوز اسرائیل و امریکا بر ایران، اعتراضاتی که همزمان مردم ایران بر علیه جمهوری اسلامی ایران داشتند، متاسفانه از اعدام تعداد زیادی ایرانی ها و من جمله یک تعداد افغان ها گزارش داده شده است، که معلوم دار است که این اعدام ها در واقع یک نوع انتقام گیری هست. یعنی در واقع دولت جمهوری اسلامی ایران مخالفین سیاسی خود، اعتراض کننده ها را اینا اعدام میکنن، که معلوم دار ای با تمام ارزش های اسلامی، ارزش های حقوقی و مندرجات اعلامی جهانی حقوق بشر در تناقض کامل قرار داره. به همین خاطر است که با اعتراض گسترده جامعه بین‌المللی، از ملل متحد تا مؤسسات بین‌المللی اتحاد اروپا و در واقع با اعتراض تمام جهانیان مواجه است. انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان پیوسته در طی امی سالها این مسئله را زیر نظر داشته و مراتب اعتراض خود، مراتب انتقاد مسلکی ای خود همیشه مطرح کرده و به ویژه در دفاع از حقوق افغانای مظلومی که اعدام شدن صدای اعتراض خود بلند کردن. در رابطه به اعدام افغانا این مسئله قابل ذکر است که متاسفانه هیچ گونه ارتباط در رابطه به افغانایی که گرفتار میشن و محکمه بالای از اونا به اصطلاح حکم صادر میکنه با شعبات قنصلی افغانستان ارتباط تأمین نمیشه و متاسفانه در احوالی که افغانستان در حالت ناهنجار قرار داره، این رسالت نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر راست که بر دفاع از حقوق افغانها در ایران و مخصوصا کسانی که متهم میشن و باید یک سرنوشت دردناک مواجه میشن صدای اعتراض خود بلند میکنند.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام، فرته همگی بخیر، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین 20 کیره

عبارت بکنین، همین بیس گیره. دانه دانه به همین شکل که نوشته است این عبارت بکنین، در اون قسمتی که هست. وقتی عبارت کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که

0: تشکر.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
4: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
5: حالا درباره یک دیدار بسیار مهم صحبت میکنیم، دیداری که از همین حالا در سراسر جهان با دقت زیر نظر گرفته میشه. این دیدار هنوز انجام نشده اما از همین اکنون بر فضای گفتگوها تاثیر گذاشته. منظورم نشست میان دونالد ترامپ و شی جین پینگ است. قرار است که این دیدار بین دو رهبر تا دو هفته یه دیگر در بیجینگ برگزار شود. این نخستین دیدار رو در روی اونا در سال جاری خواهد بود. آخرین بار در اکتبر 2025 در کوریای جنوبی دیدار کردند. دیدار کوتاه در زمانی که دو کشور درگیر جنگ تجاری بودند. به گزارش در همین مورد توجه کنید.
6: از آن زمان تا کنون دو طرف به یک آتش بس شکننده در تعرفه ها رسیدند، اما تنش های اساسی از بین نرفته است. اگر چیز تغییر کرده است این است که این تنش ها پیچیده تر شدند. به همین دلیل این دیدار اهمیت دارد. اما حتی پیش از آن که رهبران پشت میز مذاکره بنشینند، زمین اساس های آغاز شده است. به رویدادهای دیروز نگاه کنید. وزیر خارجه چین وانگ یی با وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو گفتگو کردند. همزمان وزیر خزانه داری آمریکا و معاون نخست وزیر چین نیز دیدار داشتند. این صرفا روال عادی دیپلماتیک نیست، بلکه موقعیت گیری پیش از نشست است. به زبان ساده هر دو طرف در حال مشخص کردن اولویت های خود، تنظیم انتظارات، مطرح کردن نگرانی ها و سنجش فضای مذاکرات آینده هستند و در همین چارچوب است که بیجینگ موضع خود را به روشنی اعلام کرد. این کشور به واشنگتن در مورد تایوان هشدار داد. این جزیره به عنوان بزرگترین نقطه خطر در رابطه چین و آمریکا شناخته می شود و این برای چین یک پیام بسیار مهم است. برای بیجینگ تایوان فقط یک موضوع نیست، بلکه یک منفعت اساسی و حیاتی است. چین این جزیره را بخش از قلمرو خود می داند و همواره با هر نوع حمایت آمریکا از آن مخالفت کرده است. در مقابل ایالات متحده همچنان از تایوان از طریق کمک های نظامی و تعاملات سیاسی حمایت می کند. بنابراین تنش دقیقاً در همین نقطه قرار دارد. یک طرف آن را مسئله حاکمیت می داند و طرف دیگر آن را مسئله امنیت و همین امر تایوان را به حساس‌ترین نقطه بحران تبدیل کرده است. نقطه ای که می تواند لحن دیدار شی و ترامپ را تعیین کند. چین اکنون خواهان وضاحت بیشتر است. این کشور می خواهد واشنگتن در قبال تایوان تصمیم درست بگیرد که در عمل به معنای محدود کردن حمایت از این جزیره خودگردان است. اما این تصمیم ساده نیست. هر گونه تغییر در این سیاست می تواند به سرعت توازن را نه تنها در تنگه تایوان بلکه در کل منطقه تغییر دهد. اما این تنها بخش از داستان است، زیرا موضوع به امنیت ختم نمی شود بلکه به حوزه اقتصاد نیز کشیده می شود و در اینجا مسئله تجارت مطرح می شود. با وجود اینکه هر دو طرف از ثبات سخن می گویند، رقابت اقتصادی کاهش نیافته است. در واقع چین قوانین جدید تجارتی وضع کرده است. این قوانین می توانند مستقیما شرکت های خارجی را هدف قرار دهند، به ویژه آنهایی که تلاش دارند وابستگی خود به چین را کاهش دهند. در واقع واشنگتن هشدار داده است که این قوانین می تواند اثر بازدارنده بر شرکت ها داشته باشد که در سطح بین المللی فعالیت می کنند. اما این فشار یک طرفه نیست. چین نیز نگرانی خود را درباره محدودیت های تجارتی آمریکا مطرح کرده است. این شامل محدودیت ها بر صادرات تکنولوژی می شود، به ویژه در بخش های مانند نیمه هادی های پیشرفته، جایی که رقابت میان دو طرف به شدت در حال افزایش است. بنابراین هر دو کشور از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از منافع خود و همچنین ایجاد اهرم فشار استفاده می کنند. اما با وجود سخت‌تر شدن مواضع، هر دو طرف همچنان در حال گفتگو هستند و همین موضوع این لحظه را حساس می سازد، زیرا اختلافات کاملا روشن است و در عین حال اهمیت موضوع نیز بسیار بالاست. تا زمانی که ترامپ و شی در اوسط مهمی دیدار کنند، خطوط قرمز هر دو طرف از قبل ترسیم شده خواهد بود.
7: به اساس برنامه پلان قبلا تنظیم شده، قرار است جا آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جهت یک بازدید رسمیه که تقریبا از قبل پلان شده از چین دیده

Đó là vợ Trump, vợ Jinping, Xi Jinping, رئيس جمهور و منشي عمومي الكويت المركزي الكومونيست الصين ملاقات خوان داشت. البته بين چین و لاتین امریکا همزمان نزدیک مسائل سیاسی مطرح است، رقابت بسیار عظیم اقتصادی هم جریان داره. یکی از طرحی که آقای ترامپ در ملاقات ها بیان ها و ویژگی های خود بیان ساخته، مبارزه با اقتصاد در حال رشد چین است. بر اساس پیش بینی هایی که از جانب موسسه بین المللی اقتصادی جهان صورت گرفته و صندوق بین المللی پول و به اصطلاح ارزیابی هایی که صورت گرفته، بسیار امکان از این داره که چین طی سال 2027 یا 28 تا سال 2030 نخستین کشور اقتصادی جهان شود. و ایالات متحده امریکا که در شرایط کنون 25.6% رشد اقتصادی جهان در اختیار شد، در وقت سقوط میکنه و ایالات و چین از درجه 25 رشد اقتصادی خود به درجه نخست میرسه. اساس رقابت از این دو کشور رومی تشکیل میشه و همین رقابت موجب خواهد شد که چین و ایالات متحده امریکا در این ملاقات های خود همیشه ایالات متحده امریکا تلاش دمی است. دومین مسئله که ملاقات از این دو کشور با هم مطرح می سازند، مسئله ایجاد یک صلح در شرق میانه است که چین تمام تقریبا 90 مواد نفتی خود از خلیج فارس به دست میاره و ایران یکی از بزرگترین کشور صادرکننده نفت طرف نیاز نفت برند چین است که در حالت موجود این وضعیت سر چین فشار آورده و گرچه چین ذخایر کافی داشت و توانست این دشواری ها را رفع کنه، اما با آن هم مسئله جنگ منطقه چین چندین اعلامیه داده که باید به طور قطع حل شود. سومین مسئله تایلند تایوان است که مسئله تایوان یکی از بزرگترین دشواری هایی است که ایالات متحده آمریکا از پشتیبانی سیاسی و نظامی میکنه و چین طرفدار است که از این نظامی صورت نگیره. تو چین همیشه احساس میکنه و گفته که چین فرموس یا به اصطلاح تایوان یک قلمرو همیشگی چین بوده و او به نام چین ملی یاد میشد و چین پافشاری داره که مثل که بس هنگ کنگ گرفت از پیش انگلستان، او هم در خدمت قرار بگیره. این مسئله هم در مذاکرات مطرح خواهد بود، مسئله تقسیم مثلا منابعی که اونا مواد طرف نیاز شده برای خود چین، مواد خاکی طرف نیاز امریکا را هنوز هم میرسانه. این مسئله تجارتی هم هست و ایالات متحده امریکا تکست وضع تکستای مختلف را که بالای چی 25 بود و 15 ساخت تو راست آسان تقلیدات هم جز از این بیانه هاست. و حتی مسائل نفتی جهان که مثلا وقتی که یک از عوامل که در وینزویلا دخالت کرده ایالات متحده امریکا این بود که وینزویلا نفت خدا و 50% نفت طرف نیاز چین میرسه. با مالی دشواری در ملاقاتشان مطرح خواهد شد و جز مسائل از جنو هست. البته ملاقات امی لحظه آقای ایراخچی وزیر خارجه ایران از چین دیدن میکنه و قرار است با آقای وانگی امروز ملاقات کنه، وانگی وزیر خارجه و در این ملاقات است. و همچنان امکان بسیار وجود داره که آقای اسکات بسنت معاون صدر اعظم وزیر خزانه داری ایالات متحده امریکا با معاون صدر اعظم چین آقای هی لیفنینگ نیست یک ملاقات کنه و مسائل قبل آماده بسازن که در جریان ملاقات اینا با توافق برسن و اختلاف نظرهای بسیار شدیدی که سر اقتصاد جهانی وجود داره رفع شود. ما پیشتر گفتم که یکی از مسائل اساسی که بین چین و ایالات متحده آمریکا مطرح است، مسائل جایگزین شدن چین به اصطلاح و اساس از یک صورت گرفته. چرا ایالات متحده آمریکا با داشتن یک کسی بودجه 39 تریلیون دلاری جایگاه خود تقریبا داره از جهان از دست میده. وضعیت سیاسی نظامی در جنگ ایران کاملا افشا شده و محبوبیت چین و بخشن ایالات متحده امریکا از جهان، اینا از عوامل هستند که ایالات متحده امریکا سخت علاقمند است تا چین به طور قطع مانع شود که جایگاه ایالات متحده امریکا رو بگیره. بسیار این پروژه و دشواری است برای روشن قرار بگیره.

0: از توجه و همراهیتان به برنامه تحلیل این هفته سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: استاسو کولای شید 22 خدمات سره ورزینی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، دی اثارو بایی، دی هوا حالات او پزرپوری معلومات تر لاسکلی. همدا اوس 2022 تا زنگ وحی. په یادو لری 2022 خدمات یوازی افغان بی سیم کارتونو که شتون لری. لگخت 15 افغانی په یوه دقیقه که.

0: تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و رشته ها را محکم می سازد. از بسته صوتی ماهانه 800 دقیقه با تمام شماره های افغان بسیم فقط در بدل 180 افغانی استفاده نمایید. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 9 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
1: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
2: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
3: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
4: افغانستان به هر کاری پیشرفت داشته باشه،
3: تشویق ها، پیشرفت ها،
5: جور شدن مسترک تاجک ها،
3: چالش ها،
5: او کسافتدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
3: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

Thank you.

0: به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
1: با آریانا که ستاسو اعلانونه پر ډاډمن سیستم څارل کیږي، موږ تاسې ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
3: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا سات 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.

0: الصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد فردای قیامت به شفاعت من نخواهد رسید.

قبل از رفتن به آب، این سمورها به کمک گیاهان دریایی موهای بدن خود را به نظم می سازند تا در زمان داخل شدن به آب آنها پر از هوا شوند و پوستشان زود سرد نشود. اما سردی آب یگانه مشکل او نیست. برای این که بسیار کوچک هستند، این سمورها فقط برای یک دقیقه می توانند نفس خود را نگه دارند و هر بار پایین آمدنشان یک مبارزه در مقابل زمان خواهد بود. این سمور آبی در یکی از پربارترین قسمت‌های ساحل زندگی می‌کند و در یک سفر شکاری خود به اندازه کافی غذا به دست می‌آورد.

این سمورها تمام زندگی خود را در سواحل سپری می کنند. پس البته که هر روز با مشکلات جدیدی روبرو می شوند. اما تنها اینها نیستند که در سواحل شکار می کنند.

در سواحل آلاسکا یک اتفاق فوق‌العاده در حال رخ دادن است. هر سال در ماه جولای تمام شکارچیان برای یکی از حادثات بسیار زیبای سال که فقط به مدت چند هفته دوام می کند دور هم جمع می شوند. خرس های نسواری از تپه ها پایین می شوند. گرگ ها از دشت ها می آیند. و شیرهای دریایی نیز از داخل بحر به اینجا می رسند. این ساحل یگانه جایی است که شکارچیان زمینی، آبی و هوایی دور هم جمع می شوند. حس بویایی خرس ها نسبت به انسان ها 200 بار قوی تر است و حتی می توانند در داخل آب نیز بوی شکار را احساس کنند. اینها می دانند که سالمن ها در حال آمدن هست. همچنان اینها ساحات خوب ماهیگیری را نیز می‌شناسند. برای رسیدن به اینجا بین هم مبارزه نیز می‌کنند.

بعد از یک سال تغذیه در بحر، ماهی های سالمن برای تخمگذاری برمی گردن. اما قبل از این که به دریا وارد شوند، اینها وقفه می کنند تا بدنهایشان با آبهای شیرین عادت کنند. خرس های جوان زمانی که ماهی ها را می بینند، بالایشان حمله‌ور می شوند. اما آنهایی که تجربه دارند، منتظر میمانند. بعد از 6 ماه گرسنگی در خانه های زمستانی، این خرس های جوان نمی توانند مانع خود شوند و این غذا آنها را به خود جذب می کند.

اما خرس‌های بزرگ منتظر هستند تا این ماهی‌ها وارد دریا شوند، جایی که شکار کردنشان بسیار ساده است. بلند آمدن آب با آنها خوشخبری می‌دهد. و در این زمان تمامشان خود را برای شکار کردن آماده می‌کنند. چون سالمن‌ها بالاخره وارد دریا می‌شوند. زمانی که این ماهی‌ها به آب‌های کم عمق می‌رسند، شیرهای دریایی بالایشان حمله می‌کنند.

90 فیصد خوراک سالانه این خرس ها را ماهی های سالمن تشکیل می دهد. اکثر ماهی هایی که از دام های خرس ها نجات یافته و پیش می روند، به دام های گرگ ها روبرو می شوند.

مایه های سالمن غذای تمام فصل بهار این گرگ ها را برآورده می سازد. این فریمانی مایی ها باعث شده تا خرس های این مناطق به بزرگترین خرس های امریکای شمالی مبدل گردد. دریاها در پایان سفر خود با بحره ها یکجا می شوند و این مناطق برای پرندگان مهاجر جاهای بسیار مهم به شمار می رود. در اروپا در فصل خزان میلیون ها پرنده به اینجا می آیند. پرندگان که از قطب جنوب بعد از نسلگیری به ساحات تغذیه خود یعنی آفریقا می روند در اینجا برای رفع خستگی توقف می کنند. اما در اینجا همیشه نمی توانند شکار کنند. زمانی که سطح آب بلند باشد، اینها به خشکی می روند و منتظر می باشند تا زمانی که شکار دوباره مساعد گردد. شاهین‌های دریایی

شاهین های جوان دریایی هر سال در فصل خزان برای شکار کردن پرندگان مهاجر به اینجا می آیند. اینها سریع ترین شکارچیان هوایی هستند. اما شکار کردن در این جمع و جوش برای شاهین های جوان بسیار دشوار است. چون یک شکارچی با هزاران شکار روبرو می شود. بالهای سفید و سیاه اینها با درخشش فراوان به چشمای بسیار تیز شاهین ها مزاحمت می کند.

0: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه. کافی است، جیبم اجازه نمیده.
1: نوش جان، رایگان است.
0: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواه؟
2: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2 جی بی و 5 جی بی اینترنت اضافی میدهد. 12 جی بی فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 جی بی فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
3: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
4: یو نوی انقلاب د لوخو په تولید کې په هیواد کې د میلیونونو ډالرو پانګونې سره د کیفیت نوې ځلا پیل شوه. ستاسې روغتیا او خوندیتوب زموږ ژمنتیا ده. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې کانیز ستیل د نړیوالو معیارونو سره
5: د افغان بیسیم انټرنیټي کڅوړې ستري شوې دي. له غوره او ډېر ارزښت څخه په ورته بیه ګټه پورته کړئ. میاشتنی کڅوړه اوس د 2.5 جی بی پر ځای 3 جی بی یوازې په 250 افغانیو. فالول لپاره ستوره 300 یا ستوره 300 ستوره یو علامت لمبر ډایل کړئ.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
6: Canada time to kick.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 16 است.

پرهای شاهین های دریایی در اصل ضد آب نیستند و همین دلیل آنها نمی توانند وارد آب شوند و به همین دلیل باید شکار خود را در هوا به دست بیاورند. اما زمانی که خود را به شکار نزدیک می کنند، آنها بر روی آب فرود می روند، جایی که شاهین ها نمی توانند آنها را تعقیب کنند.

شاهین‌های دریایی برای مدت چند ماه که پرندگان مهاجر در اینجا حضور دارند میمانند. اما زمانی که پرندگان مهاجر از اینجا میروند، شاهین‌ها نیز به خشکه برمیگردند. اما بعضی از حیوانات برای

شیرهای دریایی پتاگولین. این چوچه ها فقط چند ماه عمر دارند. شیرهای دریایی در داخل بحر زندگی می کنند، اما برای پرورش چوچه های خود باید به ساحل بیایند. هر سال در فصل بهار هزاران شیر بحری در سواحل ارجنتین و اطراف آن دور هم جمع می شوند. مادرانشان به صورت مکرر به بحر می روند تا شکار کنند. اما چوچه ها باید در ساحل بمانند چون آنها شنا کردن نمی توانند.

اورکا یا هم نهنگ های قاتل. اینها هر سال در وقت معین به اینجا می آیند تا چوچه های شیرهای دریایی را شکار کنند. این یک فرصت بسیار کوتاه برای شکار است و احتمال بسیار کم بعد از ساردن شکار وجود دارد. مانند دلفین ها این نهنگ ها نیز خطر برآمدن از آب را به گردن می گیرد. در هر حمله امکان بیرون ماندن اینها از آب وجود دارد.

این دلفین‌ها هر روز برای چند ساعت شکار می‌کنند. چون با پایین آمدن سطح آب، مرجان‌های صخره‌ای مانع آمدن آنها به ساحل می‌شوند. پس تا زمانی که سطح آب کم باشد، این چوچه‌ها در امن هستند. تنها در این فصل نهنگ‌های قاتل یک فرصت بسیار بزرگ و طلایی دارند. چوچه‌ها به تجربه هستند و آنها را به چشم خطر نمی‌بینند. اما این چوچه‌ها بسیار زود همه چیز را درک می‌کنند. نهنگ‌های قاتل با بسیار خاموشی خود را در سواحل جابجا می‌کنند.

کمتر از نصف حمله های اینها با موفقیت می انجامد و با هر بار کوشش چوچه ها بیشتر متوجه می شود و فرصت نهنگ های قاتل از دست می رود.

برای چند هفته شکار و شکارچیان با یک مبارزه بسیار بزرگ دست و پنجه نرم میکنند. نهنگ ها کوشش میکنند شیرهای دریایی را شکار کنند و شیرهای دریایی باید بیاموزند تا در مقابل نهنگ ها چگونه از خود دفاع کنند.

0: این شیرهای دریایی حالا هوشیار شدند و می دانند که چگونه خود را از دست این دلفین‌های قاتل نجات دهند. و این وقتی است که دروازه‌های فرصت برای نهنگ‌های قاتل تا فصل بعدی بسته می شود.
1: نیوفندلند
0: کانادا. قرار است یک تغییر بسیار عالی فصلی اینجا را تغییر بدهد. اینجا بزرگترین ساحه برای نسلگیری ساحلی در روی جهان است. اما این حادثه فقط یک یا دو هفته طول می کشد. کیپلینگ با تعداد میلیون ها عدد. در اوایل تابستان، این ماهی های کوچک به سواحل هجوم می آورند. و این تجمع بزرگ البته که توجه شکارچیان بزرگ را به خود جلب می کند. نهنگ های کوهاندار

اینها از مناطق اصلی خود یعنی کارابیان بیشتر از 3000 مایل سفر کردند و در هیچ جای دیگر جهان به این تعداد نهنگ‌های کهندار دور هم جمع نمی‌شوند. اما قبل از رسیدن این نهنگ‌ها، کلپینگ‌ها کار را انجام می‌دهند که ظاهراً خودکشی به نظر می‌رسد. اینها با کمک امواج خود را به خشکی می‌رسانند و زمانی که از آب بیرون شدند، آنها تخم می‌دهند. اینها یکی از دو نوع ماهی‌هایی هستند که برای تخم‌گذاری از آب بیرون می‌شوند. زمانی که ماهی‌ها از آب بیرون می‌شود، شکار آن بسیار آسان می‌شود. اما کلیپینگ این خطر را برای مهیا کردن یک فرصت عالی جهت ادامه نسل خود به گردن بگیرند. و برای بعضشان این عمل بسیار گران تمام می شود.

مایی های کارد. اینها نیز با تعداد زیاد از اعماق بحر به اینجا برای شکار می آیند. گرچه حضور اینها بسیار احساس نمی شود، اما زمانی که اینها به شکار آغاز می کنند، مایی های کوچک به سطح آب می روند، جایی که نهنگ های کوهندار آنها را شکار می کنند.

و بعدا آنها از اسلحه خاص خود استفاده می کند. این صداهای وحشتناک کلیپینگ ها را بیشتر می ترساند و در نتیجه آنها به هم نزدیک می شوند و آنها را به شکار بهتر مبدل می کنند. این همه فقط برای چند روز ادامه دارد. به همین دلیل نهنگ ها باید تا آخرین حد از این فرصت مستفید شوند. شکارچیان ساحلی همیشه با زمان در حال مقابله هستند.

0: به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه توسعه خوش آمدید. من ادیب هستم. در حالی که افغانستان تلاش دارد جایگاهش را به عنوان چهار راه اتصال منطقه دوباره احیا کند، تحولات تازه در روابط اقتصادی و ترانزیتی میان افغانستان، ازبکستان و پاکستان امیدها برای گسترش همکاری های منطقه‌ای را افزایش داده است. توافق مفهومی سه کشور روی ایجاد دهلیز ترانزیتی مشترک آسیای مرکزی را از مسیر افغانستان به بنادر کراچی و گوادر وصل می کند، می تواند فصل تازه در تجارت و ترانزیت منطقه بکشاید. همزمان با آغاز بررسی های تکنیکی پروژه افغان ترانس و انتخاب شرکت برای مطالعات امکان سنجی آن، کابل این روزها میزبان هیئت‌های بلندپایه دولتی و سکتور خصوصی ازبکستان نیز بوده است. هیئت‌هایی که در کنار گفتگو با مقام‌های امارات اسلامی روی سرمایه‌گذاری مشترک در بخش‌های صنعت نساجی، پنبه و ابریشم نیز تمرکز کردند. برگزاری کنفرانس تواصل تجارتی افغانستان و ازبکستان در کابل نیز نشان می‌دهد که دو کشور در پی آنند تا روابط اقتصادیشان را از سطح تجارت سنتی فراتر برده و به همکاری‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری مشترک گسترش دهند. اما پرسش اینجاست که این تحرکات تازه تا چه حد می‌تواند افغانستان را به یک مسیر مطمئن ترانزیتی و شریک اقتصادی قابل اعتماد در منطقه تبدیل کند. در این برنامه در رابطه با همین موارد صحبتم خواهیم داشت، اما قبل از آن مرور به گزارش‌های مهم هفته گذشته. دهلیز ترانزیتی افغانستان و پاکستان راه به بنادر آبی. یک مقام ازبکستانی میگوید که دهلیز ترانزیتی افغانستان پاکستان به بنادر کراچی و گوادر وصل می شود.
1: پروژه د مطالعات لپاره یو شرکت تاکل شوی چې ډیر ژر به خپلې عملی چارې پیل کړي. د افغانستان اسلامي امارت ټولګټو وزارت بشپړ چمتووالی لري ترڅو د پروژې د امکان سنجي مطالعات.
0: سفر یک هیئت دولتی و سکتور خصوصی ازبکستان به کابل. این سفر به هدف دیدار و گفتگو با مقامها، اشتراک در کنفرانس تواصل تجارتی و برگزاری نشست‌های تجاری میان تاجران افغان و ازبک صورت گرفت. و برگزاری نشست تواصل تجارتی میان افغانستان و ازبکستان. وزیر صنعت و تجارت میگوید که تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای زمینه رشد تجارت میان کشورها را فراهم می‌کند.
2: خوشحال هستیم که روابط افغانستان و ازبکستان بیش از هر زمان دیگر در مسیر همکاری‌های عملی و سازنده قرار گرفته است.

0: ازبکستان میگوید که دهلیز ترانزیتی افغانستان پاکستان به بنادر کراچی و گوادر وصل می شود. یک مقام ارشد حکومت ازبکستان گفته است که ازبکستان، افغانستان و پاکستان در مورد ایجاد یک دهلیز ترانزیتی مشترک آسیای مرکزی را به بنادر بحیره عرب وصل می کند به توافق مفهومی دست یافتند. جاسور بیک چوریوف معاون وزارت ترانسپورت ازبکستان گفته است که بررسی تکنیکی این پروژه آغاز شده و کارهای سروی مسیر نیز جریان دارد. وزارت فواید عامه میگوید که برای مطالعات امکان سنجی افغان ترانس یک شرکت انتخاب شده که به زودی کارش را آغاز خواهد کرد.
1: یک مقام ارشد حکومت ازبکستان گفته است که ازبکستان، افغانستان و پاکستان در مورد ایجاد یک دهلیز ترانزیتی مشترک که آسیای مرکزی را به بنادر بحیره عرب وصل می کند به توافق مفهومی دست یافتند. جاسور بیگ چوریف، معاون وزارت ترانسپورت ازبکستان در نشست سالانه بانک توسعه آسیایی در شهر سمرقند افزوده که بررسی تکنیکی این پروژه آغاز شده و کارهای سروی مسیر نیز جریان دارد.
2: مرحله بعدی این است که بدانیم چگونه و با چه سرعتی می توانیم سرمایه جذب کنیم و کدام شرکا به این پروژه علاقه مند خواهند بود. مسیر پیشنهادی قرار است از خاک افغانستان عبور کرده و از طریق پاکستان به بنادر کراچی و بندر گوادر وصل شود. گزینه دیگر برای دسترسی ازبکستان به آبهای آزاد یعنی مسیر منتها به بندر عباس در ایران به دلیل وضعیت غیر قابل پیش بینی منطقه در حال حاضر عملی به نظر نمی رسد.
1: این مقام ازبکستانی تاکید کرده که کشورهای آسیای مرکزی باید برای ساخت دهلیزهای جدید ترانزیتی همکاری مشترک داشته باشند تا این پروژه ها بدون تاخیر عملی شوند. با این حال گزارش افزوده است که پروژه دهلیز افغانستان پاکستان ازبکستان با چالش های نیز روبرو است، از جمله دشواری های مالی، وضعیت امنیتی، تنش های دوامدار میان کابل و اسلام آباد و نبود بر رسمیت شناسی حکومت افغانستان از سوی کشورهای غربی.
3: هرگاه افغان ترانس عملی شوه به سود اقتصاد پاکستان، افغانستان و ازبکستان میتونه تمام شوه. ما کالاها را راحت میتونیم که از طرف کشورهای آسیای میانه وسیله شده باشیم به کشورهای جنوب آسیا. حق ترانزیت هم در جای خود میتونیم ما از یک سری کالاها به دست آورده باشیم و همچنان کالاهای خود هم صادر و وارد کرده باشیم. عملی شدن افغان ترانس میتونه اثرات مثبت حتی به منطقه داشته باشه.
1: وزارت فواید عامه اما میگوید که کار پروژه افغان ترانس پیش رفته و شرکت مورد نظر نیز برای انجام کارهای بعدی انتخاب شده است.
4: د پروژه د مطالعات لپاره یو شرکت تاکل شوی چې ډیر ژر به خپل عملی چارې پیل کړي. د افغانستان اسلامي امارت ټولګټو وزارت بشپړ چمتووالی لري ترسو د پروژه د امکان سنجي مطالعات چارې په رسمي ډول پیل شي. د دغه پروژه په عملی کېدو سره به نه یوازې سوداګریزو توکو د انتقالاتو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته شي، بلکې د افغانستان لارې به د منځنۍ آسیا هیوادونو له جنوبي آسیا هیوادونو سره ونښلول شي.
1: از سوی دیگر روسیه خواستار سرمایه‌گذاری چین در پروژه شاهراه منطقه متصل به افغانستان شد. معاون صدراعظم روسیه می‌افزاید که این کشور در حال بررسی مشارکت چین در ساخت و تأمین مالی یک شاهراه در امتداد دریای خزر است که در نهایت به افغانستان و پاکستان متصل خواهد شد.
0: از سوی هم یک هیئت دولتی و سکتور خصوصی ازبکستان وارد کابل شد. ناظم جان خالمرادوف رئیس آژانس توسعه صنایع سبک شورای وزیران ازبکستان در رأس یک هیئت رسمی دولتی و سکتور خصوصی متشکل از نمایندگان شرکت‌های نساجی آن کشور به کابل آمده است. به گفته وزارت صنعت و تجارت هدف از این سفر دیدار و گفتگو با مقام‌های امارت اسلامی، اشتراک در کنفرانس تواصل تجارتی و برگزاری نشست‌های تجاری میان تاجران افغان و ازبک است. این هیئت در جریان سفرشان به افغانستان از فابریکه‌های نساجی و بخش‌های صنعتی ولایت‌های بلخ و کندز نیز بازدید کردند.

0: کنفرانس تواصل تجارتی افغانستان و ازبکستان در کابل برگزار شد. وزارت صنعت و تجارت میگوید که هدف این نشست افزایش سطح تجارت و گسترش روابط و همکاری های تجاری میان اعضای سکتور خصوصی دو کشور و فراهمسازی تسهیلات برای سرمایه گذاری های مشترک در افغانستان است. رئیس آژانس توسعه صنایع سبک شورای وزیران ازبکستان گفته است که افغانستان با داشتن آب و هوای مناسب و مواشی زیاد فرصت‌های خوب برای همکاری مشترک در کشت پنبه و تولید ابریشم دارد که آنان امکانات مالی و تخنیکی در این بخش‌ها را دارند و می‌توانند همکاری کنند.
1: برگزاری کنفرانس تواصل تجارتی میان افغانستان و ازبکستان در کابل، هدف این نشست افزایش سطح تجارت و گسترش روابط و همکاری های تجاری میان اعضای سکتور خصوصی دو کشور و فراهمسازی تسهیلات برای سرمایه گذاری های مشترک در افغانستان است. وزیر صنعت و تجارت سکتور خصوصی افغانستان را به کار مشترک با ازبکستان تشویق نموده، از آنها خواست که فرصت را از دست ندهند و روابط تجاریشان را با اعضای سکتور خصوصی ازبکستان مستحکم تر نمایند و افغانستان می تواند از تجارب این کشور در صنعت پنبه استفاده مؤثر نماید و این به نفع دو کشور است.
2: امروز خوشحال هستیم که روابط افغانستان و ازبکستان بیش از هر زمان دیگر در مسیر همکاری های عملی و سازنده قرار گرفته است. رفت و آمد های هیئت های اقتصادی، برگزاری نشست های مشترک و توسعه ارتباط میان سکتور خصوصی نشان می دهد که هر دو کشور اراده قوی برای ایجاد شرکت های پایدار اقتصادی دارد.
1: رئیس آژانس توسعه صنایع سبک شورای وزیران ازبکستان نیز با خرسندی از گسترش روابط اقتصادی و تجاری دو کشور می گوید که افغانستان با داشتن آب و هوای مناسب و مواشی زیاد فرصت های خوبی برای همکاری مشترک در کشت پنبه و تولید ابریشم دارد و آنان امکانات مالی و تخنیکی در این بخش ها را دارند و آماده همکاری اند.
3: نشست تجارتی امروز میان ازبکستان و افغانستان یکی از گام های مهم در راستای گسترش هرچی بیشتر رابط تجارتی و اقتصادی میان دو کشور به شمار می رود. اگر محصولات زراعتی و صنعتی در افغانستان و ازبکستان به گونه مشترک تولید و پروسس شوند، زمینه اشتغال حدود 4 میلیون نفر در هر دو کشور فراهم خواهد شد. ما نیازهای بازار افغانستان را به خوبی درک می کنیم و آماده ایم تا محصولات با کیفیت را با شرایط و قیمت های مناسب در اختیار شرکای افغان خود قرار دهیم.
1: وزیر صنعت و تجارت کشور
0: وقفه کوتاه میگیریم و برمیگردیم. در رابطه با فرصت ها و چالش های موجود بیشتر صحبت خواهیم کرد.

0: افغان بیسیم ویاری چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
1: د زما پیسې خدمتونه اسانه، چټک او خوندي
2: در همه جا در هر زمان
3: با فواید و سهولت هایی چون
4: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
5: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
4: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
5: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.
6: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود.

ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې
1: دوباره خوش آمدید. مهمان من آقای سیر قریشی، آگاه اقتصادی از لندن با ما وصل هستن. قریشی صاحب، شما را خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. از اهمیت دهلیز ترانزیتی افغانستان پاکستان آغاز میکنیم که این دهلیز برای ازبکستان چه اهمیتی داره؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما بینندگان تلویزیون آریانا نیوز و همکاران تکنیکی تان. اگر ما نگاه کنیم برای ازبکستان، این دهلیز فقط یک پروژه ترانزیتی عادی گفته میتونیم نیست، بلکه ازبکستان ما شاهدش هستیم که سال هاست که مشکلات دسترسی خود با آبهای آزاد روبرو است و همین موضوع در حقیقت هزینه تجارت این کشور بالا برده. حال اگر ما مسیر افغانستان و پاکستان را ببینیم که اگر این فعال شود، ازبکستان میتونه که مستقیم به بندرهای کراچی و گوادر وصل شود و این برای اقتصاد ازبکستان یک تغییر بسیار بزرگ میتونیم بگویم که باشه. مثلا مقام های ازبکستانی گفتند که اگه این مسیر فعال شود، این میتونه که زمان انتقال از حدود 30 الی 35 روز تقریبا و 3 الی 5 روز کاهش بده، که یعنی یک تفاوت خیلی زیاد زمانی است و این تفاوت میتونه که مؤثریت مثبت داشته باشه، هم در سرعت هم در هزینه.
1: بله، اما
2: ما می‌بینیم که
1: اما پرسش این است که اگر این مسیر فعال شود، با توجه به تنش‌هایی که بین افغانستان و پاکستان وجود دارد، هرچند از یک توافق مفهومی هر سه کشورم سخن به میان آمده، اما چقدر میتونه احتمال فعال شدن این دهلیز را با توجه به چالش‌ها و تنش‌هایی که وجود دارد و توقف تجارت و ترانزیتی که در حال حاضر در اینجا هست، چقدر میتونه امیدوار کننده باشه که این مسیر میتونه فعال شود؟
2: خب ببینین، بدون شک در اینجا چون بیشتر منفعت ازبکستان است که قبلا که ما بر شما اشاره کردم که حتی ازبکستان با افغانستان در سالهای اخیر تقریبا نزدیک به $1 میلیارد تجارتش رسیده و ایرا هر دو کشور کوشش میکنن که به $3 میلیارد برسانه. پس به این ماناست که تاشکن افغانستان فقط به حیث یک همسایه نمی بینه، بلکه به عنوان مسیر بسیار مهم اقتصادی در منطقه می بینه و از او خاطر در اینجا ازبکستان بیشتر رولش فعالتر است و بیشتر کوشش میکنه که حتی با پاکستان این مسئله را صحبت کنه و امیال صحبت ها جریان داره و پاکستان به اصطلاح متقاعد بسازه که این پروژه عملی شود، چرا که در این پروژه منفعت پاکستان هم است. ولی بدون شک ما در 20 سال گذشته هم پاکستان را دیدیم چی مثلا در این پروژه یا مثلا حتی پروژه تاپی که سال هاست که بالای از این صحبت جریان داره و ما چند سال قبل تقریبا 1.5 سال قبل ما دیدیم که در خاک افغانستان ای به اصطلاح عملی آغاز شد کارش، ولی باز هم همیشه پاکستان در اینجا به اصطلاح کوتاهی میکرد که این پروژه ها عملی نشه، چرا که پاکستان هم مشکل با افغانستان داره و هم مشکل با هندوستان داره و بیشتر پاکستان حراسش از پاکستان

0: کنه، هم افغانستان و هم هندوستان. ولی اینجا حرف مهم در اینجاست که چقدر مثلا در اینجا ازبکستان میتونه که رول عمده را بازی کنه و چقدر میتونه که پاکستان متقاعد بسازه و پاکستان قناعت بده که این پروژه به اصطلاح عملی شود.
1: بله، یعنی در کل پاکستان هنوز هم میتونه یک چالش فراراه این دهلیز و یا پروژه های امثال ازی باشه، اما امیدواری برمیگرده به منبع که ازبکستان است تا مقصد. یعنی تاثیرگذاری ازبکستان میتونه چیز امیدوار کننده باشه در راستای متقاعد سازی پاکستان، در زمینه اعتماد سازی و بالاخره رفع این چالش ها. به هر حال اتصال آسیای مرکزی به بنادر کراچی و گوادر چه تاثیر بر تجارت منطقه میگذاره؟
0: خب ببینین، این وصل شدن یا اتصال میتونه که کل اقتصاد منطقه را تغییر بده. یعنی اگر ما نگاه کنیم، آسیای مرکزی جمعیتش در حدود 80 میلیون نفر میرسه و یک بازار بسیار بزرگ است برای تجارت و انرژی. ولی مشکل اصلی این کشورها همیشه اگر دیدیم که دسترسی به آبهای آزاد است، مثل از اینکه مثلا افغانستان ما فعلا همون مشکل داریم در جغرافی محدود به خشکه و کوهستانی هستیم. اگه این مسیر واقعا فعال شود، گفته میتونیم که کالاهای آسیای مرکزی میتونه که سریعتر شود، تیزتر شود و افغانستان میتونه که به عنوان یک پل ارتباطی به اصطلاح نقش خود در منطقه و همچنان در قسمت اقتصاد منطقه بازی کنه. و به همین دلیل گفته میتونیم که بعض حتی کارشناس ها این پروژه را بسیار یک مسیر حیاتی میبینن که حتی میتونه که این احیای مسیر به اصطلاح تاریخی جاده ابریشم هم به این وصل کنه.
1: بله، موضوع دیگر فعال شدن فابریکات نساجی افغانستان است. هم در داخل در این زمینه تلاش ها جریان داره و هم میبینیم ازبکستان در زمینه همکاری در این راستا اعلام آمادگی میکنه و علاقمند است همکاری بکنه. به نظر شما سرمایه گذاری مشترک در بخش نساجی تا چه حد عملی هست و تا چه حد سودآور میتونه باشه؟
0: خب به نظر ما یکی از بخشهایی است که واقعا یک ظرفیت رشد بسیار زیاد داره و چون افغانستان ما میفهمیم که زمین مناسب برای کشت پنبه و ما نیروی کاری جوان داریم و حتی برازی ما بازار داخلی را هم امو پتانسیلش داریم و ازبکستان بدون شک تجربه بسیار قوی را در صنعت به اصطلاح نساجی داره که از این ما هم میتونیم استفاده کنیم و یکی از گفته میتونیم که تولید کنندگای بسیار بزرگ پنبه در منطقه است ازبکستان و از این افغانستان میتونه که سالانه صدها میلیون دلار به اصطلاح لباس و همچنان مواد نساجی را میتونه که وارد کنه. یعنی بازار به اصطلاح آماده است، ولی اگر بخش از این به اصطلاح اگر بتونیم بگیم که به شکل عملی انجام شود، میتونیم بگیم که این یک فرصت بسیار خوبه در قسمت اشتغال وجود میکنه و حتی ارز در افغانستان کمتر از کشور خارج میشه و این معنا که ما میتونیم که در داخل خود افغانستان ایره تولید کنیم. برای مثال گفته میتونیم که اگر ببینیم یک فابریک متوسط نساجی به اصطلاح گفته میتونیم که صدها نفر میتونه که مستقیما وارد مارکت کار بکنه و این همکاری ها اگر در ولایت های مثل برق و قندوز توسعه پیدا بکنه، میتونه که هزارها فرصت کاری را به وجود بیاره.
1: بله.
0: و در ضمن این میتونه که سود اصلی را در پروسس و تولید داشته باشد. چرا ما میفهمیم که اگر ما به اصطلاح ای را پروسس کنیم و تولید کنیم، بر افغانستان بیشتر خوبتر است. به این که به حساب فروش مواد خام بکنیم.

0: اگر افغانستان بتانه واقعا که
1: بله.
0: پنبه را به اصطلاح به لباس و پارچه تبدیل کنه، ارزش اقتصادی زی چند برابر میشه.
1: پس با توجه به این همه فرصت هایی که در بر داره این همکاری ها، خیلی کوتاه اگر اشاره بکنین به عنوان آخرین پرسش که آینده روابط اقتصادی افغانستان و ازبکستان را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟
0: خب بدون شک معمولا این گفتگوهایی که فعلا جریان داره و کشور ازبکستان تمرکزش بیشتر است در قسمت ایجاد راه‌های ترانزیتی و همچنان در قسمت سرمایه گذاری در بخش فابریکه نساجی و چنین پروژه های بزرگ اقتصادی، ما البته آینده زیر بسیار زیاد مثبت میبینم و این میتونه که از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی و از لحاظ اجتماعی در سطح منطقه
1: تشکر.
0: هم برای افغانستان و همچنان به کشور ازبکستان فایده خوب اقتصادی برسانه.
1: خیلی سپاسگزارم قریشی صاحب از حضور شما. حالا نرخ مواد اولیه در بازار کابل.

0: پایان برنامه توسعه سپاسگزار از حضورتان. از شما دعوت میکنم تا دقایق دیگر بیننده خبر 6 از آریانا نیوز باشید. خدا نگهدار.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 16:00 است.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

0: گزارش شده که یکی از حملات امارات یک پالایشگاه در جزیره لاوان ایران در خلیج فارس را هدف قرار دادند.
1: ایران خواهی خوش نمیشه که یک کشور اسلامی بر علیه ازوی استفاده میشه.
0: این حملات نشان میده که خطرات درگیری و سرعت در سراسر خلیج در حال گسترش است.
2: تحلیل امشب ساعت 9.
3: د آریانا تلویزیون درنولیدونکو که د هر دلیل لمخې زمونږ په نشراتو کې ستونزې وینئ، په اسانۍ سره کولای شئ په عادي انتن کې زمونږ خپرونې وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولای شئ په لاندې پته مونږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 19938، سمبول ریټ 22500، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0-1-1-5-1-5 واتساب شمیره تا پیغام پریکده. زمونگ همکاران با تاسو تا زواب در کردی. آریانا، ده غوره راتلون که داری چه؟

پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند احسان این است که خدا را چنان پرستی که گویی او را می‌بینی، زیرا اگر تو او را نبینی او تو را می‌بیند.

0: تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و رشته ها را محکم می سازد. از بسته صوتی ماهانه 800 دقیقه با تمام شماره های افغان بسیم فقط در بدل 180 افغانی استفاده نمایید. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 9 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
1: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: اول بسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها

ها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه. کافی است، جیبم اجازه نمیده.
1: نوش جان، رایگان است.

0: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواهم؟
1: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو به سه ماهانه با همان قیمت قبلی 2 GB و 5 GB اینترنت اضافی میدهد. 12 GB فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 GB فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
2: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: حامی نشرین برنامه
2: سرخط خبرها. سرازیر شدن سیلاب های مرگبار در بغلان و بدخشان. از اثر سرازیر شدن سیلاب ها بیش از 10 تن جان باخته و چندین تن دیگر زخمی شده و همچنان صدها خانه ویران شده است.
3: در بغلان ولایت و مرکزی بغلان پلیخوندی دنگوری او دنگوری ولسواله که در اوطن سیلابون العمل در لسونه تر 15 کسان و شهیدان او لسونه منتبیان لرو که دیش بودیش مرک نور زیادوار.
2: تلاش آذربایجان برای گسترش روابط با افغانستان. دستیار ویژه رئیس جمهور آذربایجان میگوید که باکو در پی گسترش روابط و همکاری اقتصادی با کابل است.
4: معاون صدر اعظم آذربایجان یک سال پیش از افغانستان دیدن کرد و در سطح بالا در مورد گسترش ظرفیت اقتصادی و تجاری گفتگوهای دو جانبه داشتند. در کل تلاش ها بر این است که روابط اقتصادی و همکاری های
2: پایان نمایشگاه 4 روزه ابن سینا در کابل. وزیر صحت عام میگوید که تلاش ها برای رسیدن به خودکفایی در تولید دوا ادامه دارد. و تلقی شدن کوبا به عنوان تهدید امنیت ملی برای امریکا.

0: زخمی کرده است. مسئولان میگویند که در پی این سیلاب ها صدها خانه مسکونی و هزاران جریب زمین زراعتی از بین رفته و همچنان باغ ها و مسیرهای عمومی آسیب دیدند. آسیب دیدگان خواستار رسیدگی فوری حکومت به مشکلاتشان شدند.
1: در یک شبانه روز گذشته در نتیجه سیلاب های مرگبار در ولسوالی های مختلف ولایت بغلان بیش از 10 تن جان باخته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی بغلان می گوید که سرازیر شدن سیلاب ها صدها خانه مسکونی را تخریب کرده و هزاران جریب زمین زراعتی را از بین برده است.
2: در بغلان ولایت په برکې مرکزی بغلان پلی خمری دنغوري او دنغوري ولسوالۍ کې د راوتلو سیلابونو له امله له 10 نه تر 15 کسانو شهیدان او لسګونه ټپیان لرو. کېدای شي په دې شمېر کې نور زیاتوالی هم راشي، ځکه اکثر ولسوالیو ته ټلیفوني لاسرسی نشته، شبکې کار نه کوي او سلګونه کورونه په بشپړ ډول او قسمي ډول زیانمن شوي دي او سلګونه زره جرب ځمکه او کرنیز پسونه ویجال شوی دی.
1: همزمان در ولایت های بدخشان، تخار و کندوز نیز سیلاب ها روند زندگی مردم را مختل کرده است. در بدخشان 2 تن جان باخته و شماری از راه های مواصلاتی چندین ولسوالی نیز برای رفت آمد بسته شده است. مسئولان ریاست مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان میگویند که در بیش از 9 ولسوالی این ولایت صدها خانه تخریب شده و خسارات مالی سنگینی به مردم وارد شده است.
3: دیروز ساعت 5 بجه تقریبا بود که یک سیلاب شدیدی سرازیر شد که از قبیل سرک عبور و مرور مردم، پول، پلچک و زمین های زراعتی، دکان، خانه ها خیلی زیاد تخریب شده.
1: همچنان راه های عمومی و دسترسی به آب یا شامیدنی در بسیاری از این مناطق قطع شده است و آسیب دیدگان خواستار ارسال کمک های فوری هستند. در یک هفته گذشته سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر در زون شمال شرق زندگی هزاران تن را با مشکلات جدی روبرو کرده است.
0: آذربایجان در پی گسترش روابط و همکاری اقتصادی با افغانستان است. دستیار ویژه رئیس جمهور آذربایجان در حاشیه نشست مجمع جهانی شهری در باکو میگوید که این کشور در تلاش گسترش روابط و همکاری های اقتصادی با افغانستان است و در نظر دارد ظرفیت همکاری های دو جانبه را در بخش تعلیم و تربیه نیز توسعه دهد. حکمت حاجیوف همچنان تاکید کرده است که آذربایجان و افغانستان دارای پیوندهای تاریخی و روابط خود هستند و فرصتهای گسترده برای همکاری میان دو کشور وجود دارد.
4: تلاش آذربایجان برای گسترش روابط و همکاری های اقتصادی میان کابل و باکو. دستیار ویژه رئیس جمهور آذربایجان در حاشیه نشست مجمع جهانی شهری در باکو میگوید که مقام های آذربایجانی و امارات اسلامی در سطح عالی گفتگوهایی را پیرامون توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری انجام دادند. او تاکید کرده است که باکو در تلاش گسترش روابط اقتصادی با کابل بوده و در نظر دارد همکاری‌های خود را در بخش تعلیم و تربیت نیز توسعه دهد.
5: معاون صدر اعظم آذربایجان یک سال پیش از افغانستان دیدن کرد و در سطح بالا در مورد گسترش ظرفیت اقتصادی و تجاری گفتگوهای دو جانبه داشتند. در کل تلاش ها بر این است که روابط اقتصادی و همکاری های اقتصادی ما با آن کشور گسترش یابد. همچنان در بخش معارف بسیاری از متعلمین افغان تلاش دارند تا در آذربایجان تحصیل کنند و ما همچنان تلاش داریم تا ظرفیت همکاری های خود را در بخش تعلیم و تربیت گسترش دهیم.
4: حاجیوف همچنان گفته است که با توجه به روابط تاریخی، فرهنگی و مذهبی میان دو کشور، نمایندگی سیاسی آذربایجان در کابل اکنون در سطح یک سفارت فعالیت می‌کند. به گفته او، شمار از تاجران برجسته آذربایجانی نیز هم اکنون در افغانستان مصروف فعالیت‌های تجاری هستند.
6: مسائل جریان دارد و همین هم مناسبت بین دو کشور در حال گسترش است. تعامل کامل سیاسی وجود دارد، اما روی ملحوظات بین‌المللی تا کنون مناسبت کامل سیاسی ایجاد نشده که در صورتی که در افغانستان شرایط بین‌المللی فراهم شود، بدون شک مناسبات کامل دیپلماتیک نیز میان افغانستان و آذربایجان ایجاد خواهد شد.
4: در 2 دهه گذشته آذربایجان سفارت و نمایندگی سیاسی در افغانستان نداشت، اما پس از حاکمیت دوباره امارات اسلامی سفارت این کشور در کابل فعال شد.
0: معاون اداری ریاست الوزراء در دیدار با سنیالله فرهمند سفیر امارت اسلامی در ترکیه بر رسیدگی به مشکلات تاجران و سایر مهاجران افغان در آن کشور تاکید کرده است. عبدالسلام حنفی در این دیدار خواستار تلاش بیشتر مسئولان سفارت برای تقویت و گسترش روابط کابل و انقره در بخش‌های تجارت، سیاست و فرهنگ شده است.

به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به خبر 8 از آریانا نیوز خوش آمدید. امروز جمعه اول جوزای سال 1405 هجری شمسی است. من ادیب هستم. مشروع خبرها. سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر در ولایت‌های بغلان، کندز، تخار و بدخشان جان بیش از 10 تن را گرفته و ده‌ها تن دیگر را

0: ارگ در خبرنامه گفته است که سفیر امارات اسلامی در ترکیه ارائه خدمات به مهاجران افغان و تسهیل امور قنسولی را از اولویت‌های اصلی سفارت عنوان کرده است.
1: معاون اداری ریاست الوزراء در دیدار با سنی‌الا فرحمند، سفیر امارات اسلامی در ترکیه بر رسیدگی به مشکلات تاجران و سایر مهاجران افغان در ترکیه تاکید کرده. عبدالسلام حنفی از فرحمند خواسته که مسئولان نمایندگی سیاسی افغانستان در ترکیه برای تقویت و گسترش روابط کابل انقره در بخش‌های تجارت، سیاست و فرهنگ تلاش بیشتر انجام دهند. ارگ در خبرنامه گفته است که در این دیدار دیپلمات امارات اسلامی در ترکیه ارائه خدمات به مهاجران افغان و تسهیل امور قنسولی را از اولویت‌های اصلی سفارت عنوان کرده است.
2: ریاست الوزراء در این مرستیال محترم مولوی عبدالسلام حنفی په ترکیه کې د اسلامي امارت سفارت کړنی او فعالیتونه وستایل او د تاجرانو او نور افغان مهاجرینو ستونزو ته په رسیدګي ټینګار وکړ. د ریاست الوزراء د مرستیال همدارنګه وویل د سفارت مسؤلین باید د افغانستان او ترکیه ترمنځ په بیلابیلو په ځانګړي ډول د سوداګرۍ، سیاست او فرهنګ په برخو کې د اړیکو پیاوړتیا او پراختیا کې تر پخوا زیات کوشش وکړي.
1: گزارش ها از ترکیه نشان می دهد که مهاجران افغان با چالش های چون اخراج اجباری و بازار کار غیر رسمی روبروند. با این حال زندگی بسیاری از مهاجران افغان همچنان با نگرانی از بازداشت و اخراج همراست.
3: به صورت داوطلبانه با حفظ کرامت انسانی و دور از این که بتواند از ابزار سیاسی برای مهاجرین استفاده بکند، با توجه به اون کنوانسیون های 1951 باید پایبند باشد و با اون مسئولیت های اجتماعی خودش بتواند برای این مهاجری که در این کشور حضور دارن باید از طریق قانون و از طریق چارچوب قانونی اینها بتواند به کشور بازگشت عزتمندانه داشته باشد.
1: با این همه اخراج اجباری مهاجران افغان مشمول ترکیه از پاکستان ایران نیز ادامه دارد و نبود سرپناه، فرصت های شغلی و امکانات ابتدایی زندگی برای آنان در کشور از چالش های عمده آنان است.
4: نهادها و سازمانهای حقوق بشری و کنوانسیونهای حقوق مهاجرین، نمایندههای مدافع حقوق مهاجرین در این قسمت حداقل به خاطر حق و حقوق انسانی و بشری مردم دست به کار شوند و از حق و حقوق مردم افغانستان و بخصوص مهاجرینی که با هزاران مشکلات و رنج و درد به کشورهای بیرونی امروز پناهنده شدند دفاع بکنند.
1: در همین حال دولت سوئیس اعلام کرده است که برای رسیدگی به بحران انسانی ناشی از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه 13.5 میلیون فرانک سوئیس کمک بشردوستانه اختصاص می‌دهد که بخش از آن به افغانستان تعلق خواهد گرفت.
0: مسئولان وزارت صحت عامه می‌گویند که کمیت و کیفیت دواهای تولید شده در کشور افزایش یافته و با معیارهای بین‌المللی برابر است. آنان می‌افزایند که تولیدات کارخانه های دواسازی در نمایشگاه چهار روزه با شفاخانه های خصوصی داخلی ده‌ها قرارداد همکاری را امضا کردند. مسئولان وزارت صحت عامه همچنان می‌گویند که تلاش دارند برای حمایت از تولیدات داخلی و توسعه آن همکاری های خود را با سکتور خصوصی بیشتر سازند.
5: پایان نمایشگاه ملی و بین المللی ابن سینا در کابل، وزیر صحت عامه میگوید که سکتور تولید دوا در کشور روز به روز در حال توسعه است. او میافزاید که افزایش استفاده از تولیدات داخلی زمینه توسعه بیشتر از صنعت را فراهم خواهد کرد و آنان تلاش های خود را در این بخش گسترش میدهند. آقای جلالی همچنان از سرمایه گذاران افغان مقیم خارج میخواهد تا در افغانستان علاوه بر بخش صحت در هر بخشی که بخواهند سرمایه گذاری کرده و امارت اسلامی در حد توان خود آماده همکاری است.
6: نندارتون زمان استاز الحمدلله دیر دو خوشی زیده چی فقط طریقه من استر دو رسیده تو طول ترمند خیلی اعتماد را لی اعتماد مزاد ترمند سولا او ایتد پار اوی دی انشاءالله دا بزیدی کی بل نندارتون تا امید شده چی داخلی تولیدات مور بزید شوید زمان کورنو مزدید تشویخ شویدی.
5: مسئولان وزارت صحت تصریح می‌کنند که افغانستان در بخش سرمایه‌گذاری در سکتور دواسازی پیشرفت چشمگیری داشته و این روند همچنان رو به گسترش است. آنان می‌گویند که هرچند افغانستان در بخش تولید دوا پیشینی طولانی ندارد، اما اکنون در برخ بخش‌های دواسازی توان رقابت با کشورهای منطقه و همسایه را پیدا کرده است.
7: در مقابل یوازد محصولات و لاسترامون د ننداره یو وسیله

0: بلکې د یووالي اقتصادي پیاوړتیا د کورنیو تولیداتو د ودې او د هیواد د ځان بسیاینې پر لور یو مهم او تاریخي ګام. د دې ستر پروګرام بریا دا څرګندوي چې افغانان که په هره برخه کې وي د خپل هیواد د پرمختګ، آبادۍ او سوکالۍ لپاره په ګډه باندې کار کولی سي او سترې موخې ترلاسه کولی سي.
1: در این نمایشگاه میان مسئولان اتحادی کارخانه های تولید دوا در افغانستان و شفاخانه های خصوصی کشور ده ها تفاهم نامه به امضا رسیده است. آنان از وزارت صحت عامه می خواهند که به این سکتور توجه بیشتر داشته باشند. آگاهان نیز می گویند که اگر وزارت صحت عامه خرید دواهای داخلی را برای شفاخانه های دولتی افزایش دهد، افغانستان به زودی در بخش دواسازی به خودکفایی خواهد رسید.
2: ادامه خبرها پس از میان برنامه.

0: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جب می اجازه نه راکوي.
1: نوشی جان، وریا ده.
0: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
2: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا. افغان بیسین په دو میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 جی بی او 15 جی بی اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 جی بی یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 600، ستوری 1 علامت لمبر. او 15 جی بی یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 999، ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
4: انقلاب نو در تولید ظروف با سرمایه گذاری میلیون ها دلار در کشور، درخشش نوین کیفیت آغاز شد. تضمین صحت و سلامت شما تعهد ماست. برای نخستین بار در افغانستان، کانیز استیل با معیارهای جهانی به زودی در خانه های شما.
5: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
6: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
7: با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می گوید که نمایندگان شرکت های سیاحتی را به دلیل اتهامات مربوط به صدور غیرقانونی ویزه کار به ترکیه و سایر کشورها از طریق شبکه های بازار سیاه احضار کرده است. سخنگوی این وزارت می گوید از مسئولان این شرکت ها تعهد کتبی گرفته شد که در آینده از شهروندان بابت ویزه کار هیچ هزینه دریافت نکنند و از هر گونه فعالیت غیر قانونی در این زمینه خودداری کنند. فرهناز گزارش می‌دهد.
8: هشدار حکومت به شرکت‌های سیاحتی در مورد تقلب در زمینه ویزه کار. سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید در پیوند به شکایت مردم، این وزارت نمایندگان و مسئولان شرکت‌های سیاحتی و زیارتی را در رابطه با صدور غیر قانونی ویزه کار به کشورهای مختلف احضار کرده است. سمیع الله ابراهیمی می‌افزاید که از مسئولان و نمایندگان شرکت‌های سیاحتی و زیارتی تعهد کتبی گرفته شد که در آینده از مردم بابت ویزای کار هزینه‌ای دریافت نکنند و هیچ گونه فعالیت غیرقانونی در این زمینه انجام ندهند.
9: په دې وروسته کې متاسفانه از موږ زیارتي او سیاحتي شرکتونه له دغه فرصت څخه په سوء استفادې سره هڅه کوي چې د موږ هیوادوال د جالو تزویر کار کوي او له دوی څخه پیسې او اسناد وشکي. په همدې موخه د هیوادوالو د شکایتو پر اساس باندې د کار ټولنیزو چارو وزارت د ځینو شرکتونو نمایندګان او مسؤلین نن د کار ټولنیزو چارو وزارت ته راغوښتي او هڅه کوي چې هغه کسان چې په دې برخه کې جالو تزویر کوي د هیوادوالو پیسې شکوي په یو ډول باندې په انساني قاچاق کې ښکیل دي. د دغو کسانو
8: این وزارت از همه شهروندان می خواهد که در دام جعل و دروغ شرکت های سیاحتی نیفتند و پول خود را در این زمینه به هیچ شخص، شرکت یا آدرس هدر ندهند. با گفتی مسئولان با شرکت هایی که از مجبوریت مردم سوء استفاده کنند و دست به تقلب بزنند برخورد جدی و قانونی خواهند شد.
9: اولین سخن تعهدات درخواست روستا اون کسان چه حسابی چی اغوی له پسیستی اغوی با عدلی او قضایی و قانون تسپار کی په همدې اساس له ټول هیوادوالو څخه وختنه لرو په جدي توګه چې په بیکاری ویزو کنم باندې هیڅ شرکت هیڅ شخص او هیڅ آدرس ته خپل پیسې او اسناد ورنکړي.
8: از طرف دیگر نبود فرصت های شغلی به سر سوء استفاده کمیشن کاران و شرکت های سیاحتی را برای عرضه و ارائه ویزی کار فراهم کرده است.
10: چندین تن از رفیقا و اندیوالو که میخواستن لازمی کشورهای خارج شوند دیگر متاسفانه که امو ویزه ای که شرکت های سیاحتی برشون صادر کرده متاسفانه که اونا امو خلابی بودن دیگر حتی اونا میخواستن در میدان هوایی برود شوند تایی که بازی میدن مسافرشون متاسفانه که امو ویزه شون ویزه تقلیبی بوده که اگر اونا را نموندن که با کشور سفر کنند.
8: این در حال است که وزارت کار و امور اجتماعی با برخی از کشورها برای فرستادن کارگر گفتگوهای انجام داده و حتی با کشور قطر به توافق نیز رسیدند، اما به دلیل افزایش بیکاری شمار زیاد از مردم در پی به دست آوردن ویزه هستند که این مسئله کار شرکت‌های سیاحتی را نیز گرم کرده است.
7: سفیر قطر برای بهسازی اسناد تاریخی افغانستان وعده همکاری داد. مرادف‌القاشوتی سفیر قطر در کابل در جریان بازدید از آرشیف ملی افغانستان وعده همکاری همه‌جانبه در بخش بهسازی نسخه های خطی و اسناد تاریخی کشور را داد. عبیدالله حنیف رئیس آرشیف ملی گفت این نهاد مجموعه ارزشمند از نسخه های خطی، اسناد تاریخی و آثار فرهنگی را در اختیار دارد که شماره از آنها نیازمند ترمیم و بازسازی هستند. او از نهادهای مربوطه خواست تا در این زمینه با افغانستان همکاری بیشتری داشته باشند. سفیر قطر همچنان از بخش‌های مختلف آرشیف ملی بازدید کرد و کارمندان مسلکی معلومات مفصل را درباره اسناد و آثار تاریخی با او شریک ساختند. در پایان این دیدار دو طرف بر ادامه همکاری‌های فرهنگی میان افغانستان و قطر تأکید کردند. کار ساخت چندین خانه برای زلزله زدگان ولسوالی تسوکه ولایت کنر آغاز شده است. این خانه ها از سوی یک سرمایه گذار با هزینه 9 میلیون افغانی ساخته می شود. با گفته مسئولان قرار است کار ساخت این خانه ها در ظرف 4 ماه تکمیل شود. زلزله زدگان اما خواهان کمک های بیشتر هستند.
11: اینجا در ولایت کنر با کمک مالی یک سرمایه گذار کار ساخت چندین خانه به گونه اساسی و معیاری برای زلزله زدگان دره دیوگل ولسوالی سوکی آغاز شده است. ساخت این خانه ها 9 میلیون افغانی هزینه برداشته و در ظرف 4 ماه تکمیل خواهد شد.
12: دری کوټه لري، دری تشنابه لري، واشپزخانه لري او په دې باندې تقریبا 9 میلیون افغانی مصرف راځي چې دغه مصرف د افغانستان ملي تجارانو چې هغه په نمائندګۍ زمانوم خان محمد سرفراز باز دلته راغلی ما او دغه کورونه موږ په خیر سره دی خلکو ته جوړو.
11: مسئولان کمیته رسیدگی به زلزله زدگان ولسوالی سوکی از این اقدام ستایش کرده و میگویند که همواره از نهادها و موسسات کمک رسان خواستند تا در بخش فراهمسازی سرپناه همکاری لازم را انجام دهند.
13: موسسات و سرخیره بنسو

0: مسؤولینو سره خبرې کړي. زمونږ غوښتنه هم دغه وه چې دغه خلکو ته اوس اساسي کار او بنیادی کار په کار دی. اساسي کار د دوی دپاره هغه سرپنا جوړول دي، او په دې کې حاجي صاحب دغه د لسو کورونو قدم واخیست. مونږ د هغه نه ډېر زیات مشکور او ممنون.
1: افراد آسیب دیده از زلزله نیز از حل شدن مشکل سرپناه خود ابراز خرسندی کردند، اما خواستار کمک های بیشتر برای سایر زلزله زدگان هستند.
2: ما خپل 15 کسان په دې زلزله کې شهیدان شوي او مېرمنه 15 بچي. نو موږ د دې حکومت او دوام نه ډېر منندوی او دیو ته ډېر دواګانې کوو، ځکه چې زموږ کورونه پټي دار څه ویجاړ شي او ختم شي، او دې موږ له سرپناه راکړه ته خیمې او وچ چې دې د نمرو یش ځمکه دایره کړله.
3: ډېر خوشاله یو ولې چې د اتم میاشتې وشولې چې زموږ کورونه ړنګېدلي دي او موږ په خیمو کې ژوند لرو. جمع په یخنۍ تېر که اوړي کې ګرمي ده او ساعت نه تېرېږي.
1: این در حال است که نهادها و موسسات مختلف برای ساخت خانه برای زلزله زدگان این منطقه وعده کمک دادند. برخی از آنها پروژه های خود را تکمیل کردند، برخی دیگر هنوز در حال اجرا هستند و به گفته مسئولان کار برخی پروژه ها نیز به زودی آغاز خواهد شد.
4: وزیر ارشاد حج و اوقاف به منظور رسیدگی مستقیم به امور حجاج افغان و رهبری روند حج به عربستان سعودی سفر کرد. وزارت حج و اوقاف میگوید که نور محمد ثاقب قرار است در این سفر وضعیت اسکان، حمل و نقل، تغذیه، خدمات صحی و راهنمایی زائران در مکه، مدینه و مشاعر مقدس را از نزدیک داشته باشد. همچنان قرار است آقای ثاقب و در نشست رسمی که از سوی وزارت حج و عمره عربستان سعودی برگزار می شود اشتراک کند.
5: سفر وزیر حج و اوقاف به عربستان سعودی و تلاش برای رسیدگی به وضعیت حجاج افغان در مراسم حج امسال. وزارت ارشاد حج و اوقاف طی خبرنامه میگوید نور محمد ثاقب وزیر ارشاد حج و اوقاف به منظور رسیدگی مستقیم به امور حجاج افغانستان و رهبری روند حج به عربستان سعودی رفت. خبرنامه این وزارت می افزاید نور محمد ثاقب قرار است در این سفر وضعیت اسکان، حمل و نقل، تغذیه، خدمات صحی و راهنمایی زائران در مکه، مدینه و مشاعر مقدس را از نزدیک بررسی نماید.
6: رفتن یا سفر وزیر حج و اوقاف امارت اسلامی یک پشتیبانه یا حمایت یا روحی بلند خوب یا مطمئن شدن حجاج افغانی را هم محیا می‌سازد، چون اگر کدام حجاج خودان حساب وفات کنه یا به مشکل گرفتار شد یا مشکل اقتصادی یا مریضی، اینا مطمئن میشن که وزیر حج و اوقاف جذب و مقامات صحبت کرده و تدابیر خاص را اتخاذ
5: کرد. از سوی هم قرار است آقای ثاقب در کنفرانس ها و نشست های رسمی که از سوی وزارت حج و عمره عربستان سعودی برگزار می شود اشتراک و در حاشیه آن با نمایندگان کشورهای اسلامی، مسئولان حج و عمره و شرکت های قراردادی درباره تنظیم بهتر امور حج، گسترش خدمات برای حجاج و تقویت همکاری های مشترک دیدار و گفتگو کند.
7: کسایی که در رأس وزارت هستند، خصوصا رهبری وزارت، وقتی در اونجا حضور پیدا میکنه در این ایامی که ایام اساسی و اصلی حج است، از یوم الترویه آغاز میشه، در اینجا به خاطر کنترل و نظارت حضور از اینا بسیار زیاد مؤثر است، به خاطر از اینکه معلمین کنا توظیف شدن از کارهای از اینا کنترل شد و همچنان کارمندای وزارت ارشاد حج و اوقاف که به خاطر خدمت به حجاج رفتن اونها هم باید متوجه مسئولیت هایشان شوند.
5: وزارت ارشاد حج و اوقاف اطمینان می دهد که به منظور تامین نظم حمل و نقل زائران افغان به اماکن مقدس برای ادای مناسک حج و ارائه خدمات لازم به آنها، صدها نفر از کارمندان شرکت های قراردادی مصروف خدمات هستند تا حجاج افغان بتوانند مناسک حج و عبادات خود را با نظم، آرامش و آسودگی کامل ادا کنند.
4: یک جوان در ولایت هرات با ایجاد فضای آرام زمینه مطالعه را برای دیگر جوانان فراهم کرده است. او با این ابتکار تلاش کرده تا هم فضای صمیمانه را برای گفتگوی جوانان ایجاد کرده باشد و هم یک بخش مهم برای مطالعه کتاب فراهم ساخته است. فرهنگیان در این ولایت از ابتکار این جوان استقبال کرده میگویند با توجه به اینکه فرهنگ مطالعه در میان جوانان ضعیف شده، چنین روش‌های می‌تواند دوباره جوانان را برای مطالعه و پربار ساختن فرهنگ کتابخوانی تشویق کند.

0: فضای آرام و دلنشینی که جوانان را برای نوشیدن یک پیاله قهوه جذب کرده است. اما در کنار آن مطالعه کتاب بخش مهم از این کافه می باشد. یک جوان هراتی روی ایجاد این کافه کتاب سرمایه گذاری کرده است. او فضای را ایجاد کرده تا جوانان در کنار این که یک پیاله قهوه می نوشند، کتاب نیز مطالعه کنند. هدف این جوان تقویت فرهنگ کتابخانی می باشد.
1: ما کوشش کردیم یک بستر برای مطالعه فراهم کنیم که می دستان جستجوگر کتاب ها گم کده. لابلای اوراق کتاب ها ما دگر دستان جستجوگر نداریم. کوشش کردیم که یک محیطی فراهم کنیم که در کنار فضای آرام، در کنار خدمات دهی، بتانند جوانان از این فضا لذت برده و کتاب ها را هم مطالعه کنند.
0: این روزها ایجاد کافه ها در سطح شهر رو به افزایش است. تنها جایی که جوانان می توانند با یکدیگر قصه کنند و ناگفته های خود را بگویند. اما برخی ها با ایجاد فضای زیر نام کافه تلاش کردند تا زمینه مطالعه و کتابخانی را نیز فراهم بسازند. برخی از این جوانان می گویند بهتر است از هر روش برای تقویت فرهنگ کتابخانی استفاده شود.
2: فعلا سوشل میدیا جایگزین فرهنگ مطالعه کتاب شده. باید تجار ملی ما حمایت بکنن، جوانان را تشویق بکنن، در چنین پروگرام ها در کنار جوانان باشن که فرهنگ مطالعه کتاب جایگزین سوشل میدیا باشه که جوانان به افکار باز بتونن فعالیت های بیتر و گسترده‌تر انجام بدن.
3: ما شما شدیداً نیازمند هستیم که اهل فرهنگ و هنر و دوستداران کتاب بیان از این فضا استفاده کنن، با نوشیدن قهوه این فرهنگ مطالعه و کتابخونی گسترش بدیم و حمایت کنند.
0: در این کافه حدود 300 جلد کتاب در عنوان‌های مختلف آورده شده تا جوانان نسبت به علاقمندی که به بخش‌های مختلف دارند بتوانند مطالعه کنند. در شرایط امروزی اکثریت جوانان به فضای مجازی روی آوردند و نرخ مطالعه در میان آنها به صفر رسیده است.
4: و ما چقدر خوشحالیم که در همه هرات جوانان انگیزه دارند، به خاطر مسائل اقتصادی هم که شده که به خاطر که استقلال اقتصادی داشته باشند همه فضاها را ایجاد میکنند. ضمن از اینکه خود اینا حمایت میشن و میتونن امکانات زندگی خود به حساب برآورده بسازن از عاید از این کار، فضا برای کتاب خوندن، برای نشستن و فضا فضای هم مثبته. با وصفی که ما میبینیم فرهنگ کتابخونی چقدر کم شده.
5: کتابخانه در کنار پیاله چای و یا کافی در واقع آغاز یک فرهنگ کتابخانی که ما او دغدغه هایی که داشتیم که کافه ها جای قلیان کشیدن و سیگاره، امروز تبدیل شده ای به مرکز کتاب و فرهنگ.
0: طی 5 سال اخیر در شهر هرات ده ها کافه ایجاد شده است. اکثر جوانان برای نوشیدن چای یا قهوه به این کافه ها می روند. اما برخی ها با ایجاد قفسه های کتاب در فضای کافه تلاش دارند تا روی تقویت فرهنگ مطالعه نیز کار کنند.
6: ۹۴۱ جریب زمین به وزارت صنعت و تجارت جهت احداث پارک صنعتی در ولایت غزنی انتقال یافت. وزارت صنعت و تجارت میگوید که به هدف فراهمسازی فرصت‌های شغلی، جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌ها، رشد تولیدات داخلی و افزایش عواید دولت و زمینه‌سازی برای توسعه متوازن اقتصاد کشور، بر اساس فرمان رهبر امارت اسلامی، 941 جریب زمین جهت احداث پارک صنعتی در ولایت غزنی از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به وزارت صنعت و تجارت انتقال نمود. وزارت صنعت و تجارت می افزاید که برای اشتغال زایی، رشد و تقویت صنعت کشور و فراهمسازی بستر سرمایه گذاری ها بر اساس پالیسی اقتصادی تولید محور خود در چارچوب استراتژی اقتصاد محور امارات اسلامی، پارک های صنعتی را در ولایات کشور احداث و توسعه می دهد.
7: اوغه یو له معیارونو څخه دا دی چې باید هر سکتور ځانته مجزه او ځانته صنعتي پارک ولري، هغوی ته باید ځمکه ورکړل شي. نو په دې خاطر باندې دا پروسه که صورت واخلي، هغه کوم اهداف چې موږ په طویل